fersene. Så det er på frukt og grønt du sto ved ferskene. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, hey man, what's up? Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei.

0: Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet, fortsatt vår sko. Du vet.
1: Du til høyre på NRK.

0: NRK Nyheter, klokka 3. Fredag skal styret I Norsk Redaktørforening ta stilling til om dokumentredaktør Hans Rustad skal kastes ut av foreningen. Uttalelser som Rustad har kommet med I sin egen podcast har skapt sterke reaksjoner og var tema I debatten. Og flere redaktører har meldt seg ut av foreningen I protest mot Rustad.
1: Spørsmålet ikke først og fremst hva Rustad mener, men om han følger pressens eget regelverk som redaktør. Bakgrunnen blant annet artikler som Harald Klungtveit I Filter Nyheter står bak.
2: Dette jo ikke bare meninger. Dette til dels helt konkrete påstander om ekte mennesker, folkvalgte I Norge og så videre, som flettes inn I konspirasjonsteorier helt uten dokumentasjon.
1: Hva sier du til dem som mener at du som dokumentredaktør til stadighet bryter pressens eget regelverk?
3: Jeg mener de totalt misoppfatter at I vår verden så sannhet og sannferdighet veldig forskjellige ting, og at pressetikken ikke bare én definisjon. Og hvordan man kan bruke ordet konspirasjon og tro det entydig, det helt beyond me.
0: Sa dokumentredaktør Hans Rustad til reporter Mats Rønning. Den amerikanske influenseren Brandon Eric Peters, kjent som Clavy Clar, siktet for å ha dopet ned og voldtatt en 17 år gammel jente, viser rettsdokumenter ifølge nyhetsbyrået AP. Hendelsen skal ha skjedd I mai I fjor. 20-åringen har over 1,2 millioner følgere på TikTok, der han kjent for looksmaxing, som en trend om å gjøre utseendet sitt mest mulig attraktivt. Peters risikerer nå opp til 20 års fengsel ifølge NTB. I sin tale til FNs hovedforsamling oppfordret Frankrikes president Emmanuel Macron verdenssamfunnet til å velge FN og folkeretten fremfor den sterkestes vei. Macron oppfordret til å få en slutt på angrep mot sivile mål og mål I energisektoren fra Russland og Ukraina. Fra talerstolen I FN tok også den franske presidenten opp palestinernes sak. Noen hevder at det blitt fred, men det har ikke åpnet for nødhjelp. Hva vår troverdighet egentlig verdt om vi forblir passive når det kommer til Gaza, spurte Macron. El Niño utgjør en betydelig risiko for global helse, det advarer FN om I det verden stålsetter seg for værfenomenet som I år ventet å bli det mest intense noensinne. Ifølge Verdens helseorganisasjon kan perioder med kraftig regn og nedbør skaffe ugunstige forhold både for kolera og sykdomsbærende insekter. NRK Nyheter, Andreas Krantz.

0: Her er NRK Nyheter klokka 4. 8 sauer er funnet døde og 6 er avlivet etter at 2 hunder angrep en saueflokk i Hølen i Vestby, Akershus i natt. Ytterligere 9 sauer har store skader og behandles av veterinær. Sauene har bittskader ifølge politiet. De 2 hundene angrep sauene både ute på beite og inne på låven. Politiet har fått tak i hundeeieren og begge hundene er beslaglagt. Utenriksministrene fra USA og Russland skal møtes i dag. Møtet mellom Marco Rubio og Sergei Lavrov skal holdes i New York, opplyser det amerikanske utenriksdepartementet. Forrige gang de møttes var i slutten av juli på Filippinene, blant temaene var Ukraina og normalisering av forholdet mellom USA og Russland. Norge må være forberedt på mulige trusler fra Russland, sier statsminister Jonas Gahr Støre. Den siste tida har flere østeuropeiske ledere slått alarm om den spente situasjonen i regionen. Støre mener Russland forsøker å splitte Europa, og det Tom Røseth, hovedlærer i etterretning, enig i.
1: Altså, Russlands mål er jo tre ting, vil jeg si. Det ene er å påvirke støtten til krigen i Ukraina. Det andre er å splitte Europa. Og det tredje er å kanskje få frem populistiske Russlands positive partier i sentrale europeiske stater. Og de tre målene veksler de mellom å få effekter mot da, eller prøve å få inn innsats på.
0: På sitt besøk i New York så overrakte Jonas Gahr Støre en Arsenal-drakt med hilsen fra Martin Ødegaard da han møtte borgermesteren Soran Mamdani. Sammen med Mamdani møtte Støre elever mellom 5 og 7 år for å teste nye restriktive KI-verktøy.
2: Mamdani er Arsenal-fan. Ikke bare litt, men veldig. Og da tenkte jeg, ok, generalkonsulen vår hadde fortalt at Mamdani var veldig heiet på Norge og var ute etter om han kunne være med å ro sammen med norske supportere. Det ble det ikke noe av. Men jeg kontaktet Martin Ødegaard, så han tok en Ødegaard-trøye og signerte til Soran fra Martin. Og den fikk jeg med meg over, og den rørte han. Den skulle rammes inn og henges på ordførerkontoret.
3: Den traff i sikringsboksen?
2: Rett i sikringsboksen på en veldig flott tur.
0: Sa statsministeren til korrespondent Peter Svår. Norge er blant landene i verden der færrest mener landets eldre blir godt tatt vare på. En ny undersøkelse fra opinionen viser at 75% av nordmenn mener vi ikke tar godt nok vare på eldre. Bare 20% mener vi gjør det. Bekymringa er størst blant personer mellom 55 og 64 år, der 82% mener vi ikke tar godt nok vare på eldre. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka fem. Fra norsk side det glede over at USA, Danmark og Grønland enige om en sikkerhetsavtale, og at avtalen gjort på en måte som respekterer Danmark.
1: De danske lederne har vært veldig klare på hvor de røde linjene går, på hva Danmark som en suveren stat kan inngå. Og når de nå har undertegnet en avtale som Mette Frederiksen sier en avtale de kan leve godt med og som god, så vil jeg si det en da seier for den linjen om at slike spørsmål løser man via diplomati, og man står imot trussel om bruk av makt.
2: Hva synes du om fremgangsmåten for å få den avtalen på plass?
1: Det å true med å ta land fra land, og særlig mot allierte, det hører ikke hjemme blant allierte, heller ikke generelt i verden. Og det har vi markert veldig tydelig. Så har det vært gjort mye godt diplomatisk arbeid i omgivelsene av det. NATO har klart å jobbe fram arktiske strategier mellom arktiske NATO-land.
0: Det sa statsminister Jonas Gahr Støre til USA-korrespondent Peter Svår. Den amerikanske influenseren Braden Eric Peters, kjent som Klavikular, sikta for å dopa ned og voldtatt en 17 år gammel jente. Det viser rettsdokumenter ifølge nyhetsbyrået AP. Hendelsen skal skjedde i mai i fjor. 20-åringen har over 1,2 millioner følgere på TikTok, der han kjent for looksmaxing, en trend om å gjøre utseendet sitt mest mulig attraktivt. Han risikerer nå opp til 20 års fengsel, skriver NTB. Regjeringens forslag om å fjerne enkeltfag og legge til rette for mer lek i skolen en stor tabbe, mener FRP. Kunnskapsminister Kari Nessaren Nordtun forklarer.
3: Forskning er tydelig på at det å sette inn innsatsen tidlig virker, og ikke minst dette å få ha mindre grupper med elever, hvor de kan jobbe mer intensivt med å få opp lese-, skrive- og regneferdighetene. Det er viktig, og derfor setter vi av en halv milliard kroner cirka i halvårseffekt, så helårseffekt så det 1,1 milliarder kroner.
4: Det er jo alltid bra når regjeringen innser at det Fremskrittspartiet tatt til ordet for er fornuftig, og vi har jo alltid sagt at alle skal gå i klasse, men det som vi har vært opptatt av er at du skal få nivådelt undervisning i de viktigste fagene. Det viktigste for oss er jo at hvert enkelt barn skal få en undervisning som er tilpasset seg.
0: Sa til slutt FRP-leder Sylvi Listhaug. El Niño utgjør en betydelig risiko for global helse. Det advarer FN om i det verden stålsetter seg for værfenomenet, som i år er ventet å bli det mest intense noensinne. Ifølge Verdens helseorganisasjon kan perioder med både kraftig nedbør skape gunstige forhold for både kolera og sykdomsbærende insekter. Det kan føre til en økning i sykdommer som malaria, chikungunya og denguefeber. Det var NRK Nyheter, i studio Terje Tobias Tønne.

0: 3.
1: God morgen, her NRK Nyheter klokka 6. Fredag skal styret i Norsk Redaktørforening ta stilling til om dokumentredaktør Hans Rustad skal kastes ut av foreningen. Uttalelser som Rustad har kommet med i sin egen podcast har skapt sterke reaksjoner og var tema i debatten. Flere redaktører har meldt seg ut av redaktørforeningen i protest mot Rustad.
2: Statsministeren omtales som forræder av deg. Hvorfor gjør du det?
3: Men kjære deg, Suvatne, politikere som Macron, Rishi Sunak, Keir Starmer har i 11 år nå hatt åpne sluser inn til Europa.
2: Hvorfor er Jonas Gahr Støre da en forræder?
3: Dette er jo et forræderi mot det norske folk, fordi vi mister landet vårt. Norge er vårt land. Vi har ikke noe annet sted å dra.
2: Vi i NRK er, du sammenligner oss med Goebbels, Hitlers propagandamann.
3: Altså, hvis dere hadde dekket Bidens taler hvor han snakker om the big lie.
2: Så du mener faktisk at du kan trekke parallell mellom NRK og Goebbels?
3: Men du gjør det alt for historisk, fordi Goebbels er blitt en talemåte, og veldig mye av det vi snakker om nå er blitt talemåte på nettet.
2: Takk, flott.
1: Sa dokumentredaktør Hans Rustad til programleder Steinar Suvatne i debatten. Utenriksministerne fra USA og Russland skal møtes i dag. Møtet mellom Marco Rubio og Sergei Lavrov skal holdes i New York, opplyste det amerikanske utenriksdepartementet. Forrige gang de møttes var i slutten av juli på Filippinene, blant temaene var Ukraina og normalisering av forholdet mellom USA og Russland. Statsminister Jonas Gahr Støre overrakte en Arsenal-drakt med hilsen fra Martin Ødegaard da han møtte New Yorks borgermester Zoran Mamdani. Sammen med Mamdani møtte Støre elever mellom 5 og 7 år for å teste nye restriktive KI-verktøy.
4: Mamdani er Arsenal-fan. Ikke bare litt, men veldig. Og da tenkte jeg, ok, generalkonsulen vår hadde fortalt at Mamdani var veldig heiet på Norge og var ute etter om han kunne være med å ro sammen med norske supportere. Det ble det ikke noe av. Men jeg kontaktet Martin Ødegaard, så han tok en Ødegaard-trøye og signerte til Zoran fra Martin. Og den fikk jeg med meg over, og den rørte han. Den skulle rammes inn og henges på ordførerkontoret.
5: Den traff i sikringsboksen.
4: Rett i sikringsboksen på en veldig flott tur.
1: Sa statsminister Støre til USA-korrespondent Peter Svår. Norge er blant landene i verden der færrest mener landets eldre blir godt tatt vare på. En ny undersøkelse fra Opinion viser at 75% av nordmenn mener vi ikke tar godt nok vare på eldre. Bekymringen er størst blant personer mellom 55 og 64 år, der 82% mener vi ikke tar godt nok vare på eldre. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.

0: jenter. Urørt finalen 2026.
1: Hver måned gjennom året har ukjente norske artister og band fått titlen Månedens Urørt. Nå kjemper tre av disse om å bli årets urørt, og dermed få spille på P3 Gull.
0: Årets finalister Cowboy Frokost. Teddy.
2: Av og til når jeg ser av meg, da vil jeg slåss.
0: Karbon. Stem på din favoritt på P3.no. Urørt finalen 30. september i NRK TV og NRK Radio.
3: Er faen meg sommer? Det blir jævlig bra. Vi skal ha den beste sommeren ever.
4: Velkommen til sommerhøy. Barbecue,
5: spiller til kamera. Vi drikker sjampo karneval. Sitter med singlet og shorts. Jeg ser ikke på klokka, men timene går. For sommeren kartlagt. Jeg bare peffer på Sattland. Ingen kan få. Det komplisert i dag, men hun var single i går. Det rart jeg blir blind når jeg står og nyter muserende vin og grillmat? Damp i 13 klart, de serverer den iskald. Ber om et tillas, ser over bordet. Halli, finstas, clean. Det så fint. Du kan være sint, eller du kan komme.

0: de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet, fortsatt vår sko, du vet.
1: Bergen har blitt kåret til verdens nest beste by å bo i, og nå er det noen bergensere som melder her. Claudia og Birte trekker begge fram. Hansa selvfølgelig.
2: Det er Hansa, ja.
1: Det viktigste. Birte skriver også trekroneren, altså pølsebua. 80-bussen, nå 4. Det er sikkert en...
3: Hva skjer på den?
1: Nei, jeg vet ikke. Den er sikkert veldig fin, og, ja. Men han har byttet nummer, så den er litt mindre fin nå. Og Helge Jordal.
3: En annen ting også jeg vil trekke frem er at de drar i en snor når de skal trykke stopp på bussen.
2: Akkurat det er litt fett.
3: Det er faktisk
2: ganske
3: fett.
2: Akkurat det er litt fett. Det er ura.
1: Kan jeg bare slenge en liten ting til om den undersøkelsen der? De har bare sjekket Oslo og Bergen i Norge.
2: Ja, ikke sjans.
1: Nei, og Bergen er på andre plass, Oslo er på sjette plass. Hadde vi hatt med litt flere byer, så hadde jo antageligvis, unnskyld Bergen, ikke det vi er på toppen.
2: Det er din påstand.
1: Jeg må si det. Jeg må si det. Sensuert! Nå skal det bipes. I dag så skal vi bipe litt fra, ja det er landslagskamp i morgen, vet du, fotballherrene våre skal møte Danmark. Det blir fart og spenning og moro på Ullevål stadion. Og Julian Ryerson, altså han som møtte kongen i flip-flops, han måtte avbryte et intervju da han fikk dette spørsmålet her.
4: Tror du hadde kledd rollen som
1: Nå, ok. Tror du du hadde kledd rollen som beep? Nå kutter du.
3: Nå kutter du sammen. Ja,
2: det er gøy. Det er som man sa på barneskolen når man var litt lei av en spøk. Nå kutter du.
1: Men hvilken rolle er det snakk om her? Det er oppgaven deres. Lykke til. Vi finner fasiten basert etter Sara Larsson.

0: Dette kassett og låta det planer. Du fikk den I Petremorgen, mine venner, klokka 05.46 I morges, så oppdaget jeg min nye favorithumor.
1: Åh, nei.
0: Og jeg ler enda av det, nei. Fordi jeg synes det det gøyeste som noen gang har skjedd meg, og det kanskje sier kanskje litt om livet mitt, men vet du hva, det så deilig å bare finne ut at, vet du hva, dette meg fra nå, og jeg skal fortelle nøyaktig hva som den humoren klokka 7:30.
1: Jeg gleder meg til det. Noe jeg også har gledet meg litt over de siste dagene, det en reklame. Og det ofte at jeg liker jo ikke reklame. Det ingen som liker reklame. Det derfor jeg jobber I statskanalen NRK, så du slipper å få høre mer med reklame. Men forbrukerrådet av alle ting, altså den grå musa av en statlig etat, om du vil, har laget en reklamefilm, som jeg synes var veldig gøy. Så handler det om at døden har fått lite å gjøre, fordi folk blir bare eldre og eldre og eldre. Så det den gjør I stedet nå, det å ødelegge ting litt. Ja. Gjør ting litt dårligere.
2: Ja.
1: Og det altså snakk om det her en shitification, som man sier på norsk. Vi jobber I statskanalen, så jeg velger å kalle det drittifisering.
0: Mm.
1: Og det at man med vilje gjør produkter dårligere, sånn at forbrukerne, altså oss, må kjøpe nye, eller få det fiksa, og ofte vi prøver å gjøre det vanskelig å få fiksa, eller ikke hvert tida, sånn at du må kjøpe nytt.
0: Jeg husker aller første gang jeg fikk et forhold til nettopp drittifisering, jeg tror jeg på barneskolen, hvor en lærer sa, Biler trenger jo strengt at de ikke går ruste Og hjernen min var sånn Wow Har vi kurert det? Ja, hvis vi hadde brukt disse materialene og sånn og sånn og gjort etter dette, Så hadde vi jo ikke trengt Og måtte bytte kanskje hele tiden
1: Det et interessant eksempel, Jonas Også et sånn historisk eksempel at I Øst-Tyskland Så visst nok så lagde de på et tidspunkt Glass, altså vanlige drikkeglass Som så ordentlig ut Og de var bortimot umulig å knuse
2: Ja, ikke sant.
1: Det sluttet de å produsere, for de oppdaget rimelig fort at hvis du lager glasset umulig å knuse, så kjøper folk ja, en 8 stykk, og så har de for resten av livet.
2: Ikke sant.
1: Ja, og det nei, dårlig business.
2: Ikke sant, dårlig business.
1: Jeg mener på at noen andre som driver med det her aktivt, det noen man ikke snakker så ofte om, Joso, de som lager salt.
0: Hva dårlig med salt?
1: Saltpakken blitt dårligere.
0: Oi.
1: Den pakken du får, du vet den klumpen som som salt,
2: ja, ja, ja.
1: Som du aldri helt føler du får brukt opp.
0: Mm.
1: Jeg tror de også har lagt merke til at du aldri helt bruker den opp. Du har den I all evig tid. Så nå jeg opplever I hvert fall at den sprekk oftere I bunn. Nå ikke Joso-konsernet helt til å forsvare seg. Men og at den står ikke like stødig. Det har klumpet seg når jeg har kjøpt den ny. Mm. Og jeg tror de oppriktig har gjort den dårligere, så jeg skal kjøpe nytt salt oftere.
0: Ja.
1: Det tror
2: jeg. Ja, det en teori det, altså. Skal jeg komme med min, eller?
0: Ja, gjør
2: det.
0: Mitt big salt.
2: Min klær. Altså, jeg føler alt polyester eller elastan, som sånn der syntetiske stoffer, alt jeg må si. Syntetiske, ja, det jo stoff.
1: Tekstiler, ja.
2: Tekstil heter det. Jeg synes det så vanskelig å finne klær I ordentlig god kvalitet til en rimelig pris.
1: Og det jo også en greie at det såpass billig å produsere at det nesten mer... Det billigere for det å kjøpe nytt.
2: Ikke sant?
0: Vi lurer på, hva det du føler har blitt mer dritt? Hva det vi har I samfunnet nå som sånn, dette ikke så bra som det var? Dette vil jeg advare andre om. Og det kan du gjøre ved å melde Petremorgen I appen NRK Radio.

0: Som Morse Code fra Makosir Arbagara på NRK P3 som lurer på hva det som har blitt skikkelig dritt? Hva det du som forbruker merker at har det blitt dritt med vilje eller? Send skrekker og advarsler til Petremorgen I appen NRK Radio.
1: Det har Tord gjort. Han skriver elektroniske kjøkkenapparater. En Mixmaster kjøpt for 6-7 år siden, lukta svidd og streika plutselig en dag. Mens Mixmaster mamma har hatt siden den dagen Mixmasteren ble oppfunnet. Den funket den dag I dag. Samme gjelder en blender kjøpt som holdt kun noen år før den streika. Og det her jo på en måte selve symbolet på, en måte på ja, akkurat dette da. Du kjøper nye produkter som designet for å vare litt kortere.
0: Ja, den kjøkkenmaskin som jeg fikk bruke to ganger det begynte på å brenne men hva?
1: Da da ordentlig sånn drittifisering hvis det sånn at du I stedet kan leie en kjøkkenmaskin for å få den I gang
0: Marita skriver lekebiler
2: Oh, ja.
0: Vi har lekebiler I metall som over 50 år gamle og fungerer utmerket. I dag får du bare kjøpt I plast som går I stykker et kvarter etter at barna har fått det.
1: Jo, men det har jeg tenkt på flere ganger at selv hvis jeg har vært hos farmor eller mormor og sånn, så har de leka fra når mine foreldre var små. Så ser de lekene ganske sånn orderate ut, hvis dere skjønner hva jeg mener. Ja. Eller sånn, ja, jo jo, det en trehest, hvor spennende kan det bli på en måte, men den like hel.
2: Ja, ja.
1: Mens de leker...
0: Var det tyskerne som lagde den?
1: Ja, det var tyskerne som lagde den. Men... Når mine leker, de ser jo ikke ut men jeg har jo gjort ukristelige ting med de lekene da,
2: skal
1: jeg sies så,
0: du skal ikke grave I det, kjente jeg
1: nei, det, men det, jeg kan si at den bilen der den har kjørt inn I mange tunnel
2: iskrem har du tenkt på det? Jeg synes iskrem har blitt så dårlig det blir sånn gummiaktig skum det blir så skummete
1: Ja, jeg kan skjønne litt hva du mener, men det faktisk flere av de fløteisene ikke bruker fløte lenger.
2: Nei, ikke sant.
1: De sper på med melk I stedet. Ja, da får du en litt annen konsistens.
2: Skommete?
1: Ja.
0: Jeg må bare ta Susanne sin her, fordi jeg må følge meg av bevis på dette, Susanne. Kan du sende bilder eller et eller annet til Petremorgen, krøllalfa.nrk.no, fordi hun skriver «lyspærer». Har en lyspære som jeg har fått av foreldrene mine. De fikk den pæra og en lampe da de gifta seg I 1972. Det funker som bare F.
2: Det tror jeg på.
1: Det kan hende stemme, men jeg tror også at når den lampa sløkkes, så sløkkes lamper I hele verden. Det selve moderlampen.
0: Det da jorda går under.
1: Ja, det da. Men Andreas, handleposa.
2: Ja.

0: Anna Lille, That's a Year heter den, og du fikk den i Petermorgen. Veldig hyggelig å skrive på radioen din. Onsdag 23. september. Arin tilbake i dag!
1: Ja, og jeg klar for dagens avsnitt.
0: Ja, du det så hyggelig. Det vi kan komme tilbake til en slags, bare snike en liten melding om at hvis du har tenkt å ta tog i dag, fuck you. Fordi ikke bare det streik, men nå sliter jo appene også med å gi informasjon. Altså den reiseplanleggeren funker ikke. Jeg har sjekket Vy, jeg har sjekket en tur. Jeg tror en av de to i Norge som bruker den appen. Kjempebra app, anbefales på det sterkeste. Nei, du får ikke søkt opp noen ting.
1: Apropos ting som har blitt dårligere.
2: Vi snakket jo om sånn drittifisering. Tenk så er det dårligere, vi lurer på om de gjør det med vilje.
0: Mener en tur-appen her.
2: Det jo beleilig at da kneler når det masse streik og folk trenger å bruke den. Jeg bare sier
0: det. Ja, det fordi er det på et tidspunkt hvor de gjerne skulle hatt informasjon om komme med meg noen steder i dag, så ja. Er det greit at det virker. Nå er det inn!
1: Dagens avsang! Yes.
0: Vi trenger en sang som er maks 25 år gammel, som får folk i godt humør, og som ikke minst har denne allsangfaktoren. Altså, det er noe du tror folk kan, så de bare, du vet at de kommer til å kaste seg på dette. Og da er det egentlig bare å forte seg inn i appen NRK Radio, finne Petermorgen der, og sende dette forslaget ditt, sånn at vi kan spille det om et par strakser. Har vi noen forventninger i dag, eller?
1: Jeg forventer å bli imponert, ja.
2: Banger.
1: Certified Hood Classic.
0: Ikke sant, ok. Så i dag trenger vi en Certified Hood Classic. Eksempler på det tidligere har vært er vel sånn, Call Me Maybe er en Certified Hood Classic.
1: Det synes jeg er veldig god Certified Hood Classic. Fem fine frøkner, Certified Hood Classic.
0: Ikke sant.
1: Bare fordi jeg nevner disse, så må det ikke nødvendigvis være de.
0: Nei.
1: Men noe i den sjangeren der.
0: Ikke sant, jeg skjønner. Ok, du vet hva du har å gjøre, og gjør det nå, så vi får det på rett over sju.

0: Chris Holsten har det store gutter gråter ikke i Petremorgen. Vi har snakket litt om drittifisering, altså ting som med vilje blir dårligere, sånn at vi må kjøpe nye ting. Jeg tenker vi skal ta noen flere eksempler som folk har sendt i appen NRK Radio, og vi får faktisk besøk fra Forbrukerrådet, som kan gi oss noen gode råd til hvordan vi skal deale med det her. Har vi noen makt? Kan vi si sånn, slutt å være dritt?
1: Sultestreike.
2: Det er forslagene vi har på bordet. Jeg håper vi kan få bedre forslag når vi får besøk fra forbrukerrådet. Ja.
0: Og steineprodusent. Altså, er vi der på en måte? Litt usikker. Remy Wolf med Soup kommer hvert øyeblikk, men aller først nå, 7:01. Så det på tide med NRK Nyheter.
3: Ja, vi starter på Østlandet. For 8 sauer er funnet døde og 6 er avlivet etter at 2 hunder angrep en saueflokk i Vestby i Akershus i natt, det melder NTB, og 9 andre sauer blir nå behandlet av veterinær på grunn av bittskader. Det var bonden som oppdaget hundene da han hørte bråk fra låven. Han fikk kontroll på den ene hunden, mens den andre løp fra stedet først. Politiet har vært i kontakt med hundeeieren, som bor noen kilometer unna, og begge hundene er nå beslaglagt.
4: Alle har jo vært og opplevd ting som føles utrygt. Alle som sykler har jo det.
3: Det sier syklist Tor Øyvind Ødegård. Han er leder for sykkellaget Rietempo i Oslo. Han sykler tusenvis av kilometer hvert år og forteller at alle i klubben hans opplever ubehagelige situasjoner på veiene.
4: De som føles mest ubehagelige er at biler kommer alt for nærme. Opplever av og til at buss og store lastebiler og trailer og sånt som legger seg kanskje alt for nærme, og så svinger de inn alt for tidlig, så de nesten presser seg av veien.
3: I fjor så var det 11 syklister som mistet liv i ulykker på norske veier, og så langt i år er det 10 personer. Statens vegvesen, de ser nå på tiltak til å gjøre veiene tryggere for syklister, og et av disse tiltakene er å redusere farten på landeveiene der folk trener. Skuespilleren Channing Tatum avviser at han har laget en hemmelig Instagram-konto for å rett og slett drive jøn med eksen Zoe Kravitz og nytypen Harry Styles. Det har surret litt rykter om at Tatum sto bak en konto Business Nania, som hadde lagt igjen kommentarer på bildene av det nye paret med sånne ting som «Jeg er bare her for hate». Men skuespilleren, kjent for blant annet Magic Mike og ikoniske linjer som sier ifølge People Magazine at han synes at det morsomt at folk faktisk tror at det dette han bruker fritiden sin på. Man name Ole Jørgen Norvik.
0: Nei, si det ordentlig. Si det som om du er kjenner Tatum.
2: Si det da.
0: Men jeg må... Nei, jeg må ikke ut av den. Okay, greit.
1: Har du en burner-account, eller?
3: En burner-account?
1: Ja.
3: Nei. Jeg har en eller annen sånn kunstkonto som ikke tok noe særlig av, men den er vel ikke sikkert vil burne den.
2: Arin har en, og den heter før.
1: Nei, ingen vet hva den heter, men jeg har, ja. Jeg har 100%.
3: Jeg følger deg der, Arin. Så.
0: Følger du burneren også? Åh, oh, nei, det er bare å styre unna.
2: Not good.
0: Hold det unna.
1: Så dum er jeg ikke.
0: Hei, hyggelig at du her. Jonas, Arin og Henning utgjør Petremorgen i dag, sammen med Remy Wolf. Der Soup på P3.

0: Nei, men hei gjengen, det onsdag 23. september. I dag klokka 05.46 så oppdaget jeg min favoritthumor. Og det er, altså, det er så deilig å bare finne ut av det når du egentlig er på ditt aller trøtteste og verste. Og bare, dette er meg nå. Dette er meg fremover.
1: Det er litt sånn, er det sånn lyspære slo seg på, liksom?
0: Plingeling, sa det, og der var jeg. Jeg skal fortelle hva denne humoren er, og så skal jeg se om dere er med på at det er gøy litt senere. Vi skal også få besøk i dag av kanskje Norges nye humortalent.
2: Ja, Stig Brenner har vært på Ikke lov å le på hytta, og om han har vært på Ikke lov å le på hytta, han har dratt opp ting fra den hatten sin som jeg ikke visste Stig Brenner hadde i den hatten.
0: Han er min favoritt der inne.
2: Ja, det er parodia, det er etterligninger, og noen ganger så er det parodia, så man er litt usikker på hvem man parodier. Ja.
1: Oi, det er gøy.
2: Det var veldig gøy.
0: Han kommer til oss 7:55, og så skal vi så snart snakke litt mer om drittifisering, altså produkter som med vilje blir gjort dårligere, så vi må kjøpe nytt. Men aller først,
1: dagens allsang?
0: Nei, sang du det ikke?
1: Jeg ble satt ut. Dagens allsang!
0: Ja, i dag bestemmes den av Ina. God morgen!
3: God morgen!
0: Hei, hei! Midt i morgenrush, eller?
3: Ja, nesten.
0: Ja. Hva står på plakaten i dag?
3: Nei, nå gjør jeg meg klar for å dra på jobb, og så er det vel egentlig det, bare en dag på jobb.
1: Ja. Tar du kollektivt jobb, eller?
3: Nei, jeg kjører.
2: Ja, i dag er en bra dag å kjøre på, eller?
3: Ja.
0: Da kan du kjøre forbi alle holdeplasser og le.
2: Le håndelig og vise fingeren til de som står og venter på toget som aldri kommer.
0: Ja, dere har ikke reiseplanlegger. Det er jo en ting man kan henge seg på.
2: Det er jo da.
0: Ja. Er det på sånne dager som dette med på en måte streik og apper som ikke funker, at du tenker, vet du hva, da er det deilig å ha bil?
3: Ja, eller det jeg tenker det egentlig hver dag.
2: Ja, ja, vet du hva? Den ser jeg.
1: Gutta backer.
0: Ja, det må være lov. Du har tatt med et forslag til allsang i dag, som jeg setter veldig pris på. Hva er det du har med?
3: Det er Hey Soul Sister av Train.
0: Ikke sant? Og hva er det som er gøy med akkurat den sangen? Sånn...
3: Train. Det er bare sånn, alle rundt meg kjenner den sangen, og det er, hvis det er en banger du skal sette på når du kjører bil og er på roadtrip, så er det en av dem, liksom.
0: Ja, for jeg trodde du gjorde dette med vilje for å mobbe de som er rammet av togstreik. Fordi det er Train. men det er meg kanskje.
2: Det her er en banger. Jeg signerer den, altså. Den jeg har hørt på mange en gang.
1: Ja, det her er sånn SingStar-sang, skjønner du med det? Ja.
2: På den gode måten.
1: På den gode måten, 100%.
0: Så la oss ta frem de røde og blå mikrofonene og synge med. Ina, takk for forslaget ditt.
3: Jo, takk for at dere spiller det.
0: Selvfølgelig. Ha det bra.
2: Ha det bra.

0: tonight. Ina, tusen takk, den trengte jeg i dag.
1: Vet du hva, det her min go-to-låt når jeg aka. Ja, da synger jeg den her når jeg aka i kjøkken. Ja, jeg synger Hey Soul Sister.
2: Hva aker du med da? Rattkjelke?
1: Ja, for eksempel rattkjelke eller sånn brett. Så dette er en låt som gir god ass. Altså.
0: Vet du hva, jeg skjønner det. Nå fikk jeg lyst til å ake selv.
1: Og så er det ekstra gøy de gangene du kastet ut for oss, så synger du Hey Soul Sister! Og så krasjer du, eller havner inn i en snøfokk. For det er veldig gøy for de andre som står og ser på, for da hører de at du tryner veldig godt.
0: Ikke sant? Hey!
2: Apropos akebrett, det har blitt litt dårligere faktisk.
0: Ja!
1: Det har da faktisk.
2: Ikke sant?
1: De man hadde før, de var sånn, jeg er overbevist om at det var noen norske motstandsmenn som aka under krigen og fortsatt brukte akebrettet når 80-90-tallet kom.
2: 100%.
1: Men nå, kjøpte du akebrett nå? Det er ferdig før vinteren
2: over. Går det ikke på en gang?
0: Plastdrit, og det bremser den til ordentlig, så Nei. Du havner i den der snøfokket endingen, vet du. Ja. Typisk. Det husker jeg, og det jeg lurer på om jeg var vitne til en shitification-perioden også, for jeg husker at det var stor ulikhet i nabolaget, basert på altså, hvem som hadde liksom, de gode kjelkene, og hvem som hadde liksom... Det der plastbretta, så var sånn, de gjør jo ingen nytte.
1: De jernkjelkene til Stiga, det var de beste, men de var også livsfarlige. Fordi hvis du krasjer med en sånn, så er det, sånn, det er 90% sjanse for at du dør. Men det var en risk vi var villige til å ta.
2: Men den overlever.
1: Den overlever.
0: Andy lurer på om spillkonsoler har blitt med dritt med året. Hadde en PS2 i 15 år, og den funker fortsatt. Men PlayStation 4, den streiket til 7.
2: Ikke sant?
0: Ja. Og min PlayStation 5 smelta etter et år.
2: Nei, Gud!
1: Jeg måtte smelta.
0: Ja, det var en chip i den der som måtte smelta. Det ble for varmt.
2: Og kanskje du spilte litt for mye.
0: Ja, det kan også være det.
1: Du har spilt for hardt på den.
0: Ja, gnigamer. Ja.
2: Mette skriver... Telefoner.
0: Ja.
2: Hva mener du at gamle telefoner kunne overleve en atombombe, men en iPhone knuser bare, jeg ser på den feil, og det er så sant.
1: Ja, og selve på en måte, prima eksempel på det her, mener jeg oppriktig er på når iPhone på et tidspunkt var sånn, ja, vi ser at dere knuser telefonskjermen deres, så vi gjorde baksiden av telefonen til glass også, så dere kan knuse den også. Vi tenkte det kan være hyggelig for dere.
2: Og så koster det like mye som en helt ny telefon å fikse på skjermen også.
1: Helt søppelig.
0: Helt søppelig, faktisk.
1: Ivar Steng sa også på, han opplever at den svenske musikkstrømmetjenesten, han vil ikke navngi de, han vil ikke gi de reklame.
0: Er den tilfeldigvis grønn?
1: Jeg tipper at den er grønn. Og eieren har investert i krigsselskapet.
0: Ja, men da vet jeg ikke.
1: Ja. Men han mener på at den har blitt elendig i forhold til hva den var for 15 år siden. Og jeg skjønner hva han mener. Det er veldig mye funksjoner i Spotify, som nå er litt sånn overflødig. Du trenger de egentlig ikke. Det er videopodcast og sånn. Før var det sånn, her er musikken du vil høre, her kan du laste ned.
2: Det går an å chatte der nå, tror jeg også.
1: Hæ? Kan du chatte på Spotify?
2: Jeg lurer på om man kan chatte der også, altså.
0: Ja, hvorfor skal man det?
1: Ja, for jeg skulle si takk, det ba ingen om.
0: Veldig rart. Nei, vi må snakke litt mer om dette fenomenet, bedritnifisering, en shitification, med noen som jeg vil tippe har et og annet å si om det, nemlig forbrukerrådet. Hvordan skal vi deale med dette? Har vi noen makt egentlig? Kan vi gjøre noe? Kan vi stå opp mot disse forferdelige produktene?
2: Du, det går an å chatte, ja.
0: Kan man chatte i Spotify?
1: Ja. Skyt meg i Spotify.
0: Nei, men slutt nå, faktisk.

0: Dette Metropolen sin Hvem vet? Og du fikk den I Petremorgen. I dag snakker vi om en shitification, eller drittifisering, som vi kaller det. Det mange som opplever at kvaliteten på ting vi kjøper, ting vi har, blir dårligere og dårligere, og at det kan være litt sånn ekstra dritt da, å prøve å fikse det også, mm. når det først går I stykker. Vi har fått besøk fra Forbrukerrådet, Elin Volde Rutle. God morgen.
1: God morgen.
0: Du, hva er det som kjennetegner en sånn såkalt shitification?
1: Ja, altså opprinnelig så kom det jo fra, for å beskrive hvordan digitale tjenester ble veldig mye dårligere. Jeg har jo hørt at dere har vært innom hvordan Spotify har blitt dårligere. Snapchat også sånn, ikke sant? Først var det gratis, det var kjempegøy, du hadde kontakt med alle vennene dine. Og så, når du på en måte avhengig, så finner de jo måter å skal begynne å tjene penger på, ikke sant? Så blir feeden full av reklame, du må betale for minnene dine. Så det jo på en måte litt sånn historie bak, men det jo helt klart at det også gjelder hvordan ting, fysiske ting, får stadig dårligere kvalitet og kortere levetid.
2: Ja, hvorfor det ofte sånn at det blir enklere, eller hvorfor tror du det sånn at det enklere å kjøpe nytt enn å reparere ting nå?
1: Det en blanding, men mange ting laget sånn at de ikke kan repareres. Mm. Og mange har også opplevd å måtte kaste noe fordi at det ikke finnes reservedeler. Og så det jo selvfølgelig også et spørsmål om pris, at mange opplever at det å reparere noe blir dyrere enn å kjøpe nytt. Så det handler om at vi må på en måte bygge opp igjen en reparasjonskultur, men også stille krav om at produkt skal kunne repareres.
3: Mm. Det sånn at vi som forbrukere får lavere og lavere forventninger til hvor lenge produkter skal vare nå?
1: Det gjør vi. Det ser vi, for vi har spurt om liksom, ja, hvor lenge tror du en regnjakke eller en sykkel eller en mobil skal være. Og konsekvent da, så jo yngre du jo kortere levetid forventer du.
2: Ja, for det har jeg lagt merke til når mormor har handlet, så jo sånn, og den røyker etter 12 år. Og så sånn, men det må du faktisk nesten regne med, mormor. Det varer ikke evig, de her tingene. Så det litt spennende at vi har den. Men Karsten, har du noen gode eksempler? Du nevnte Snapchat for eksempel. Men det sånn at en shitification eller drittifisering, gjelder det alt I samfunnet vårt?
1: Altså jeg vil jo si at stadig mer lages for at det skal ryke, sånn at du nødt til å kjøpe noe nytt igjen og igjen og igjen.
0: Jeg synes akebrett var et veldig gøy eksempel, for jeg kjente meg så veldig igjen I det. At det sånn plastakebrett versus disse gode gamle kjelkene som sikkert noen har på et loft eller sånt, fremdeles. Mm. Vi må snakke litt da, Elin, hva kan vi gjøre? Har vi noen makt? Kan vi stå opp mot disse folka? Vi skal snakke om dette Vanstroy. Riptide.

0: fra NRK.
1: Sommeren ble en fotballfest, og den fortsetter utover høsten. Først kommer danskene til Ullevål, og så fortsetter det med Portugal og Wales.
2: Vi skal holde oppdatert på alt som skjer rundt det norske herrelandslaget i fotball.
3: Søk opp Bakrommet, så hører på en deilig snadder vi kommer.
0: Hør Bakrommet i appen NRK Radio.

0: klarer vi å få sendt en ordentlig unnskyldning på vegne av Martin Skanke for det slaget. Vi får besøk 5 over 8 i Petermorgen i dag av Stig Brenner, som jo har gjort en forferdelig og veldig god parodi. Ikke lov å le på hytta. Men nå handler det om ting som blir mer dritt. Magnus skriver til oss, alt mer ræva. Biler mer ræva. Vinteren mer ræva. Sommeren mer ræva. Mengden i potetgullposene, ikke snakk. Musikk mer ræva. Fant ikke noe på dere. Det betyr jevnt nivå.
1: Ja, det
0: hyggelig å høre. Vi har besøk av Elin Volder Utle, som fagsjef for bærekraft i Forbrukerrådet. Vi har snakket da om at produkter blir dårligere, nesten med vilje, sånn at vi må kjøpe nytt oftere. Det egentlig noe vi som forbrukere kan gjøre? Har vi noen makt her? Kan vi stå opp mot noen?
2: Altså jeg tenker at det aller viktigste man gjør som forbruker er å faktisk klage når ting blir dritt. På alle produkter så har du jo minst 2 års reklamasjonstid, og på ting som er meint å vare lenger enn 2 år, for eksempel en mobil, en PC, skikkelig vintersko, så har du 5 års reklamasjonstid. Så hvis det blir ødelagt innenfor den tida, Så har du i utgangspunktet, dem som har solgt det til deg, har plikt til å fikse det.
3: Så hvis jeg kjøper meg et par sko nå, og så blir de ødelagt om 2 år, så har jeg faktisk rett på å få tilbake penger, for eksempel da?
2: Det en god sjans. Altså, jeg mener at du skal ha det, og så vil nok dem som har solgt skoene kanskje krangle på om det er 2 eller 5 års reklamasjonstid. Der er det nok en konflikt, det. Men vi mener i utgangspunktet, det er jo i hvert fall sesongsko, for de bruker det jo ikke hele tiden heller.
1: Ja, er det ikke ofte også sånn at hvis du klager, så sier de først nei, men hvis du da kan vise til en eller annen paragraf, så er de sånn, jo, selvfølgelig, vi tar dette.
2: Jeg tror ikke det er helt uvanlig, så nei. Du må på en måte være rettighetsekspert for å få det du har lovmessig krav på, og sånn mener jo vi at det ikke skal være.
1: Nei, men det, jeg merker at sånn, for min egen del, jeg vil gjerne stå opp mot Snapchat og Apple og alle de her folkene, sånn, men jeg er jo en veldig liten mann, jeg er 72 høy, og jeg føler meg enda mindre i denne situasjonen. Hvor mye makt har vi egentlig, altså vanlige folk, mot de store selskapene?
2: Altså, alene så er man jo liten. Er man mange sammen, så kan man jo velge kollektivt noe annet. Sånn at jeg tenker at altså, jo flere som velger å klage, jo bedre er det jo for hver enkelt forbruker og vår lommebok, men det er også bra for planeten og for den forbrukeren som kommer etter oss i kø. For hvis vi på en måte sier, ja, men disse rettighetene gjelder, så dem skal vi ha, så vil det ikke lønne seg å lage ting som blir like raskt ødelagt.
0: Siden det er så mye rundt oss som på en måte blir dårlig med vilje, er det et spesielt område du tenker, følg med litt ekstra her?
2: Altså programvareoppdateringer er jo helt klart et sånt. Windows 10 for eksempel, der skal Microsoft slutte å gi oppdateringer nå veldig snart.
0: Jeg kom ikke det nettopp, følte jeg, men ok.
2: Ja, nei, og så er det jo, og det er sånn typ 46% av verdens datamaskiner.
1: Ja, ikke sant.
2: Og ikke alle av dem kan oppgraderes til Windows 11, for de er ikke nødvendigvis sterke nok til det. Og da lager man jo søppel, så jeg tenker at det er liksom et eksempel, men så tenker jeg også på det som handler om at vi stadig vekk ønsker oss noe nytt, selv om vi egentlig har det vi trenger. Og det er også mekanismer som handler om å få oss til å kjenne at det vi har er ikke bra nok. Så den liksom sosiale foreldelsen, eller den kulturelle døden, tenker vi at det er viktig. Altså det å stå opp mot det liksom reklamepresset, for det er jo det som er det viktigste virkemidlet der.
0: Da tenker jeg det bare er å finne fram til både fakler og høygafler og starte kampen. Elin Utle, takk for at du kom til Petremorgen.
2: Bare hyggelig. Tusen takk for meg.

0: Maika og Never Say Sorry, du fikk den I Petremorgen med Jonas, Arin og Henning. God morgen. Det blir mørkere og mørkere ute. Kjenner at det blir mer og mer trist nesten å stå opp. Og derfor det veldig deilig når du da klokka 05.46 oppdager, fy fader, dette min nye humor. Og det gjorde jeg I dag. En stor dag for meg. Se for deg at du helt liksom, du kjempetrøtt. Det helt forferdelig dårlig stemning. Går ut døra di, og det liksom sånn, det bare blåser litt I bakgrunnen, og det liksom, hører kanskje en bil eller to I det fjerne. Det bare en helt vanlig, stille, rolig dag. Mm-hmm. Ingen på en måte, det ikke noe lyspunkt som du ser det, fordi det bare, det morgen, og du trøtt, og det trist.
1: Gjenkjennbart, altså. Ja.
0: Og jeg har da, fordi dette en ekstra seig dag, så har jeg vært en av de som bestiller taxi, så den står klar og venter utenfor når jeg kommer. Og jeg åpner døra til taxien, helt I min egen verden, setter meg I bilen, hei, god morgen, lokker døra, og i det jeg lokker døra, så snur taxisjåføren seg rundt, vroom, og titter på meg, du må ta på deg beltet! og jeg bare, hæ? Hva mener du? Nei, du må ta på deg beltet, du må ha på beltet når vi kjører bil. Jeg bare, ja, uskyld. Og så kjører vi kanskje en meter, og så begynner jeg bare å le, for det noe veldig gøy med å bare være sånn, Men en gang det skjer noe, så skal du bare gå løs på folk og si sånn Fort at ta det på! Synes jeg var kjempegøy Jeg koste meg så mye med det Arin, si noe da!
1: Nei, jeg synes ikke det var noe morsomt
0: Jeg synes ikke det var gøy det hele tatt
1: Nei, men jeg, vet du hva, jeg skjønner meg veldig på den taxisjåføren For det har skjedd 2-3 ganger I løpet av helgen ja. Hvor noen har brukt litt for lang tid på å ta på seg bilbeltet når jeg har kjørt jo, jeg hadde, Og da kommer det sånn
2: her Nei, akkurat gått inn I bilen da
0: Jo, men jeg hadde ikke rukket Det hadde ikke begynt en gang Jeg hadde på ekte nettopp satt meg og lukket døra Og så snudde han Som om jeg hadde planlagt en komplott Om å ikke gjøre det så, Du må ta på beltet Unnskyld Det synes jeg var fryktelig gøy
2: Jeg skal stille litt farlig spørsmål nå, Jonas En del av dette grunnen til at det gøy Hadde denne mannen litt morsom aksang?
0: Nei
1: Ja, for det var det første jeg også tenkte
2: Var det medvirkende, Jonas?
0: Nei, det var ikke det
2: mannen,
1: Men hadde han en aksang?
0: Ja, litt sånn
1: gebrokken norsk
0: Østeuropeisk aksang Men ikke noe sånn at jeg tenkte på det
1: Og så var det litt sånn der, du skal ta på beltet
0: Nei, det var ikke så ille
1: Eller var det, du må ta på beltet, bror
0: Nei,
1: jeg var
0: litt for langt øst
2: Ja, okay.
0: Nei, jeg synes det var gøy med den rene skjære panikken Som om jeg på en måte, det sto om livet
1: Hans. Du skal ta på beltet nå
0: Nei, du må ta på deg beltet, Jonas Det haster
1: Du må ta veldig. På beltet nå
0: okay,
2: Eller var han italiener
1: Du må ta på beltet nå
2: Ja, da det synes jeg
1: var
2: gøy Han hadde en pizza I en av Og pasta I den andre
0: Bilen kom ut av et grønt rør, faktisk

0: Cobblestone, Die Happy heter den, og du fikk den i Petremorgen. Men før du dør lykkelig, så skal vi sørge for at du dør litt mer opplyst og litt mer demokratisk, kanskje, for snart er det dags for en ny mening på prøve. Vi er på jakt etter en påstand, teori, en tanke du har, som du lurer på om folket i Norge er med deg på eller ikke.
1: Og jeg kan da være små ting som at iPhone er den verste mobiltypen, eller at vi burde legge ned demokratiet. Ja. Det er på en måte spennende i denne, ja, de meningen du kan
2: ha. Uansett hva det er, så tar vi det faktisk på alvor og diskuterer rundt saken. Mm. Så det du kan gjøre nå, det er å gå inn i appen NRK Radio, søk opp Petremorgen, så kan du komme med din lille eller store mening.
0: Gjør det. Så får vi det på om et par strakser.

0: og prøve.
1: Jeg kan melde om at det et interessant spenn av meninger i dag, og likevel så gikk jeg for denne, fordi det der, jeg synes den litt gøy. Anonym mener nemlig, jeg mener vi må slutte å omtale X som tidligere kjent som Twitter. Det har tross alt gått mange år nå, eller? Du kan både stemme og kommentere i appen NRK Radio, og jeg personlig kjenner, fuck den meningen der. Jeg synes det noe gøy med å bare konsekvent kalle det for Twitter. For, som en liten fuck-off deal, Musk.
2: Ja, men du husk på, dette er deadnaming. Det verste du kan gjøre når noen faktisk bytter identitet og den type ting. Ja. Så Jonas, du en dårlig ally nå, det må jeg få lov å si.
1: Jo, men det er, jeg har aldri vært kjent for å være en god ally. Det.
3: Jeg tror jeg enig med Jonas i dag. Jeg synes nesten ikke vi skal si tidligere kjent som Twitter. Jeg tror vi bare skal si Twitter.
2: Twitter.
3: Jeg synes det mye lettere å skjønne det. For meg så kommer Twitter alltid til å være Twitter. Det kommer ikke til å være X.
2: Nei, ja, men det enig. Men jeg mener på at vi faktisk gjør Elon Musk en tjeneste med å si tidligere kjent som Twitter. Da gir vi da på en måte kudos for noe han aldri var en del av. Skjønner du hva jeg mener?
1: Ja.
2: For når du sier X, så skjønner veldig mange at ok, der er det litt mindre hyggelig. Det er mye, det er litt dårlig moderering. Grokk gjør som den vil.
1: Men det ikke litt som at du på indirekt også sier det var bedre før, eller jeg har sterkere minner knyttet til det det var. Litt som for eksempel, jeg vet om folk som fortsatt kaller nærbutikken for Rimi, for eksempel. Det har ikke eksistert på mange år. Mm. Eller folk som bare nekter å gå med på å bytte navn på kjøpesenter, for eksempel. Ja. Fordi det heter jo det.
3: Da det heter ikke Tonsenter Strømmen, det heter Strømmen Storsenter.
2: Jeg hadde skjønt den meningen hvis vi faktisk bare hadde kalt det Twitter, men nå mener på at vi er hverken ful eller fisk når vi sier tidligere kjent som Twitter. Skjønner du hva jeg mener?
1: Men hva med, okay, hva med X parentes Twitter?
2: Ja, det bedre, sånn. Men det fortsatt mer jævlig fil enn Musk, tror jeg faktisk, å bare stempel som det stedet det.
1: Ja. Det en litt tøysete mening, men det finnes jo sikkert noen ting du kan mene om dette her, og det fullt mulig å både stemme og kommentere i appen NRK Radio ved å søke opp Peter Målen. Anonym mener altså at vi må slutte å omtale X som tidligere kjent som Twitter. Resultatet kommer straks.

0: prøve. Anonym mener at vi må slutte å omtale X som tidligere kjent som Twitter. Du kan stemme på dagens mening i appen NRK Radio.
1: Postbudet Kim slenger seg på. Han skriver at jeg sier Twitter og ikke X. Men en ting jeg tenkt på. Vi kaller det fortsatt tweets når noen twitterer, eller sier man X-a. Det virker rart.
0: Ja.
1: Og jeg er ikke på den plattformen, så jeg er litt usikker. Vet dere da, sier man fortsatt tweet?
2: Nei, det vet jeg ikke.
1: Eller et innlegg på X.
2: Ja, kanskje et innlegg på X. Madeleine sier fortsatt skjell til STN og Statoil til Circle K. Ingen kan stoppe meg. Alle skjønner hva jeg mener. Og hva? Jeg er helt enig.
1: Britt skriver, kaller det bare X-Twitter, for det er jo X. Spørsmålstegn.
0: Ja, som i tidligere, altså som i ex-kjæreste liksom.
1: Ja, jeg tror det.
2: Og Henning, du mente jo at det var deadnaming. Tor Esker sier at Twitter heter Twitter. Altid, det er ikke deadnaming. Twitter er en nettside, ikke en transperson.
1: Ja, jeg er fullstendig klar over at Twitter er en nettside, Tor. Det var et forsøk på humor, men det skal jeg legge fra meg her i dette radioprogrammet.
0: Det synes jeg du skal begynne å slutte med, Henning. Det er bare å gi seg med det. Ok, vi må slutte å omtale X som tidligere kjent som Twitter. Folket er rivende uenig. Så beklager anonym, 83% er mot deg i dag og mener at vi fortsatt skal si X. Nei, unnskyld, Twitter.
3: Nei,
0: jeg ble konvertert i det jeg åpnet kjeften.
1: Ja, tro hva som.
0: Det er wild.
1: Som de sier på den plakaten.
0: Ja, jeg likte også den filosofien om at ingen kan stoppe meg, på en måte.
2: Ja, ja. Rebell. Altså, jeg nekta å bytte, når de bytte postnummeret mitt og poststedet, så nekta jeg. Jeg bare beholdt det gamle.
1: Akkurat det, Ari, så der tror jeg du skal henge med.
0: Ja, men det var så deilig, fordi ingen ville sende en regning. Det var veldig praktisk.
2: Akkurat det.
0: Ja.

0: Harry Styles på NRK P3. Hvis jeg sier, hva helvete var det her for noe?
1: Det var et slag.
0: Det var et slag. Vi har snakket overraskende mye om Martin Skanke og det legendariske klippet som jeg tror alle i Norge har sett på YouTube. Og så er det jo veldig gøy at den også har blitt en parodi, og kanskje mitt favoritt øyeblikk til nå i Ikke lov å le på hytta-sesongen, som nettopp har startet på VGTV. Og vi får besøk av det som da, jeg mener, er Norges største komiker akkurat nå. Nemlig artist Stig Brenner, som kommer til Petremorgen om et par strakser. Vi skal faktisk slå han og se hva han sier da.
2: Nei,
1: vi skal ikke det.
0: Først nå, klokka 8, vi skal til NRK Nyheter.
3: Og vi starter i USA. For Irans president Masud Pezeshkian har nå landet i New York for å tale til FNs hovedforsamling. Krigen mellom USA og Iran pågår fortsatt. Og dette er første gangen en leder fra et land som er i krig med USA er på amerikansk jord for å tale til FN, skriver AFP. Og i natt har representanter fra USA og Iran pratet sammen. Det forteller utenriksreporter Nora Geiran Dingstad.
4: Vi vet ikke kjempemye om hva som har kommet ut av dette møtet enda, men Trump har fortalt reportere i New York at dette møtet var veldig bra, og han sa også at situasjonen i Iran kan ta slutt rett etter mellomvalget i USA 3. november, eller kanskje før.
3: Trump sa for øvrig også at han står overfor et valg om å enten utslette Iran eller inngå en avtale. I dag klokken 13 blir storesøsteren til kong Harald, prinsesse Astrid, gravlagt i Ris kirke i Oslo. Hun døde 94 år gammel, bare 2 dager etter at kong Harald ble gravlagt. Prinsessen har fått mye ros for at hun har vært såpass til stede som det hun har vært. Hun har jo vært rundt om på besøk og forestillinger og i det hele tatt. Men prinsessen mente selv at dette ikke var noe særlig imponerende.
5: Nei, det er ikke imponerende, for det er morsomt og hyggelig å kunne være til nytte.
3: Ja, det er flere kongelige som kommer fra andre land også, men kirken er jo åpen for alle som har lyst til å være der og ta farvel. Hele seremonien kommer også til å bli sendt på NRK 1 og NRK TV. Så andre nyheter til sist, for hvis du har hatt trøbbel med å få kjøpt bussbillett i dag, så er du ikke alene. Flere reiseplanleggere har nemlig hatt trøbbel i dag, blant annet Vy, Ruter, Entur og Skyss. Da var det ikke mulig å planlegge reisen i appen, men dette skal stort sett være fikset nå. Vy sier likevel at det kan være litt trøblete å kjøpe billetter, men at man kan kjøpe det på toget, hvis det faktisk går da. Det er jo tross alt 169 tog som er innstilt i dag på grunn av lokomotivførerstreiken. Det var en nyhetsoversikt.
1: Det var det.
0: Der gikk han i strekk.
1: Du, Gitt, du har sjekket bare kjapt for meg hvordan jeg kommer fra Tyholt til Lerkendal.
3: Jeg gidder ikke.
1: Der ble det faktisk strekk.
3: Jeg blir bare mer og mer giddesløs. Jeg gidder ikke å hente fram mobilen engang. Jeg prøver å finne ut av det.
1: Han streker.
0: Ja. Sånn er det med Ole Jørgen. Han gjør en ting, og det er å lese nyheter. Og noe mer skal vi ikke forvente han. Det tenker jeg må være.
3: Ikke be meg om det, liksom.
1: Ikke be deg om det. Noteres.
0: Hei, god morgen. Det er onsdag, og det er 23. september. Ja, han kom inn som en overraskelse, vil jeg si, og er den morsomste karakteren, ikke lov å le på hytta denne sesongen. Stig Brenner kommer til Peterborn etter Tate McRae.

0: På VGTV nå så kan man se en ny sesong av Ikke lov å le på hytta. Og der har jeg fått en favorittdeltaker I år. Han heter Stig Brønner. God morgen.
1: God morgen, alle sammen.
0: Det ryktes at du har pitchet deg selv inn som deltaker.
1: Ja.
0: Hvordan det du har gjort det?
1: Det her andre gangen vi prøvde det egentlig. To år siden, tror jeg, så sendte vi en melding til noen I VGTV. Sa vi, når jeg sier vi da, så det meg og teamet mitt ja. Management. Kan Stig være med på Ikke lov å le på hytta? Nei. Så snakket jeg med Mats Hansen på premierefesten, så sa han, ja, vi fikk ikke den beskjeden engang, vi om at du hadde spurt. Så det noen som prøvde å blokke meg, fordi ja. De visste jeg var morsom allerede.
2: Det noen internt I VG som prøvde å sile det ut.
3: Men snakket du selv med Mats Hansen da? Og pitchet deg selv inn, eller?
1: Nei, det var... nå forrunde, når vi fikk ja, så hadde vi en annen kontakt, sendte melding til han, Da fikk vi ja på dagen, tror jeg.
2: Ja, og det må jeg jo hylle, Stig, for det krever jo litt sånn selvtillit å bare pitche selv, sånn, jeg skal på den hytta. Vil du si at du har høy selvtillit på egen humor?
1: Nei, men jeg har høy selvtillit på at de begynner å gå tom for kjendis.
2: Nådeløs. Ja.
0: Hvordan var det du forberedt deg på å komme deg inn på hytta der? Du skal møte folk som har dette som, dette jobben deres, og du skal stå opp mot dem og være morsommere enn dem. Mhm.
1: Det overraskende mye likhetstrekk I forhold til vanlig reality Det jo litt sånn skummelt Det en konkurranse Jeg hadde heldigvis Farlig som var tryggheten min Det gjorde meg litt mer sånn Ok, jeg har noen jeg kan gå til Jeg har noen jeg kan på en måte sitte Ved siden av på bussen på vei opp Alt det der Sånne ting for meg mye Så jeg hater å dra på fest alene
2: Ja
1: Skal vi gå sammen? Ja, men det bare to minutter ditt. Ja, skal vi ta følge?
2: Reddig.
1: Men jeg forberedte meg såpass at jeg I hvert fall skulle sørge for å ha med noen karakterer. Ja. Det jeg glad for at jeg gjorde det.
2: Vi skal komme tilbake til de karakterene, fordi det noe av det villeste jeg har sett. Kjempegøy. Men var du nervøs når du skulle begynne på en måte? Du går ganske hardt ut umiddelbart. Du vel blant, I hvert fall I programmet så du den første komikeren som liksom kastet en vits ut I ringen. Var du nervøs?
1: Litt, og så har jeg litt æresfrykt for Tore Sagen. Jeg sier det jo I programmet også, men når jeg var lille Stig på betongfabrikken I Hamar, Så var høydepunktet radioresepsjonen Det formet litt av humoren min også Så det var utrolig gøy Å kunne få han til å le
2: ja.
1: Men Nei, det var en fin opplevelse altså, Og det var en veldig bra gjeng Jeg følte vi lot hverandre få plass Vi respekterte Mange av karakterene Og tiden vår Så ja
0: Okay. Vi må snart tenke prøve å få hilst på en av disse karakterene dine, Stig, så man fortsatt finst der inne et eller annet sted. Aller først, sånn som meg I Petremorgen.

0: på P3.
1: Hva det Tom Cruise har funnet på nå da? Denne uka kommer Digger på kino.
2: Og hva det Matthew McConaughey
3: og Woody Harrelson
2: har funnet på? De skal jo spille
3: Brødre
2: i en ny tv-serie på Apple TV.
1: Alt anmeldes i denne ukas utgave av
0: Filmpolitiet. Hver søndag 12 til 2 på P3. Og når du vil i appen NRK Radio.

0: Festival er det i Petremorgen. I dag har vi besøk av Stig Brenner, som du kan se i Ikke lov å le på hytta, og der gjør han jo en megesterk, vil jeg si, parodi på Martin Skanke, til rallycross-fører og ikke minst FRP-politiker. Han gikk jo... eller går jo, føler jeg, fortsatt viralt for så vidt, med dette slaget han gjorde mot en meddebattant på en skoledebatt.
1: Nå var du veldig smart, Jan. Sant? Nå var du virkelig. Hadde du gått på denne skolen, hadde du sikkert fått seks en blank.
2: Han feig.
3: Han feig.
2: Feig.
3: Bare feig.
2: Nei, jeg synes du feig.
1: Men i halvete! Hvor feig er jeg?
0: Og det jo gøy, for vi hadde jo han som ble slått på besøk her på mandag. Han kom jo for å snakke om da digitalisering, siden han er digitaliseringsminister, men vi kunne ikke la være å spørre om Martin Skanke Gate.
4: Hvordan har det vært i ettertid? Har du møtt Martin Skanke etter dette?
5: Nei.
4: Aldri?
5: Nei.
4: Har du pratet med han om det?
5: Nei.
4: Ikke i det hele tatt?
5: Nei.
0: Så da tenkte jeg, nå som vi jo tross alt har besøk i studio av Martin Skanke.
6: Fun fact, ja. Vi prøvde å få han med så han skulle komme opp hit, og så skulle jeg klappe til han.
4: Og så skulle Torgeir Mikkelsen, ja. Å, men han ville ikke være med på det.
6: Nei, jeg tror ikke vi fikk det til.
4: Du tror ikke du husker det, litt uklart.
0: Det var Stig Brenner du hørte der, men han ikke her lenger nå. Nå det Nei. Martin Skanke som han kom på besøk for å formelt beklage da, til Torgeir for dette slaget.
6: Jeg er like lei meg. Det ble tønders, det
4: jeg
6: kaller meg.
4: Ja, hent den frem, brønn i søvn.
7: Er det noen her som er like lei seg som jeg er på deg? Når jeg blir lei meg som en liten gutt som stjeler godteri på... Jeg klarer ikke å finne Martin i dag, altså. Jeg er ikke lei meg! Jeg blir noe ferdig på rallytur i stedet, for jeg er like lei meg som en liten gutt som stjeler godteri på kiwien. Når det er klappet til de svette kinnene dine som er fulle av godteri. Fy faen, nei, Martin var ikke her i dag, altså.
4: Jeg synes det er bedre enn jeg hadde fått til Stig. Men det er veldig gøy å konkludere med. Faen, Martin var ikke her i dag, altså.
6: Hvis du ikke, det er det jeg fant ut, hvis du ikke skriker, så er det veldig vanskelig å få til. Når jeg kommer inn på hytta i bilen, så starter jeg med å skrike, da sitter den, og så ser jeg at ingen ler, så blir parodien svakere og svakere. Så blir jeg sånn, skal jeg ikke få noe latter? Og så til slutt så ble jeg til en trønder.
4: Ja. Det kort vei mellom Martin Skanke og trønder da.
0: Jeg tror det var konseptet Brønnøysund, var at ja. Man ikke helt vet hvor
6: nei,
0: det er.
6: Nei, det er litt det.
4: Men tror du vi kunne, fordi nå skal vi spille Pretty Boy av Stig Brenner og av meg. Tror du Martin Skanke kunne introdusert den låta før Stig Brenner forlater?
7: Det her er like dårlig låt som det jeg hørte på radioen når jeg var utplassert på Bardufoss i 1992. Og jeg hørte på radioen, og det var krigsalarm som gikk. Og jeg vil mye heller høre det enn den drittlåta her.
0: Takk for besøket til Martin Skanke, og ikke minst til Stig Brenner.

0: Det er Sigrid, 2 Years, du fikk den I Petremorgen.
1: Ja.
0: Skal vi starte, Henning?
1: Vi skal preke om en trend som går sin farsott på TikTok. Eller gjør den da, fordi personen som har satt I gang denne trenden mener på at den skal dø. Men det virker som at den som har satt I gang den trenden, Oliver Bergseth, ikke får det helt til.
0: Nei, men før det.
2: Hvem slår seg I dag? Come and play.
0: Ja, nok en gang så har en artist valgt å være litt sånn taffelpianist, og så går det lokket igjen da, klang, der går fingrene, og det vonde saker.
3: Veldig Tom og Jerry skade, holdt jeg på å si.
0: Unnskyld, jeg har gått tom for ideer.
1: Nei, da hadde du hørt.
3: Litt sånn, ja. Ja.
0: Ok, jobben din veldig enkel. Det å kjenne igjen da enten artisten eller sangen vi har brukt I ulykken. Hvis du klarer det, så kan du vinne Petremorgen-koppen, men du må sende svaret ditt da. I appen NRK Radio til nettopp Petremorgen. Her den igjen. Come and play.

0: finalister.
1: Urørt finalen 2026.
2: Hver måned gjennom året har ukjente norske artister og band fått titlen Månedens Urørt. Nå kjemper tre av disse om å bli årets urørt, og dermed få spille på P3 Gull.
1: Årets finalister Cowboy Frokost. Teddy.
3: Av og til når jeg ser av meg, da vil jeg slåss.
1: Karbon. Stem på din favoritt på P3.no. Urørt-finalen 30. september i NRK TV og NRK Radio.

0: Fergie på NRK P3.
1: Hvem slo seg i dag?
0: Ja, vi har en liksom dark side av oss som liker å skade artister, tydeligvis. Vi putter det inn i en slags ulykke. Din jobb er å finne ut av hvem er det som slår seg, eller hvilken sang er det vi bruker. Og ukas ulykke, det er å spille piano før dette berømte pianolokket klapper igjen. Come and play. Vi skal direkte til Volda. Der er Lisbeth. God morgen.
2: God morgen.
0: Hvordan ser du ut utenfor vinduet ditt akkurat nå?
2: Det er grått.
0: Ja, ikke sant?
3: Grått.
0: Er det litt deilig, eller? Med litt sånn høst?
2: Både ja og nei.
0: Ja, ikke sant?
3: Det er litt godt og litt ondt, sier jeg.
0: Ja. La oss gå rett på saken her, Lisbeth. Hvem er det som slo seg i dag?
2: Det var mannen uten ryggrad, Ed Sheeran.
0: The shade!
4: The spiciness.
0: Ja. Men det er helt korrekt, det. SSM var altså låta du brukte.
3: Mann som la ryggraden på bakrommet. Vi snakket om tidligere denne uka, Lisbeth, om at på dette tidspunktet så kan ikke Ed Sheeran, på en måte. Det er ingenting han kan gjøre nå som blir riktig. Er du enig i det?
2: Jeg er fullstendig enig.
3: Ja. Toget er gått, på en måte.
0: Han har jo på en måte satt seg selv i situasjonen, ja. Men det må jo være grusomt også å på en måte vite at I'm fucked.
3: Ja.
0: Som de sier i Britain.
3: Men han kunne gjort andre ting i forkant for å forhindre det.
4: Men det er liksom sånn, tenk å være den som alltid har vært så uproblematisk, og så har du plutselig blitt superproblematisk.
3: Det er litt imponerende.
4: Ja,
0: men det gjør ikke noe det. Altså, og vi har jo på en måte, nå Lisbeth har jo tjent en Petremorne-kopp han også, så da kan du på en måte være litt takknemlig til Ben Sheeran, kanskje.
2: Juhu!
3: Yeah. Ja, deilig.
0: Deilig dag, Rudi, jeg liker det. Lisbeth, ha en strålende høstdag.

0: Game Relationships i Petremorgen med Jonas, Aron og Henning. Vi bare minner om at hvis du kjenner at, vet du hva, jeg vil ha litt mer Petremorgen, jeg bare orker ikke å høre hele sendingen på direkten, nå finner du hele sendingen som podcast i appen NRK Radio.
1: Ja, og vi må ta en prat om en fyr på TikTok. Vi kan begynne med tidligere NRK 4. etasje profil Jonas Lihaug, som la ut en video for kun et par dager siden.
2: Jeg vet jeg sikkert kommer til å få hate for det her, eller bli fryst ut, eller mobba, eller et eller annet sånt nå, men jeg skjønner ikke, kan noen være sånn eller forklare meg hva den dansen som Oliver Bergseth holder på med er?
1: Ja, gi meg hva den er! Ja, Unk er utdatert, skriver han, fordi en helt tilfeldig fyr har lagt ut noen greier på TikTok. Det er Oliver Bergseth. Han har nå over flere dager samarbeidet med flere influensere, og startet med å danse, da, rett og slett. En ganske enkel dans til det som virker til å være en polsk låt.

0: startet med å gjøre den på egen hånd, så fikk han med Mankegaard, den kompisen sin. Henrik Viken var plutselig med. Plutselig visste han seg at Mathea Bjørndalen ikke bare stappet boller opp I kondomer, og har tid til å være med på litt dansevideo også.
1: Han tok med til Kurdistan og danset med noen kurdere der.
0: Ja, og det virker som at, de kanskje ikke... Det så ut som de kurdere hadde fått sett den dansen en gang før, og som at de gjør sitt beste. Men det begynte, I starten var folk litt sånn, hvorfor postet du dette? Ja. Dette rart. Prøver du å lage en trend eller sånn? Mm. Og så har han på en måte svart med å bare legge ut flere videoer.
2: Mm. Ja, siste jeg så var Sofie Lise.
0: Artig at du sier, fordi at det begynte at hvert å få litt traction. Plutselig stod Petter Stordalen alene og danset den.
2: Gøy.
0: På en mandag, hvis ikke jeg tar helt feil.
1: Ja, riktig.
2: Har du med frokost?
0: Så danset han med Sofie Lise. Mm. Der var det tydelig at Sofie Lise synes nok det var viktigst å være deilig I den videoen.
1: Jeg synes det var litt tantalizing på den videoen der. Oh.
0: Men så tok Oliver Bergseth I går, hvis ikke jeg tar helt feil, og lagde en ny video, hvor han går ut I gråt, legger seg ned på kne, og sier at trenden død, han kommer ikke til å danse mer.
1: Nei.
0: Jo, han impliserte I hvert fall da. Det som var litt dumt, var at på ekte, en halvtime senere, så legger Marcus og Martinus ut en video, hvor de danser sammen med Petter Northug.
1: Ja.
0: Og da det litt leit, da har sagt at trenden død.
2: Mm.
0: Og nå har Oliver Bergseth lagt ut på TikTok, han svarer på denne videoen og sagt kanskje det på tide å gjøre comeback som gøy å si når du har erklært noe død en halvtime tidligere så jeg lurer på om vi rett og slett må få han til Petremorgen få en god forklaring til Jonas Lihaug hva det som egentlig har foregått og ikke minst få gjort denne dansen med Oliver
2: og hvorfor den sangen?
0: Ja, det
1: hvordan fant han denne

0: Den vokser mer og mer på meg. Fluid Spin heter den, og du fikk den i Petermorgen, som nå kaster ballen over til Anna Nate i drømmelaget. Men aller først til NRK Nyheter klokka ni.
1: Ja, og vi starter med Redaktørforeningen. Fredag skal styret i Norsk Redaktørforening ta stilling til om dokumentredaktør Hans Rustad skal kastes ut av foreningen. Han har nemlig fått sterke reaksjoner etter uttalelser han har kommet med i sin egen podcast. Flere redaktører har meldt seg ut av redaktørforeningen i protest mot Rustad, for blant annet det de mener er konspirasjonsteorier og påstander uten dokumentasjon. Men selv mener Rustad at sannhet og sannferdighet er to veldig forskjellige ting.
2: Jeg mener de totalt misoppfatter at i vår verden så er sannhet og sannferdighet veldig forskjellige ting, og at presseetikken er ikke bare én definisjon. Og hvordan man kan bruke ordet konspirasjon og tro det er entydig, det er helt beyond me.
1: I en ny undersøkelse fra Opinion kommer det frem at 75% av nordmenn mener vi ikke tar godt nok vare på de eldre. Det var 44 land med i undersøkelsen som gjennomføres årlig, og det er langt flere menn enn kvinner som mener vi tar godt vare på de eldre. Bekymringen er også størst blant personer mellom 55 og 64 år. Kommunikasjonssjefen i Opinion forteller at undersøkelsen sier noe om befolkningens oppfatninger, og ikke nødvendigvis om hvordan eldre faktisk blir ivaretatt. Og nå skal det handle om hun dama her. For Taylor Swift slipper nemlig ny låt denne uka. Det blir satt i gang en nedtelling på popstjernens nettside, og noen timer senere avslørte hun selv at det kommer en ny single, Patient Zero, og at den kommer allerede nå på fredag. Forrige album, Life of a Showgirl, kom ut i oktober i fjor, hvor denne låta som vi hører på i bakgrunnen her dukket opp, en låt som har satt seg på hjernen til mange. Og nå har dere også kanskje den på hjernen.
3: Jeg skal si deg en ting, at da jeg syklet fra Oslo til Bergen i fjor under Tour de Petre, så fikk vi ikke lov å høre på, vi måtte høre hverandre puste eller prate, vi kunne ikke høre musikken i studio, i tilfelle de snakket om noe hemmelig.
1: Ikke sant?
3: Men den ene gangen jeg fikk en låt, for jeg var sånn, jeg er desperat, jeg vil høre, jeg trenger en låt til det, jeg sykler over Hardangervidda på terrengsykkel med pigdekk, sola kommer over kammen. Wow. Da er det Fate of Ophelia.
1: Da, vet du hva.
4: Eller det Fate of Anna, som jeg kaller
3: det. Det var min skjebne, altså, som lå i hendene til Taylor Swift og få meg over det fjellet, og det gjorde jeg, så takk skal du ha, Taylor.
1: Og for et nydelig bilde.
3: Takk, og takk skal du ha, Camilla.
1: Vær så god.
3: Klokka har blitt 8:02. Det stemmer. Nei til meg. Anna er på plass. Har du en drøm, så må du for all del sende den til oss på en melding i appen NRK Radio. Mens vi hører musikk fra Bella Kay.

0: over 9. Vi har ankommet onsdag 23. september. Hørte på nyheten I dag at det nå har vært høstjevndøy. Det begynner å bli mørkere nett.
1: Oi!
0: Så nå skal vi prøve hvertfall å gjøre dagen litt lysere her I Drømmelaget.
1: Lager du radio, eller?
0: Blunkesmilefest.
1: Hashtag blunkesmilefest.
0: Du ser ikke du som hører på, men jeg kan si at jeg gjorde det.
2: Du hører Drømmelaget på P3.
0: Så må du bare tro på det, for jeg kan egentlig ikke blunke.
1: På ekte? Ja, greit.
0: Ja. Den sånn, jeg må åpne munnen for å få det til.
1: Det meg 13 år gammel som finner ut av sånn, det å blunke en bra flørteteknikk, men du har ikke lært deg den, så det går sånn.
0: Og liksom bruke hele fjeset. Jeg må enten åpne munnen, eller så må jeg ha liksom, tunga sånn, ut av munnen, for jeg konsentrerer meg.
1: Ja, men henger ikke det sammen da, det å blunke og ha tunga ut?
0: Jo, det jo litt av emoji. Ja. Men jeg må også konsentrere meg litt nå, fordi jeg bare, skal vi se, man bare tar så... Altså, komme hit og...
1: Hvor all verden vil du gjøre det mot mennesker?
0: Fordi jeg skal inn og installere noe skjebnenett. Fy faen. Jeg har gått til jobb I dag og tenkt... Jeg har ikke gått til å ta bussen og tenkt... Det skal jeg gjøre når jeg kommer. Jeg skal ta så... Jeg skal late som jeg installerer noe skjebnenett hjemme hos deg. Åh.
1: Det gøy.
0: Skjebnenett, ikke det litt artig?
1: Jo, det veldig gøy, det veldig gøy.
0: Men du fikk litt vondt å gjøre noe av den drillen.
1: Jeg gjorde det, men det fordi de har drevet med veiarbeid utenfor, så hørte det som den der, jeg vet ikke, hva det, jackhammer heter.
0: Det som går sånn. Det som ser som en hoppestokk.
1: Ja, som også ser utrolig gøy ut å jobbe med. Kanskje det kan være en drøm?
0: Jeg har lyst til å prøve sånn, hva heter det for noe, vet du, Mathias?
3: Ja.
1: Jackhammer.
3: Det en jackhammer da.
0: Ja, men hva heter det på norsk?
1: En gatebor. Ok, hvis du
0: hadde lagd... Det går 3 sekunder før vi får en melding.
1: Det ligger 94 meldinger I vent nå.
3: Trykklufthammer.
0: Yes. Men tror du ikke du blir veldig sliten etter å jobbe med en sånn?
1: Nei, men husker du de der tidlige TV-shop treningsapparatene som ga sånn støt?
0: Som puls rundt magen og pungene.
1: Er ikke det akkurat det samme?
3: Ja. Jeg har faktisk jobbet med en jackhammer.
0: Har du det?
3: Når jeg skulle dele noen steiner på hytten I to. Så.
1: Ble du sliten av å drive med en sånn?
3: Folk blir sikkert sliten av det. Ja. Men jeg ble ikke det. Det var helt grusomt. Det jo bare sånn dirring I armene. Det sånn som å sykle på brosteinaktig, bare gang det med en bensinmotor.
0: Jeg har venner som jobber I sånn preppemaskin I skibakken, for eksempel, rister jo hele tiden, og de blir jo helt gale.
1: Da må du ha digget daya for å jobbe med det.
0: Jeg sitter på musikk, fy faen for en gjeng. Herregud da. Slutt. Dere to, nå. Vi skulle ikke snakke om det, vi skulle snakke om skjebnenett. Det skulle være rørende. I tried.

0: Kunne ikke sagt det bedre selv enn Post Malone og Morgan Wallen. Vi har fått mye god hjelp her i drømmelaget, inkludert i går. Det var jo derfor jeg var her for å installere litt skjebnenett i stedet. For det var et begrep vi ble introdusert for i går, da dette her var drømmen til Regine.
1: Jeg drømmer om å bli teatersjef.
0: Ikke bare hvor som helst, dette er den største drømmen.
1: Altså, den største drømmen er DNS i Bergen.
0: Altså, den nasjonale scene, det er jo, bare sjekke inn med deg, Mathias, er det den mest prestigetunge teaterscenen i Bergen?
2: Ja, og kanskje kun slått av nasjonalteater i Norge, da.
0: Så høyt der oppe i Norges sammenheng også, ja. Og det er det jo en spesiell grunn til for Regine sine.
1: Jeg er jo fra Sotra utenfor Bergen, så jeg har vel vokst opp med å ha lyst til å jobbe på DNS.
0: En barndomsdrøm som nå er på vei mot å bli virkelig fordi Regine utdanner seg til å bli prosjektleder innen kunst og kreativ næring, allerede på god vei. Men drømmelaget kunne i hvert fall hjelpe litt til videre på den veien, takket være blant annet Eline som tipset oss om å ta kontakt med Sara, og det var det jo en god grunn til.
3: Jeg har jobbet i Bergen Nasjonale Opera i 2 år som inspisient der, og kjenner jo litt i bransjen og...
0: Og ja, men flaks at vi fikk tak i Sara, fordi du og jeg, Nate, satt og diskuterte lenge hva er det en teatersjef egentlig gjør. Kommer liksom ikke frem til sånn kjempeklokt vi, men det kunne Sara fortelle oss.
3: Teatersjefene gjør mye de også. De er jo de som bestemmer hva vi skal spille, og hvem som skal være med, for de gjerne være med å bestemme. Og så er det de som har liksom ansvaret for alle de ansatte, da.
0: Sara satt jo på mye kunnskap, et stort nettverk, men også litt realitetsorientering for vår del.
3: Det kan hende det mulig, men jeg tipper at det kan være litt vanskelig fordi teater- og operasjefer de sitter med mye administrativt arbeid og intern informasjon, men jeg ville sendt en e-post til de diverse teaterne rundt i...
0: Ja, der hører du at jeg begynner å avbryte.
4: Allergisk mot ord e-post.
0: I drømmelaget sitt, for drømmelaget sitt vedkommende, så er e-post, det er bare drittig. Vi har 2 timer på oss, vi må bli ferdig før klokka 11. Vi plinger på telefon, vi pleier å ringe deg. Men mindre du ringer oss. Ikke ringer meg, jeg ringer deg. Mm-hmm. En referanse jeg har tatt veldig mye de siste døgnet. For det begynte jo å melde seg, ikke bare en, men flere teatersjefer i vår inbox, som bare gir en shoutout igjen til Elisabeth, som tok på kontakt på vegne av det andre teatret, blant annet. Så fikk vi altså en melding av, var det Kristoffer eller Christian?
4: Ja, Kristoffer.
0: Kristoffer som sa, ring teatersjefen på den nasjonale scene. Hun vil snakke med dere. Og det gjorde hun også, skal vi se her der.
5: Og når jeg hørte om deg, Regine, så ble jeg jo kjempeglad, for jeg forstår at du har den samme drømmen som jeg har hatt med meg nesten hele livet. Så til og med kommer fra Sotra, en liten høy vest i havet. Den kom jeg også fra.
0: Altså, hørs meg. Teatersjefen på den nasjonale scene lever drømmen til Regine. Da begynte vi jo å ane et håp.
5: De omstendighetene som viser seg her, at Regine peker på DNS som det beste teater hun kunne tenke seg å jobbe på, det tilsier jo at vi må åpne armene for henne.
0: Og rett og slett si ja takk til at det var Solen som var sånn, kan du please komme? Kan du være så snill?
4: Kan du oppfylle vår drøm?
0: Kan du oppfylle vår drøm? Det hørtes ut som det var Solen sin drøm såpass at vi faktisk kjente litt i følelsene.
5: Jeg blir helt rørt, jeg synes det er veldig fint. Og det er så godt å kjenne at det finnes unge folk som ønsker å jobbe med det som jeg synes er verdens viktigste. Og av og til vanskeligste jobb.
0: Solrun ble rørt. Regine, tror jeg ikke visste helt hva hun skulle si, faktisk.
1: Nei, dette er veldig hyggelig. Nei, jeg blir veldig overveldet med akkurat nå. Dette var veldig, veldig gøy.
0: Hadde rett og slett ikke noen flere ord da vi snakket med henne. Og sånn er det noen ganger når drømmen går i oppfyllelse, og det er jo takket være noe som Solrun fra den nasjonale scene pekte på.
5: Ja, det har vi gjort sammen. Takk til Petre også, som sitter der og får øye på hvordan ting henger i lag da, i skjebnenettet vårt.
4: Rett inn i vokabularet mitt.
0: Skjebnenettet vårt, at det er det Solrun mener da, det er jo meningen at Regine og jeg skal møte hverandre. Det er meningen at det var oss dere skulle få kontakt med i dag. Det var meningen at Regine skulle sende drømmen sin til drømmelaget. Noen ganger så er det meant to be, og det starter med oss i drømmelaget. Så send inn din drøm på en melding i appen NRK Radio med en eneste gang. Skal jeg kysse deg på ikke bare et, men 2 skinn imaginært.

0: fra NRK.
1: Muammar Gaddafi var Libyas uberegnelige diktator I mer enn 4 tiår. Han slo hardt ned på all opposisjon og stod bak omfattende og systematisk undertrykking av sivile. Politiske partier var forbudt, og uavhengige journalister, aktivister og meningsmotstandere ble fengslet, torturert eller henrettet. Han stod også bak en rekke internasjonale terroraksjoner som kostet hundrevis av skyldige livet. Hvordan det mulig å bli så grusom?
0: Hør Tyrann I appen NRK Radio.

0: Åh, litt jass på onsdags formiddag. Det Nate tar seg en slurk med vann. Og jeg sier, har du en drøm? Send den inn på en melding i appen NRK Radio. Åpner appen, søker opp drømmelaget og trykker på send inn. Det blir ikke noe drømmelag uten drømme, vet du.
1: Nei, det blir ikke det. Det er veldig vanskelig å oppfylle ting man ikke har. Og drømmer, det kan være så mangt. Det kan være store drømmer, det kan være små drømmer. Det kan være drømmer på vegne av deg selv. Det kan være drømmer på vegne av andre. Ikke at jeg skal liksom favorisere drømmer, men min personlige favoritt er når noen velger å sånn, ah, jeg vet om en venn eller faren min eller tanta mi har en drøm om det her, og så velger å sende inn på vegne av de. Da blir jeg sånn ekstra glad i onkelhjertet mitt da.
0: I onkelhjertet
1: mitt. Ja,
0: sånn som Per Magnus her om dagen, som bor ganske langt unna mammaen sin. Mammaen pensjonerer seg som sykepleier veldig snart, etter 40 år i yrket. Og da tenkte Per Magnus, hva skal mamma få i pensjonsgave? Vi må jo oppfylle hennes største drøm. Mamma blir som en 4-åring når hun ser feiebiler. Hun må bli hentet den siste dagen på jobb i en feiebil i Sarpsborg. Den er helt konkret.
1: Ja, veldig konkret. Eller som, hva var det hun? Regine, heter hun også. Hvordan altså, bruker tilbake?
0: Er så mange Reginer her?
1: Sorry, jeg visste ikke skulle dra fra Regine. Men som ønsket å oppfylle drømmen til romkammeraten hennes, Maria, som ønsket å få en bursdagshilsen fra barnetv-karakteren Zouk. Så det er, drømmene kan være små, de kan være store, men så lenge du drømmer, så skal vi prøve vårt beste med å fylle de opp.
0: Vi skal fylle opp drømmen din.
1: Det spørs helt hva drømmen din er, men vi kan kanskje fylle opp.
0: Jeg ser for deg som en gal lab-ansatt nå, som heller opp i sånne eliksirer i reagensrør, for du skal fylle opp drømmen. Men det går i oppfyllelse også, for Zouk har faktisk, han har vært her.
1: Zouk har vært her, jeg har bildet med Zouk på hingen min da.
0: Har du det?
1: Jeg har bildet med Zouk på hinsen min, hvor det står... Fortell meg noe, en fun fact om deg, så jeg sa, jeg kjenner Zouk.
0: Har du fått noen respons på den?
1: Det overraskende mange. Overraskende unge.
0: Ja, for jeg skulle kjenne deg at en annen målgruppe enn den du selv tilhører, da.
1: Ja, det gjør jeg. Så det bildet er borte nå.
0: Ok. Men Zouk har vært der, vi har spilt inn videohilsen. Det er jo, er det torsdag eller fredag neste uke?
2: Det er i hvert fall 2. oktober, husker
1: jeg. Det er fredag neste uke.
0: Fredag neste uke, da har Maria bursdag, der da hun skal få denne videohilsen av kollektivet i Trondheim. Så det skjer. Det er ikke sånn at vi bare sier det her på lufta, så blir det ikke noe av. Det blir noe av hvis alle vil det, hvis skjebnen skal ha det til at det blir sånn.
1: Vi oppfyller faktisk drømsom på ekte her. Jeg kommer fortsatt ikke over. Altså, ja, i går så var inspisient Sara. Hun var veldig på sånn, det her kan være vanskelig, men det gjør ikke sånn at vi stopper med å prøve å oppfylle drømmen. Det gjør oss faktisk mer gira på å oppfylle drømmen. Så om du tenker nå, den drømmen her, det er kanskje litt vanskelig for drømmelaget å få fiksa. Vet du hva? Nei, det er deg. Det bare motiverer oss enda mer.
0: Kan du si at vi har fått en person til å bli redda av redningshelikopter? Okay. Har blitt heist opp i en redningshelikopter.
1: Ok, det er faktisk sinnssykt.
0: Når du måtte luftforsvare.
1: Det er faktisk insane. Det er jo det første man må si.
0: Nei, jeg bare kom på litt sånn. Jeg blir bortskjemt ute på drømmer. Men jeg vil ha mer. Mye vil ha mer. Få det på en melding i appen NRK Radio.

Ja, og vi hører godt Katy Perry. Herlig musikk derfra. Fortsetter I den stilen med Joa, Ghost of Us, om cirka 3,5 minutter etter One Thing.

0: Ok, folkens, det har skjedd litt ting her. Fordi i går, Nate, så sender du meg en TikTok. Du videre sender meg, eller du sender meg fra et kommentarfeltet på en TikTok. Det en som heter Mackenzie, som har lagt ut at hun... Jeg skal finne den her, mens vi har den gående. Skal vi se.
1: Det en veldig søt jente som snakker engelsk.
0: Ja, hør.
2: And you know someone that has one of those sidecars that is attached to a motorcycle, or you yourself have one? Can I please take a ride in it? It's my dream. If you have the sidecar, and you can also figure out a way to let it detach, I go down some stairs, and then you reattach again, and then we cruise off into the sunset.
0: Og her har folk kommentert du må sende inn til drømmelaget på P3.
1: Love that, for det første.
0: Making waves på internett her. Så får jeg også tilsendt av noen andre jeg kjenner på Instagram. Be henne sende inn til drømmelaget, for da har hun lagt ut på sin story også på Instagram. Og så, Nate, til det som skaper dramatikk her, spør du meg.
1: Ok.
0: For da står det, altså, det et screenshot av at Mackenzie her har blitt kontaktet av TV2.
1: Oh.
0: At de må ta kontakt med God Morgen Norge hvis hun får tak i denne sidebilen.
1: Ok, TV2 har oppsatt våre. Der går det ikke.
0: De skal bare ha...
1: De vil ha bare the glory, not the work. Sounds like TV2. Hvor ser det?
0: Mathias, vent litt. Her er du. Hei. Vi oppfylte jo en sidevogndrøm i våres.
3: Ja, jeg husker, og den ble oppfylt, men da var vi for tidlig ute til, liksom, sesongen hadde ikke startet enda, så det var fortsatt liksom en måned eller noe sånt til at det skulle gå i oppfyllelse.
0: Ja.
3: Siden det sendte jeg en melding uten å få svar fra hun.
0: Ja. Kan vi ta en sidevogn til, eller?
3: Ja, for vi har jo nummer til Mackenzie, for Mackenzie har jo fulgt oppfordringen fra kommentarfeltet.
0: Ja,
3: og sendt oss en melding.
0: Ja. Ja, men skal ikke for mye sidevogn, gjør du det?
3: Nei, det er jo gøy med sidevogn.
1: En sidevogn om våren, og en sidevogn om høsten.
0: Og du var jo ikke her siste
1: sidevogn. Ja, jeg var ikke der. Det her er en helt annen drøm. Og det her er på engelsk i tillegg.
0: Jeg regner jo med at alle i drømmelaget er helt enige at vi skal ta sidevogndrømmen til Mackenzie her, eller hvis hun tar telefonen da.
3: Vi prøver
0: å ringe henne. Vi ser hva som skjer. Ok. Nei, gud. Onsdagen er god mot meg allerede, folkens. Woohoo!

0: Mackenzie, hva drømmer du om?
1: Hi, I am dreaming of riding in a sidecar of a motorcycle.
0: Vi bare vi har fått beskjed om at vi snakker på norsk til Mackenzie, og så svarer du på engelsk, og sånn funker det, ikke sant?
1: Yes, exactly. Ja,
0: supert. Drømmen da å sitte på en sidevogn på en motorsykkel, så bare har vi det på norsk her også. Mackenzie, hvorfor drømmer du om dette?
1: I watched this cooking show growing up called Two Fat Ladies, and there were these two chefs who one rode the motorcycle and one rode in the sidecar. And I always just thought about how sick that would be to not have the like pressure of driving, but just getting to sit along and ride for fun.
0: Å være en passenger princess, 100%.
1: Exactly.
0: Men dette da et TV-program du så som ung?
1: Yes.
0: Og nå har det kommet tilbake til deg. Altså, kan du... Hvorfor tror du du har begynt å tenke på dette igjen nå?
1: This year has been a year of me doing new things for fun. I started tap dancing this year for fun, and so just small side quests of me of a child has come back into my brain. It's like, you know what? Why not? Why not ride in a sidecar?
2: So tap I think that's there's nothing crazy.
0: Jeg ser for deg bare steppe bort til denne sidevognen, Mackenzie. Kan jeg, nå blir jeg gravig her, men det noe grunn til at du har funnet en litt sånn tøysete, la meg prøve nye ting siden ved deg selv akkurat I år?
1: I mean, not to get too dark, but I had some tough years previously with some passing of people close to me, and so I feel like when you go through dark stuff, you're like, you know what, let's turn on the lights. So I just wanted to do something fun to bring back some joy, I guess, reconnect with my younger self and just say, I have to turn 30, which I feel like when you turn 30, you're like, why the hell not, let's do whatever we want kind of vibe. So pretty much that.
0: Hallo, jeg ble også 30 I fjor. Kjenner meg, altså, og må bare sende deg masse kjærlighet og en stor klem gjennom radioen, Mackenzie, for det du har gått gjennom. Og fader for en rå dame du som bare, da skruer jeg på lysene, nå som det begynte å bli litt mørkt.
1: Thank you, that's very nice.
2: Jeg ble også 30 år, og hvis det stepping som I min fremtid, så klager jeg ikke på det, altså.
1: I mean, hey, every Thursday at 5:30.
0: Men Mackenzie, hva det du ser for deg hvis vi klarer å oppfylle drømmen din?
1: First off, tears, mostly just tears. But also, I just really...

0: Ja, fordi jeg hørte den delen også når jeg sendte TikToken til Anna, så var jeg sånn, ok, slapp av noen, Mackenzie. La oss få tak i sidevogna først, og så kan vi leke Austin Powers og James Bond etterpå.
1: Yeah. Vi får noe...
2: Yeah, we don't want a lawsuit on your hands, I guess.
1: Nei, sikkerhet først, HMS alltid. Yeah. Og så kommer det noen betimelige spørsmål i vår inbox her allerede, Mackenzie. Dette i Norge, eller har dere ekspandert til det store utlandet? Det jo sikkert noen som stusser litt over hvorfor vi snakker norsk, og du svarer på engelsk, så det må vi jo kanskje få svar på.
2: Yes, I am American, obviously. Don't hold that against me. I live here, but I think that I lose my personality when I speak in Norwegian. So I can do it, but I just feel like all of my good jokes go out the window, which I'm sure you can relate to if you speak in English back to me.
0: No.
2: Okay. Nei,
1: men jeg studerte i London, Mackenzie, og hele det første året så følte jeg at mine nye venner på studiet ikke ante hvem jeg var, for jeg klarte ikke å være morsom. Så Mackenzie her har flyttet til, hvorfor har du flyttet til Norge? Kan jeg spørre om det også?
2: My boyfriend is Norwegian.
1: Ja, ikke sant. She came for love, you guys.
2: Yes. Stay for the sidervogn.
1: Stay for the sidervogn.
0: You're hilarious on Norwegian too, hva mener du?
1: Altså, Mackenzie, du la jo ut dette på TikTok og Instagram i går. Sendte oss en melding 22:30 i går kveld. Og nå vi i gang. Hvordan føles det?
2: With this music in the background, I feel unstoppable right now.
1: Vi får se. Hvor i Norge du?
2: Also in next to Botanisk Hage.
1: Okay. Så vi på Østlandet, folkens. Sånn, da har vi alt vi trenger. Jeg bare drusa på, ja. Akkurat som i sidevogn. Let's go!

0: Rascal Flatts Life is a Highway, som låta vi må se for oss at går i bakgrunnen, om vi får til å oppfylle drømmen til Mackenzie I dag, og hun kommer til å si hva drømmen på engelsk.
1: Hi, I am dreaming of riding in a sidecar of a motorcycle.
0: Sitte på I en sidevogn på en motorsykkel. Mackenzie her amerikansk, men bor I Norge, fordi hun har norsk kjæreste. Har gått gjennom litt tøffe ting de siste årene. Det har vært ganske mørkt, som hun sa, så da må jeg skru på lyset selv. Har blant annet begynt å steppe, altså danse med sånne metallsåler.
2: Legendarisk.
0: Og neste nå å prøve å få kommet seg inn I en sidevogn på en motorsykkel, og suse inn I livet og lyset og dagen, med noen som kanskje kan bli hennes nye beste venn.
2: Som hvor de da kan kjøre sammen I hver skinnvest. Jeg bare tenker sånn, du legende.
0: En slags barndomsdrøm for Mackenzie, for hun pleide å se på et, sånn jeg forstod det, et kokkeprogram. Two Fat Ladies.
2: Two Fat Ladies søkte de opp. Det programmet var mellom 96 og 99. Og når man ser på bilder og videoer der, så ser man, det var virkelig fra 96 til 99.
0: Er det ikke tidens tann, eller det?
2: Nei, jo, men det var bare veldig fargerike klær, og det var bare gøy. Jeg skulle bare ønske vi var på 90-tallet når det kom til klesmoten.
0: Du, her ser du, vet du, de sitter når jeg søker på bildet. Her det... hun ene på sykkelen med grønn skjerf og briller og hjelm, og så hun andre sidevogna med sånn der sånn skinnhjelm, sånn skinnlue som man bruker enten man fordi propellfly eller sitter I sånn sidevogn, sånn skikkelig Disney-bilde nesten, bare at det ekte folk. Denne serien så altså Mackenzie på da hun var liten. Nå vil hun finne fram barnet I seg nå ved å sitte på I en sånn sidevogn. Og Mackenzie la ut dette på TikTok og Instagram I går at hun drømte om. Da var det folk I kommentarfeltet som var sånn, send det inn til drømmelaget! Det har Mackenzie gjort. Meldingen ligger her I vår inbox. Da vil hun jo få det til.
2: Selvfølgelig. Så nå det et kall til alle
0: sidevognmiljø.
2: Ja, sidevognmiljø. Jeg tenker sånn, vi starter med MC-miljø, sidevognmiljø, alle som kjenner noen som eier en motorsykkel. Vi må bare starte et sted. Medlem av en klubb, eller hva enn det skal være. Kjenner du noen som har en motorsykkel, eller med I en motorsykkelklubb? Allerede der så vi lengre enn det vi akkurat nå.
0: Vi har jo hatt sidevogn I monitor her før, men det begynner å bli en stund siden, så det var jammen på tide å finne fram sidevogna igjen. Her må vi vise hva vi gode for. Har du en eneste tanke om hvordan vi kan få dette til? Åpne appen NRK Radio, søk opp drømmelaget og trykk på send inn.
2: Og så det også noe deilig med å liksom hele livet hørt om liksom, The American Dream. Og så det som om du kommer til Norge for å få den oppfyllt, skjønner du? Jeg vil bare one-uppe dem da.
0: Vi ville alltid til USA. Nå har vi amerikaneren I Norge som har en barndomsdrøm om å sitte på I sidevogn på motorsykkel som vi må oppfylle. Jeg elsket spesielt når Mackenzie sa det har vært noen mørke år for min del, så nå bestemte jeg meg for å skru på lyset igjen. Kan ikke vi være med og skru på den lysbryteren?
2: Jo, kan man få ta med lysbæra. Så kan man skru på lyset her.
0: Nå skal vi sammen være elektrikere som skru på lyset til Mackenzie.
2: Jeg har allerede installert kjevdenett. Nå det bare skru på lysbæra.
0: Verktøykassa har vært fremme allerede, men jeg klarer ikke denne jobben alene. Nate, vi klarer det ikke sammen. Nå har vi liksom prosjektleder og elinstallatør. Vi trenger noe med stige, vi trenger noe med sidevogn. Den motorsykkelen, vær så snill, kom på banen. Vi startet denne dagen uten en drøm. Nå vi I gang. La oss vise hva vi gode for her I drømmelaget.

0: Ikke gå noen vei helt ennå, for vi i drømmelaget har satt i gang med drømmen til Mackenzie om å sitte på i en sidevogn på motorsykkel. Mathias Morken, vår produsent, har ringt noen som sa ring meg opp igjen om 10 minutter, for jeg i Grorud med noen ungdommer.
1: Så bra setning.
0: Utrolig bra setning. Vi har også fått en veldig spennende melding fra Martin her, som jeg tror du må huske å legge ved nummeret ditt, Martin. Vi kan ringe deg og høre hva tipset ditt er for noe. At drømmelaget funker i dag. Jeg kjenner det gjelder meg. Og vi fortsetter på drømmen til Mackenzie om cirka 2 minutter. Da skal vi også få musikk fra Skår. Før det er dette Camilla med nyhetene. Hallo, Camilla? Eller er du på en annen? Camilla, er du der? Camilla? Skal vi synge fra Camilla?
2: I'm here.
0: Hei!
2: Men jeg tror ikke lytteren hører meg.
0: Tror du? Jo, nå finnes vi hører deg, så hører lytteren deg, så nå kan du bare kjøre på.
2: Hører dere meg nå?
0: Ja, vi hører deg.
2: Og vi starter med en ny dokumentar. Jeg beklager i dag dypt det forholdet jeg hadde til Epstein, det sier Terje Rød Larsen i et intervju med NRK, og tilføyer at han burde ha kuttet kontakten med han mye tidligere. Rød Larsen var president i tenketanken International Peace Institute, IPI, i New York, som leverer forskning på oppdrag fra FN. De trengte penger, og det var slik han først kom i kontakt med den overgrepsdømte finansmannen Jeffrey Epstein. Det forteller reporter Ådne Huseby Sandnes, som akkurat har intervjuet Rød Larsen.
3: Han møtte da Jeffrey Epstein via da den tidligere israelske statsministeren Ehud Barak, og han fortalte han at jeg kan donere penger til Epstein, jeg kan introdusere deg for andre innflytelsesrike mennesker, og det var årsaken det hadde et forhold til Epstein, var at han pleide dette forholdet fordi at han kunne nettopp være en døråpner i slik miljøer og gi penger til IPI.
2: NRK Brennpunkt har laget dokumentaren Diplomatparet, hvor Terje Rød Larsen og kona Mona Juul for første gang forteller sin side av historien. Og den kan du nå se i NRK TV. Streiken blant lokomotivførerne fortsetter, og 169 togavganger blir innstilt i dag. Det er det høyeste tallet så langt siden streiken startet på fredag i forrige uke. Det er Norsk Lokomotivførerforbund som er uenige med Vy om ting som lønn og forutsigbarhet i arbeidstiden, og dette rammer et togtilbud som allerede er i knestående, sier politisk kommentator her i NRK, Lars Nehru Sand.
4: Dette er jo bare en av grunnene til at tog på Østlandet har stått de siste årene. Dette rammer jo en sektor, en arbeidsgiver, som er preget av tynnslitt tillit i befolkningen, og det er jo kanskje noe av det de streikene har å spille på også.
2: Og Lokomotivførerforbundet skal i løpet av dagen vurdere om streiken skal trappes opp. NRK Nyheter fikk du av Camilla Sakshaug.
0: Tusen hjertelig takk, Camilla. Vi hørte deg godt hele veien.
2: Ah, det er nydelig.
0: Godt at det er du som tok nyhetene.
2: Ja, så er det. Sånn er det.
1: Så ja, for du liker ikke de andre som leser opp nyhetene, eller Anna?
0: Jo, jeg bare liker at jeg slipper. Jeg tror ikke jeg hadde klart det så veldig bra. Jeg hadde ikke klart å la være å tulle og tøyse og snakke om sidevogn på motorsykkel, for eksempel, til Camilla. Vi setter så pris på deg.
2: Ja, det er hyggelig å gjøre. Setter pris på dere også.
0: Tusen takk for det. Nå må vi bare kjøre opp i sjette her. Og inn i drømmen til Mackenzie om å få sitte på i en sidevogn på en motorsykkel. Vi er litt på vei, men vi kan

0: kom igjen hit, hopp oppi. Jeg bare fyrer opp motorsykkelen min her nå, så kan du sitte i sidevogna.
1: Jeg sitter i sidevogna, tar opp hjelmen min, tar opp meg brillene. Åh, det å begynne på.
0: Pilotbrillene?
1: Kanskje sånn,
0: ja. Det var veldig godt bilde. For nå skal vi kjøre rett inn i drømmen til Mackenzie.
2: Hi, I am dreaming of riding in a sidecar of a motorcycle.
0: En drøm vi satte i gang med helt spontant her etter at vi fant Mackenzie på internett, hvor vi har lagt ut om denne drømmen. En barndomsdrøm hun har hatt, som hun vil blåse liv i nå. Jeg tror hun har hatt noen kjipe år, mistet folk nære henne. Det har vært ordentlig mørkt. Skru på lyset igjen nå. Blant annet ved å ville sitte i sidevogn på en motorsykkel. Vi har noen tråder ute der, og så får vi også tips fra deg som hører på i appen NRK Radio, blant annet Martin, som, hvor er du med fra akkurat nå, Martin?
3: Hallo, hallo. Nå kommer jeg akkurat ut av en vaskeautomat i Sandnes kommune.
1: Sandnes!
3: Sandnes, helt riktig. Så nå var jeg heldig, akkurat ferdig. Så det var veldig festlige timing at dere søkte etter noen med sidevogn når jeg var ute og kjørte, for jeg hadde ikke fått det med meg hvis ikke.
0: Er det sant? Nei, skjebnenettet funker i dag også. Martin, hva tenkte du når du hørte om drømmen til Mackenzie mens du var ute og kjørte?
3: Jeg synes det var veldig kjempekule greier, og så er det veldig tilfeldig. Jeg fikk kjenne folk som opptatt av motorsykkel, men det tilfeldigvis en maskinoperatør på det verkstedet der jeg jobber, som lidenskapelig opptatt av, det vel tyske, han kommer sikkert arrestere meg hvis dette ikke stemmer, men tyske motorsykler med sidevogn, så det, de legger ut bilder og sånt der de holder på med disse her og reiser hele landet med disse sinnssykt kule motorsyklerne, så det skikkelig sånn passion-greier.
0: Man jo litt karakter kanskje, hvis, det hvis man fant de sidevogn og det passion.
3: Ja, altså, det jo, jeg elsker ting som nisje, så jeg hyller det.
0: Ja, det gjør vi også her i drømmelaget. Hvem denne fyren du jobber med som elsker motorsykkel og sidevogn?
3: Det en veldig flink unge maskinoperatør, CNC-operatør, som heter Christian Eide. Så nå, det var, jeg har ikke fått tid til å ta kontakt med han enda for å spørre han, men jeg regner med at det, han eller hans familie, da, for det sånn, alle i familien holder på med dette. Det liksom, både det unge og foreldre holder på med dette. Jeg rekner med at de sikkert kjenner noen i nærheten av Oslo, håper jeg da. Det er det jeg hadde vært litt, det hadde vært litt kult hvis de gjorde det. Men jeg har en god følelse av det. Jeg har bare ikke fått tid til å sjekke det når det tilfeldigvis dukte opp.
0: Du er så perfekt medlem av drømmelaget, Martin, fordi du tenker, ja, jeg er i Sandnes, jeg kjenner noen her som er med i dette miljøet, men de kan sikkert hjelpe dere på Østland, og jeg rekker ikke å sjekke det, for jeg må bare sende dere melding, for vi har dårlig tid, du har skjønt det!
3: Må jo bare prøve, hvor mange kan det være i det miljøet, så det liksom sånn, jeg vet ikke hvor mange meldinger dere har fått inn på dette greiene.
0: Nei, vi kan si at du er den som er virkelig inne på noe her, så vi må takke deg 1000 ganger for at du tok telefonen.
3: Ja, bare kjekt det.
0: Og så må du kjøre forsiktig videre inn i dagen og tilbake til verste da.
3: Jeg har parkert her, så det tar hånd om sikkerheten også.
0: En trafikksikker hjelpsom ung mann fra Sandnes.
1: Great man også.
0: Jeg digger det du driver med. Jeg digger at du er med i drømmelaget, og jeg håper at du får god middag etter jobb i dag. Det var det første jeg kom på.
3: Det skal jeg gå inn for.
0: Supert, Martin. Tusen takk.
3: Bare kjekk.

0: Da har Nate tatt av seg til baris og med bind for øynene og skal komme på parketten for sin rumba.
1: Nei, det var faktisk, argentinsk tango.
0: Kjempeflott å se for seg. En tidligere skal vi danse karriere. Nå vikar i drømmelaget i september, og det tipper jeg du er glad for i dag, Nate, når vi jobber med drømmen til Mackenzie.
2: Hi, I am dreaming of riding in a sidecar of a motorcycle.
0: Mackenzie pratet på hennes morsmål, engelsk, hun fra USA, og så bare svarte vi henne på norsk, og så bare kommuniserte vi på liksom to forskjellige språk etter første gang jeg har gjort det.
1: Ja, og som jeg også synes utrolig imponerende.
0: Ja, helt fantastisk. Og drømmen til Mackenzie, den forstår jeg veldig godt. Hun fortalte litt mer om hvorfor hun hadde lyst til å sitte på i en sidevogn på en motorsykkel.
2: And I always just thought about how sick that would be to not have the like pressure of driving, but just getting to sit along and ride for fun.
0: Elsker at det sånn egentlig så handler det om noe litt sånn en side ved oss som vi ikke alltid omfavner, og det jo litt sånn latskap å la noen andre ta jobben. Som jeg kjenner meg så sykt igjen i. Vi fikk også et tips fra Martin. Han hadde parkert bilen for å ta en prat med oss og kunne fortelle dette.
3: Jeg kjenner folk som opptatt av motorsykkel, men det tilfeldigvis en maskinoperatør på det verkstedet der jeg jobber, som lidenskapelig opptatt av det vel tyske, han kommer sikkert til å arrestere meg hvis dette ikke stemmer, men tyske motorsykler med sidevogn.
0: Det vi på ville veier vi også, he-he, når det kommer til disse motorsyklene med sidevogn. Men nå får vi beskjed på øret her fra Mathias.
4: Jeg googlet sidevogn og syke på nyheter, og da kom jeg inn på Bygdeposten, der det en som heter Charlotte, som driver og mekker på en med motorsykkel med sidevogn fra 2020. Hun ringte jeg, og hun på telefonen akkurat nå, så du kan si hei til Charlotte.
0: Hei, Charlotte!
5: Hei, hei!
0: Hei! Hvem du, og hva driver du med?
5: Du, jeg Charlotte Hansen, holder til i Modum Åmat.
0: Ja.
5: Egentlig utdannet motorsykkelmekaniker, men jobber nå for Volkswagen i Hokksund.
0: Ok, så du har litt av hvert, altså, som har med bil og motorsykkel å gjøre.
5: Absolutt.
0: Hva best av bil eller motorsykkel?
5: Det to hjul.
0: Da hadde ikke hersket noen tvil.
1: Jeg har sikker på at du skal si, det to forskjellige ting.
0: Men Charlotte, kan du fortelle to hjul, motorsykkel, men sidevogn, hva slags forhold har du til det?
5: Du, det vel heller min samboer som fikk for seg, og ja, først hadde vi en gammel BMW-sidevogn som vi skulle ha på bruket, som vi har kjørt rundt i, og så etter noen år så ble det en sånn neper, en gammel sak med mye utfordringer, så okay. Den ble restaurert og solgt til Kirkenes faktisk.
0: Nei!
5: Jo.
0: Så har du motorsykkel med sidevogn nå?
5: Nei, det har jeg ikke. Nå er kun på to hjul.
0: Ja, ikke sant. Men vi snakket jo med Martin i stad, som kanskje kjente noen i Rogaland, og han sa det at dette motorsykkel med sidevognmiljø, det kan da ikke være så stort i Norge. Hva er det?
5: Nei, det vel heller det sjeldne, og for de som spesielt interessert, tenker jeg.
0: Ja, så kjenner du noen som kanskje fortsatt har helst da på Østlandet som vi kunne ringe, tror du?
5: Jeg tror at med litt research så kanskje jeg kan klare å finne noen, men jeg har ikke noen nå som jeg vet om. Det har jeg ikke.
0: Men
5: jeg såpass, kjenner jo mange i miljøet, så det hadde ikke forundret meg om det noen på Østlandet som har det.
0: Så Charlotte, du stiller deg til disposisjon for å være en slags, hva skal man si, reporter i feltet for drømmelaget i dag?
5: Ja, jeg kan i hvert fall ta noen telefoner og høre i hvert fall.
0: Vi har jo bare frem til klokka 11, så det du rekker før det er bare helt topp.
5: Ja, nei, men da må jeg kjappe meg da.
0: Da må vi legge på, så du kan få lov å ta det telefonen.
1: Veldig gøy at hun sier, ja, men da må jeg legge på.
0: Da må du slutte å prate om det. Charlotte, tusen takk for kjempefin prat. Du bare plinger på de kontaktene du har, og så håper jeg at vi høres før klokka 11.
5: Herlig, det gjør vi. Takk skal dere
0: ha. Tusen takk skal du ha. Jeg helt enig, to hjul best.
5: Ja, det.
0: Kjørte mye skuter som 16-åring, vet du, så
1: det. Det forundrer meg null. Du ser som en skuter,
0: Sjøgrønn Vespa med skinnsete, så det helt topp.

0: Petremorgen med Jonas, Arin og Henning.
1: Nå får du trippel dose Petremorgen akkurat når det passer deg. Du får hele sendingen i podcastversjon og 20 minutter ekstra babling i Petremorgen for B-mennesker. Det en times tid med dine beste radiovenner hver eneste dag det. Sjekk ut Petremorgen i appen NRK Radio.
0: Petremorgen, alle hverdager fra 6 til 9 på P3. Put your headphones on.

0: Hi, I am dreaming of riding in a sidecar of a motorcycle.
1: Ja, dette er Mackenzie sin drøm, og nå begynner klokka å nærme seg 10:30, og tida begynner å renne ut såpass at jeg, hvis du hører på via appen NRK Radio eller for eksempel i bilen, så ser du at jeg har skrevet tiden renner ut for sidevogn med motorsykkel.
2: Det er et gøy konsept, at man har en sidevogn man kan kjøre med motorsykkelen. Den er bare til pynt. Den triller ved siden av.
1: Hvis vi får til å oppfylle denne drømmen for Mackenzie, så da er det sidevogna som er main...
2: Åpenbart.
1: Da er det hovedattraksjonen, altså.
2: Motorsykkelen er bare paid actor.
1: Ja, motorsykkelen er en formalitet.
2: Du må være her.
1: Nå kom jeg på også at Mackenzie sa liksom, den virkelig store drømmen her er jo hvis sidevognen kan...
2: Frakobles
1: motorsykkelen og kjøre ned noen trapper, og så kan de møtes sammen igjen. Kan jeg også lese, fordi Mackenzie er jo, hun følger med i dag, altså har lagt ut på sin Instagram-story, og en av de tingene hun har lagt ut der, som jeg synes var fryktelig artig, skal jeg se om jeg finner den her. Skal vi se, det står.
2: Du sitter på Instagram og ser på storyen til Mackenzie med opp.
1: Det er jo jobbet da, det er jo helt nydelig for en drømme jeg lever. It's not lost on me that the beauty of the sidecar lies within the partnership between the two people riding. So here are some qualities I'm looking for in a driver. Nice. Has a driver's license. Believes in the spiritual concept of an open road. Listens to road-specific songs. Life is a highway. Good riddance. God bless the broken road. Thunder road, etc. Loves a gas station. Owns a sick pair of driving goggles or gloves that I can borrow. Willing to create a lifelong friendship with me that doesn't require a lot of maintenance. Wears leather, really good at finger guns.
2: Det der er... jeg greier vi ikke finne en lista der, før, før vi begynte å oppfylle drømmen.
1: Jeg trodde kanskje vi hadde funnet en potensiell partner her i stad, da vi snakket med Charlotte.
3: Du, det er vel heller min samboer som fikk for seg, og ja, først hadde vi en gammel BMW-sidevogn som vi skulle ha på bruket, som vi har kjørt rundt i, og så etter noen år så ble det en sånn neper. En gammel sak med mye utfordringer.
1: Så, ok.
3: Den ble restaurert og solgt til Kirkenes, faktisk.
1: Nei, så den har ikke de lenger.
2: Det er vanskelig der, altså.
1: Men Charlotte skulle ta oss og sjekke litt rundt i sitt miljø, kanskje se om hun kunne finne noen på Østlandet som fortsatt hadde motorsykkel med sidevogn. Så vi håper at det har ført frem, eller at Martins kontakter har ført frem, eller at Morken her, vår gode mann, har kunnet ringe tilbake til den første han pratet med. Vi får se, men tida begynner å renne ut. Vi håper noen har plass til Mackenzie.
4: Det er ingenting som feir lenger, eller føles ut som en ekte følelse. Og den nettopp begynt å øse ned. Så jeg håper du har plass. Jeg håper du har plass.

0: Ja, vi er godt forbi det som er min knekk. Klokka er kvart på. Det er 10 minutter å holde på sin leggetid, ja, til min optimisme.
1: Ja, jeg merker jeg begynner å bli desperat her, så er det på å oppfylle en drøm. Jeg er inne på Finn.no og prøver å finne folk som selger motorsykler med sidevogn. Hei, du kompis, før du selger den, lyst til å gi en liten kjøretur, eller?
0: Grunnen til at vi er på Finn nå for å finne motorsykler med sidevogner er fordi dette er drømmen til Mackenzie.
2: Hi, I am dreaming of riding in a sidecar of a motorcycle.
0: Og det er ikke det at det er noe mangel på å prøve her.
1: Nei.
0: Det er bare at det er litt vanskelig å få den rette personen til å ta telefonen og si ja. Så nå har vi gått da, nå har både du og Mathias sittet på Finn. Hvor er det du har funnet?
1: Jeg har funnet en i Larvik, noen som selger en Moto Guzzi California 1100.
0: Står det noen navn der, eller?
1: Det står ikke noen navn der.
0: Kan du sjekke på kartet?
1: Det har jeg ikke disclosed uansett. Det står bare Larvik. 3260 Larvik. Nei, er det ens av dine, eller?
0: Det er meg ens.
1: Det er legit din
0: post. Hvis jeg måtte tatovert min postkode.
1: Så hadde det vært 3260?
0: Er det sant?
1: Det står 3260.
0: Nei, send meg den filmen, så skal jeg gjøre litt research. Da blir det plutselig litt mer positivt. Grunnen til at jeg også må holde positiviteten opp frem til siste slutt her, er fordi Mackenzie drømmer om dette. Fordi hun vil finne frem barnet i seg. Og det er det en litt spesiell grunn til. Bare hør så fint hun forteller selv.
2: I mean, not to get too dark, but I had some tough years previously with some passing of people close to me, and so I feel like when you go through dark stuff, you're like, you know what, let's turn on the lights.
0: Nå skal vi sammen her skru på lyset til Mackenzie. Vi får en melding fra World Wide Verden her i dag. Sidevogn er den nye hesten. Ja, vi har tidligere hatt litt problemer med å få tak i hest. I dag er det ingenting å si på innsatsen for å få tak i sidevogn, men det der siste ja la vente på seg, så skriver han, men dere, vi kom veldig sent i gang i dag. Tar det videre i morgen, eller?
1: Jeg føler som vikar, så kan ikke jeg ta den avgjørelsen.
0: Vi kom jo litt sent i gang i dag, fordi vi rett og slett ikke hadde så mye på blokka da vi satt i gang, så dette gjorde vi litt spontant. Men jeg liker veldig godt at du skriver vi, Werner. Vi kom sent i gang i dag, det var ikke dere. Vi er et lag, vet du, han har skjønt det.
1: Vi gjorde jo det.
0: Er det noe? Nei, han beveger ikke munnen. Han har en penn i den. Hei. Jeg så du bevegde munnen din i sted.
3: Jeg bare... Hvis det er liksom frustrerende. Vi har liksom, når vi tre stykker ute som jobber for oss,
0: ja.
3: Så det kommer jo til å komme noen som sier, ja, det her, la oss gjøre liksom.
0: Du tror det?
3: Ja, jeg tror det kommer, men kanskje ikke før klokken er det.
0: Ok, skal vi ta litt musikk og tenke litt på hva vi gjør da, eller?
1: Ja. Anders, sånn, ja. Nei, jeg tror...
0: Når må vi senest ringe Mackenzie, ja?
3: 5 på, ikke? Så vi har sånn 7 minutter.
0: Man vet aldri hva som kan skje. Husk at Aksel Hennie var tidligere reddet drømmen i siste minutt i dette programmet her. Så det er...
3: Det glemmer vi aldri.
0: Jeg glemmer det aldri in the words of Emma Steinbakken og Helbillis, altså. Så vi skal ikke høre musikk fra din nå. Men du bare si det. Nå får du med en I Need av Olivia Dean. Og hvis du er mann eller kvinne vi trenger i dag, send oss en melding i appen NRK.

0: Oi, vent, nå, der, jeg hører vi den spennende musikken, og så skal vi høre hva drømmen I dag har vært for noe.
1: Hi, I am dreaming of riding in a sidecar of a motorcycle.
0: Drømmen din, Mackenzie, hvordan har du det akkurat nå?
1: I'm feeling excited and a little nervous.
0: Har du hørt på I dag?
1: A little bit, yes.
0: Litt, ikke sant? Så du har ikke fått med deg alt vi har drevet med?
1: No, not yet. I've been working today, sorry.
0: Nei, det har vi også, for å si det sånn. Fortell, Nate, hva vi har drevet med?
2: Det har vært en dag med mye kontakt med folk som I motorsykkelmiljøet. Det hele startet med da vi fikk kontakt med Martin, som bare var i en vaskeri for bilen sin. Og så hørte han på radioen, som var sånn, men det her kan jeg jo hjelpe. Jeg kjenner Christian, som vet jeg har motorsykkel og en sidevogn. Vi har prøvd å få tak I Christian, som jobber på samme verksted som Martin her. Vi har ikke klart det.
0: Vi tror han dypt inne I arbeidet I dag, han også, Mackenzie.
2: Ja, og etter det så har vår produsent Mathias vært en kriger I det telefonrommet / produsentrommet vi har hatt der inne. Han har ringt folk som ledere for internasjonale foreninger for motorsykler. Vi har til og med vært innom en jente som heter Charlotte, som hadde en avisartikkel der hun hadde en sidevogn. Hun hadde solgt begge to, men hun skulle høre rundt med folk I miljøet om det var noen som var tilgjengelig for en kjøretur med sidevogna. Og for det som her nå, at vi har flere følere ute.
0: Mackenzie, vi har tre stykker som jobber på Spreng for Drømmelaget ute I den, holdt på å si, ekte verden utenfor studio, inkludert en som egentlig har pasienter akkurat nå. Men da sa Mathias, de må vente. Jeg vet ikke om vi har ikke rukket å få noe svar fra noen av de innen klokka blitt 11 nå. Så hva tenker du når du hører alt dette?
1: First of all, I think my new dream is just to have you guys as my personal employees at this point.
2: Har du råd til det?
1: No.
2: For jeg tenkte sånn, jeg har ikke jobbet etter en uke her, så må jeg kanskje...
0: men drømmelaget heldigvis gratis da, men sånn, per nå, innen klokka blitt 11, så har vi ikke en motorsykkel med sidevogn til deg, men det vi tror jo at vi I hvert fall får svar fra en av disse vi har pratet med, enten I løpet av dagen I dag, eller senere, så vi lurer på, Mackenzie, kan vi ringe deg opp igjen, når vi får svar?
1: Of course!
0: Så da, vi har ikke oppfylt drømmen akkurat nå, men vi liksom på god vei. Hvordan føles det?
1: I feel honored and grateful, and I'd like to thank all the fans.
0: Vil du bare slutte å kalle dem for lytter og kalle dem for fans?
2: La oss ikke greie over oss selv nå.
0: Jeg synes vi skal la oss inspirere av Mackenzie her. Et plaster på såret da, Mackenzie, jo, mens vi venter, musikk, en av de låtene du ser for deg, og Susa går I den sidevogna med. La oss ta litt Green Day. Hjelper det, eller?
1: 1000%.
0: Ok, så bra. Men da snakkes vi da, Mackenzie.
1: Yes, thank you.

0: Something Unpredictable. Skjedde nå helt på tampen av drømmelaget. En av de vi har vært i kontakt med i dag, Charlotte, har sendt oss svar på tekstmelding. Hva sier du, Mathias?
1: Charlotte sier du kan ringe Olav fra Moss. Han har hatt og kjenner flere med sidevogn.
0: Skal vi ringe Olav i morgen?
1: I morgen eller fredag, en av de.
0: Ja.
2: Men da, drømmen lever videre.
0: Så drømmen til Mackenzie lever videre. Helt supert. Man vet aldri hva som skjer her i drømmelaget. Åh, det er det som gjør det så utrolig spennende. Så kan du vite at vi aldri gir opp på drømmen. Anna Daniel og Markus i Siesta skal henge med deg fram til klokka blir ett. Før den tid skal du få nyhetene av Rasmus.
3: Ja, vi starter her hjemme i Norge. Politiet skal i dag gjenoppta letingen etter turistene som savnet etter at en båt forliste på Nordmøre forrige uke. De fire fra Tjekkia og hadde reist hit for å fiske, og politiet har funnet en av de omkommet sammen med en båt. Politiet sier de kommer til å fokusere på området rundt Smøla i dag, og de antar at også de tre andre omkommet.
4: Alle har jo vært og opplevd ting som føles utrygt. Alle som sykler har jo det.
3: Ja, det forteller syklist Tor Øyvind Ødegård. Han leder for sykkellaget Rye Tempo i Oslo. Han sykler tusenvis av kilometer hvert år og forteller at alle i klubben hans opplever ubehagelige situasjoner på veien.
4: De som føles mest ubehagelige er at biler kommer alt for nærme. Opplever av og til at buss og store lastebiler og trailer og sånt som legger seg kanskje alt for nærme, og så svinger de inn alt for tidlig, så de nesten presser seg av veien.
3: I fjor så var det 11 syklister som mistet livet i ulykker på norske veier, og så langt i år så det tallet på 10 personer. Statens vegvesen de ser på tiltak for å gjøre veiene tryggere for syklistene, og et av disse tiltakene det å redusere farten på landeveiene der de trener. Og norske myndigheter de ønsker å blokkere 62 nye nettkasinoer fra flere steder i verden, som Malta, Costa Rica og USA. For i går så fortalte NRK om hvordan en datalekkasje avslørte at 7 nordmenn involvert i ulovlige nettkasinoer rettet mot et norsk publikum med base på Curaçao. Spillsidene de ulovlige fordi de bruker norsk språk og valuta og har norsk kundestøtte. Og det kun Norsk Tipping som har lov til å tilby kasinospill til nordmenn. NRK Nyheter de fikk du av Rasmus Halvorsen.
0: Tusen hjertelig takk, Rasmus Halvorsen.

0: Der var det klart for siesta. Hvordan oppleves lyden, tekniker Markus?
1: Lyden oppleves litt skranglete. Vi sitter i et annet studio, og det er såkalt tekniske problemer på Marienlyst i Oslo. Så vi sitter i et av de eldste studiene som er mulig å oppdrive.
2: Er det sånn runesteiner her også, vet du?
1: Om det runesteiner her? Det gammelt? Nei, det ser jeg gammelt.
0: Okay. Runesteiner var jo fra din tid, Daniel. Men så langt tilbake går ikke NRK, rett og slett.
1: Rune Rudbergsteiner, de har nok vært i dette rommet her.
0: Ja, dem har vært.
2: Masse
1: blå dildoer som har vært oppi. Det norsk.
2: Men selv om det tekniske problemer, så skal vi levere en problemfri time.
0: Ja, det skal vi altså.
1: Vi skal levere en problemfri time i gode venners lag. Det var jo noen...
2: Bjørn Einsvåg.
1: Det var Bjørn Einsvåg. Og skifri himmel. Og var det ikke det vi snakket om i...
0: Else
1: og Markus-podden.
2: Ja, vi stjeler den jo.
1: Men det ble jo nedlagt, så vi stjeler ingenting. Nei. Vi tar bare... Vet du hva, Daniel?
0: Gjenbruk.
1: Ja, dette er som når noen dør. Vi arver den setningen til vårt program. Ja. For den podden er den.
0: Men det ikke vi. Hva det vi skal ta oss til her i siesta?
2: Onsdag, og dere vet hva det betyr. Det betyr at vi skal spalte en smash eller bash, der vi avgjør om noe bra eller dårlig. Så du som
0: ikke
2: hører...
0: den sutrestemmen, er du grei?
2: For eksempel da, er det å sutre og sutrestemme, er det smash eller bash? Det kan du, men da trenger vi at du som hører på må sende inn ting til oss som vi skal avgjøre om er bra eller dårlig. Ja. Vi er avhengige av deg i dag.
1: Mistet du det litt? Da,
0: 100%.
2: Det var bare et eksempel da, men jeg skal ikke gjøre noe mer.
0: Jeg hater den sutrelyden dere pleier å lage, det er helt jævlig.
2: Men du trenger å bli utfordret.
0: Er det noen som trenger å bli utfordret her, så er det deg.
2: Hva mener du?
0: Nei.
1: Hva mener du?
0: Nei.
1: I tillegg til i dag skal vi få besøk av en... Hva skal jeg si? En liten krabat som kommer innom. Jeg har hørt rykter om. Jeg vil ikke si så alt for mye.
0: En krabat,
1: men jeg kan si at krabaten er linket til deg, Daniel.
0: Oi.
1: Det er en god venn av deg som kommer innom.
0: Det er ikke broren til Daniel.
1: Det er ikke broren til Daniel. Dette er en...
2: En god venn, ja.
1: En god venn av Daniel.
0: Interessant.
2: Ja, vel, ja.
1: Vi får se.
0: Jeg skal også marinere fingeren min i et eller annet, som dere skal prøve å finne ut av hva det er for noe. Hva lukter fingeren, rett og slett.
1: Ja.
0: Så jeg er spent på om dere tar den i dag.
1: Er det noe ekkelt?
0: Nei, ikke noe ekkelt.
1: Nei, for jeg har faktisk ikke hatt noe ekkelt enda.
2: Nei, du har trua veldig lenge med at du skal... I dag har du tatt den i rumpesprekken. Ikke din rumpesprekk da, men
0: ikke
2: en rumpesprekk.
0: Ikke rumpesprekken i rumpa.
1: Okay. I selveste Sauerons øye.
0: Rumpesprekken lukter jo ingenting. Ja, kommer han på... Min rumpesprekk er i hvert fall luktfri.
1: Det kommer han på spreken, si. Det kommer han på spreken.
0: Aller først så skal vi sjekke livsknissen vår.
3: Siesta på P3.

0: Emma Stenbakken, for alltid type ting var den låta der. Hva det vil jeg
1: den er ikke olja, den mikrofonstangen din.
2: Det hørte ut som noen sa
1: et spøkels.
0: Sånn, ja, hørte man sånn, det. Ja. Sånn, ja. Vi skal sjekke livsnisten, skalaen 1-10. Hvem har lyst til å begynne i dag?
2: Kan jeg begynne? Mm-hmm. For jeg har 10 livsnister i dag.
0: 10?
1: Halleluja.
0: Du har
1: halleluja.
0: Aldri 10.
2: Jeg har aldri 10, og jeg har jo kritisert dere når dere angivelig har 10. Så dere skal få lov til å kritisere meg tilbake hvis det ikke er mer etter en 10'er.
1: Ja, vi er spent.
2: Men, du rykker på nå, skal du si noe? Nei.
1: Er det en arrestasjonsfinger eller pekefinger?
0: Nei, du tok opp fingeren, ja. Jeg speiler Markus utrolig mye også i kroppsspråk.
2: Kroppen minner meg om da jeg gikk på Danvik Folkehøyskole, så hadde vi en radio, da gikk jeg på radiolinje der. Da var jo åpenbart ikke vi noe flinke
1: i radio.
2: Og da var det en jeg sendte med, som sa sånn, da snakket vi om aktualitet i Drammen, og så rakket han opp fingeren til noe, så nikket til meg sånn, for da var jeg programmet sånn, ja, nå vil jeg si noe. Så ja, Sindre, hva tenker du om det? Ja, det er alt det, hva han het, Sindre. Og så sa han bare, når han gjorde dette på, så bare...
0: Han lurte ikke på noe, han ville ikke si noe.
2: Da trakk han seg bare 100%, så jeg virket gal, jeg sier det, hva du sier. Nei,
0: ingenting.
2: Men jo, jeg har 10 i dag.
0: Okay.
2: Fordi jeg har fått, ikke kritikk, men jeg er jo litt vimsette, og kan være noe glemsk, og får ikke med meg alt den nye informasjonen som kommer i verden alltid.
1: Det ble understatement.
0: Du sier ikke det. Ja.
2: Men det triste er at i dag tidlig, så skjønner jeg hvor hukommelsen min går, og det er det som gir meg 10 livsnist. For i dag så får jeg på et bilde av en gammel VGTV-serie som heter Sex og Single Siv.
1: Det er,
2: det er oppfølgeserien til Fantomas, en animert serie om den datidens Fremskrittspartileder Siv Jensen.
0: Mm.
2: Og da kommer det tilbake til meg, for i den serien så har hun en integreringssang. Og den kan jeg 100% enda.
0: Er det sant?
2: Ja.
0: Få høre.
2: I Sunnmøre så finner du de gjerrigste i landet. Og husk å dra til Nord-Norge hvis du var lærer å banne. Og trøndere er flinkest til å brygge hjemmebrent. For festen blir et artig uten 96%. Det nordmenn spiser mest av det er pizza grandiosa. Og ingen drar til lege lenger. Alle drar til snåsa.
0: Hva i helvete?
2: Og det er mye mer også, altså.
0: All din hukommelse går til å huske.
2: På TV liker vi å se på bonderomantikk. Dessuten har vi verdens verste selvmordsstatistikk. I verden vil vi gjerne være fredsambassadører, og også en av verdens største våpeneksportører.
0: Hva i faen,
2: Markus? Og snakker du med fremmede på bussen, er du dust? Og når du sier ja, så sier det med en overpust.
1: Men det her har vi jo merket, Anna, at Markus er helt ekstrem på Disney-sanger, blant annet. Du, og barnetv-sanger. Du kan dem på rams.
0: Ja.
2: Jeg kan dem på rams, men at denne teksten sitter så godt.
0: Den ser jeg aldri hørt om. Jeg har en følelse at den ikke blir like kjent som Fantomas.
2: Ikke. Den fikk en sesong.
0: Men du så den.
2: Og nå må jeg ta det siste verset.
1: Ja, du må jo det.
2: Når nordmenn skal bli dritt, er det ofte på en ferie. Vi bruker hele helgen på handelmat i Sverige. Nå begynner du å sprake. Handelmat i Sverige. Og hva er det siste? Jo, i Norge er det ofte kaldt og veldig dårlig vær, men heldigvis kan selunger bli ganske fine klær. Og hvis du tror du er, nå blir alle provosert. Nå kan du alt om Norge, ja, nå er du integrert.
0: Du kan faktisk hele.
2: Jeg kan hele.
0: Hva i faen, Markus?
2: Det er trist, men gi meg tieren, for jeg blir glad at jeg kan.
0: Ja, men den tieren der støtter jeg. Jeg skal ikke arrestere deg på den, bare fordi du arresterte meg i det at jeg hadde sandaler med på jobben når jeg opprinnelig gikk med støvla.
2: Ja,
0: min livsgnist er på 4. Fordi nå ser jeg, det ble tydelig for meg i går, hvor samfunnet er på vei.
2: Oh, ja.
0: Først av i går. Kom hjem etter jobb, min samboer Sebastian hadde bursdag. Og så ringer det uanmeldt på døra. Og vi begge ser på hverandre sånn, hvem er det? Hvem er det? Og jeg er sånn, jeg tør ikke å svare. Ok, vi bestemmer oss til slutt for å åpne døra. Livredd. Og så er det bare en kompis han som er naboen vår, som skal komme inn på besøk med gave.
2: Ja.
0: Men så redd har man, altså, det er ikke normalt lenger å dinge på døra til folk. Uanmeldt.
1: Du trodde ikke det var stripperen du hadde bestilt til bursdagen?
0: Jeg tenkte, han kommer senere i kveld.
1: Okay,
0: så det var litt tidlig, så jeg skjønte at det ikke var han.
2: Ja, du bestilte stripper deg selv.
0: Markus, det var du, og du dukket jo ikke opp.
2: Nei, jeg tenkte at rumpekalenderen holdt det.
0: Nei, den holder ikke.
2: Den holder ikke.
1: Nei, jeg hadde 4 livsnister rett før vi skulle inn i studio her, så fikk vi og Markus nok en motstand, fordi at vi har en liten sånn... Han har ikke mist livsnisten. Vi deler med lytteren, vi
0: åpner lytteren. Jeg skjønner at det høres ut som jeg kødde, men jeg 100% mener at jeg mister alt av glede.
2: Altså, gode gamle gjester ute som har hørt på lenge. Jeg tror ingen er i tvil om at dette ikke er kødd. Jeg tror ingen tror at du kødder.
1: Nei, vi hadde bare litt sånn suttre karakter igjen. Jeg ville ikke. Og det, du er ikke glad i når vi er voksne babyer.
0: det helt, ja, sånn, jeg blir forbannet, jeg blir sint, jeg blir sur, og jeg blir så flaut, dere er så artige ellers. Så den humor dere går til, det er så nedre å være vittne til, og dere ler så godt av dere selv.
2: Ja, jeg ler mest av din irritasjon, ja. Det det som fider meg når du blir sånn, jeg mister alt. Altså, man gjør det ett sekund, jeg bare tar armen litt ned og sier, da blir du så forbannet.
1: Vil ikke, nei, det det som morsomt at vi...
0: Nei, fordi dere ler før dere ser irritasjonen. Slutt å late.
2: Ja, men det er en blanding, for det det som får meg til å le sånn at jeg må bøye meg ned og slå meg på låret. Men jeg synes det veldig gøy, for Daniel får et veldig bra fjes når han gjør det. Han blir så ekte usarmerende. Ja, det utrolig ekte å se. For jeg føler ikke jeg klarer å bli så, men du klarer veldig godt å gå inn i rollen. Så jeg synes det er veldig morsomt.
0: Jeg hater det.
1: Neida.
0: Jeg hater det.
2: Neida.

0: nations. 11 countries. One massive night of dance.
1: It's back.
2: Stockholm,
3: Brussels,
4: Helsinki,
5: Oslo,
6: Amsterdam,
7: Kiev, Europe's biggest dance show.
8: Bli med på festen,
9: fredag kveld klokka 7
8: på NRK MP3 og i appen NRK Radio.

0: Halvorsen.
1: Ja, og det skal handle om at det bråk om fly I distriktene her til lands. Senterpartiet mener at den nye samferdselsministeren foreslår å legge ned flyplasser I Finnmark, Nordland og Trøndelag. Dette fordi de har sendt en rapport på høring som inkluderer forslag om å fjerne statsstøtten til ruter fra 4 flyplasser I Nord-Norge. Samferdselsminister fra Arbeiderpartiet Kamzy Gunaratnam sier at selv om rapporten går til høring, så ikke nedlegging hennes forslag.
2: I går hadde jeg Teams-møte med 50 Arbeiderparti-topper I Nord-Norge, Trøndelag og Vestland. De ønsket seg en mye større tydelighet rundt at dette ikke var mitt forslag. At det tydelig på at dette en utredning som faglig, som kommer I tillegg, men som ikke handler om at vi legger ned flyplasser I dag.
1: Senterpartiets Bent Joachim Bentsen mener at rapporten må legges vekk.
3: Og hvis det sånn som samferdselsministeren sier at hun ikke mener det her, ja, du må trekke den høringen med en gang eller være tydelig I offentlig kommunikasjon på at det her ikke aktuelt. For det handler om slagpasienter, det handler om de som har behov for å komme seg rundt omkring. Det her bussen vår.
1: Stortinget skal nå bli lørdagsåpent for folk. Fra og med 10. oktober så tilbyr nemlig Stortinget faste omvisninger på lørdager. Og dette tilbudet det gratis og åpent for alle. Og på disse omvisningene så skal besøkende få se kjente rom og lære mer om Stortingets historie og oppgaver I demokratiet. Dette det opplyser Stortinget I en melding på sine sider. Og så skal vi høre at den erfarne NRK-journalisten Jon Gelius ønsker å bli ordfører I hjembyen Arendal. Han opplyser selv at han har fått innvilget sluttpakke I NRK etter 35 år I kanalen. I sosiale medier så skriver han at det med det høyeste ydmykhet han har fått tatt imot utfordringen fra en enstemmig nominasjonskomitee om å stille som Høyres ordførerkandidat. Arendal Høyre de velger sin ordførerkandidat på nominasjonsmøte 19. november. NRK Nyheter, de fikk du av Rasmus Halvorsen.
0: Tusen hjertelig takk, Rasmus.
1: Vær så god.
0: Riktig, det siesta du hører på NRK P3. Det Markus, det Daniel og det Megan som holder deg med selskap helt fram til klokka ett. Nå får du Sondre Justad, meninga med livet.

0: Det synger Gabrielle her i Siesta.
1: Festen før fasten.
0: Vi snakker utelukkende om spiselige ting i festen før fasten. Daniel, take it away.
2: Jeg inne på godt.no, altså VG sin spesial, og der har de en sak som heter Dette er høstens nyheter.
3: VG sin spesial.
2: Spesialside om mat. Der har de en sak som heter Dette er høstens nyheter, innenfor snacks og godteri.
0: Ja.
2: Og jeg vil jo køre det som har fått terningkast 1 her, som er litt nysgjerrig på om dere har smakt.
0: Shit, ja.
2: Du har ifra Malacca Sprinkled Foamies Sour Bubblegum. Altså det ser da ut som... Nei, altså,
0: sprinkled sour bubblegum.
2: Ja, det er da sånn mjuke som smaker etter at tyggegummi.
3: Sprinkled salmon bubblegum?
2: Ikke salmon, sprinkled foamies sour bubblegum.
3: Er det fisk, nei, lokk som smaker bubblegum?
2: Ah,
3: nei,
2: det er helt jævlig.
3: Jeg skjønner det på denne kastien.
0: Det blir for ung godt spiser.
2: Men ser og høres det her ut som noe for dere?
0: Ja.
3: Nei.
2: Ja. Men da skal jeg heller ta dere med på det som har fått veldig god anmeldelse her da.
3: Gjør det. Inne på spesialen til VG.
2: Jeg ser også at de har fått Rema 1000 popcorn med smak av sour cream og onion. Den som smaker trøffel, den er veldig god. Men den som har fått sour cream og onion har fått terningkast 3.
3: Den som har fått sour cream og onion.
0: Jeg sliter litt med å skjønne det
2: her. Hva? Du sliter med å skjønne?
0: Men hva det er for noe? Er det potetgull?
3: Popcorn med smak av sour cream og onion.
0: Jeg hørte ikke du sa popcorn.
2: Er det så vanskelig å skjønne?
0: Ja.
2: Skal vi se her da, sorry.
0: Han er ute etter.
3: Ja.
2: Er det noen som er ute etter noen, så er det deg han da.

0: av Teddy Swims. Og vi ble... Ja.
1: Vi ble gone,
0: uten, vi aner ikke hva som skjedde. Vi ble bare rett og slett tatt av luft
2: ja,
0: uten å si noe kontroversielt.
2: Er det noen som ikke liker siesta, som jobber med bak spakene?
1: Det virker som det noen som konspirerer imot oss og prøver rett og slett å fjerne oss fra den såkalte luften, kleiflotten.
0: Kropleiven.
2: Men nå vi her da.
1: Hæ?
2: Nå vi her.
1: Det vet vi jo ikke.
0: Ja, vi aner ikke. Det noen der ute som hører oss?
2: Ja, så sender oss en melding i appen av NRK Råd.
0: Vi har ikke fått noen meldinger på at vi ble tatt av luft, eller så jeg tror kanskje alt nede, for det har vært noe tull med meldingssystemet i appen.
1: Det har vært mye, så nå vi heldigvis her, så du som hører på må bare rett og slett sende oss en melding.
0: Tror dere det Russland?
2: Og det mest sannsynlig det.
1: Og tror du skulle si russen? Det så sur for at de bare får 9 dager sluttid, så nå tar jeg NRK. Kanskje, ble vi kanskje var det et droneangrepp?
0: Droneangrepp på droneangrepp.
1: Du har utet meg, Daniel.
2: Vi har fått melding fra Smeden Sigurd om at ja, I hører dere.
1: I hører dere.
2: Han fra Snåsa, så jeg skjønner ikke han sier I.
1: Ja, jeg tenkte også, for det siste man hørte Daniel sier, du har utet meg, Anna, så sier du, nei, du har utet meg, og så blir det stille. Det hørte dere gikk så ekte tatt. En frognefru titter inn.
0: Det høres ut som noe
1: at det en ny karakter, frognefru. Nei, frognefru kvinne, tror jeg, selvfølgelig. Ja. Hun I Mais på hypesaken. Det som ene frognefru? Nei!
2: Knut har skrevet at jeg hører, det artig, vi tydeligvis på lufta.
0: Ja, det bra.
1: Hvis du hører oss, send oss en melding, kodeord P3-1987. Nei, da,
2: det gamle kodeordet.
1: Gamle kodeord.
0: Hva var det man holdt på det, sånn 4-5 år siden?
2: Det lenge siden. Eller?
0: Nei.
2: Nei, det var andre tider.
0: Men du levde da, Daniel. Du levde da.
2: Ja, det gjorde jeg. Det gjorde jeg, så gammel jeg.
1: Kato spør om det kanskje var 1 minutt stillhet for henne. Det jo rart at det for da henne? Skjer, altså for prinsesse Astrid, hun blir gjørelse i dag, men at det skulle skje 12.37, hvis vi har blitt enige om det, 12.37 er det 1 minutt stillhet.
2: Ja. Vi har ikke fått den beskjeden.
0: Nei, det nådde aldri oss, men godt vi på igjen da.
1: Nå begraves prinsesse Astrid.
2: Vi lyser fred over hennes
0: minne.
1: Nei, vi får
0: spille litt musikk og se om det går da. Så får vi gi beskjed hvis vi plutselig forsvinner.
1: Hva skal du slippe?
2: Det jeg skal slippe bønnen i 1 minutt nå for å hedre
1: Daniels Rassøl. Nei.
2: Vi ferdige.

0: Doja Cat og SZA, Kiss Me More, det var låta du fikk her hos oss i siesta. Vi skal takke for oss nå egentlig. Det ferdig for I dag.
1: Det slutt, det over og forbi. Too Far Gone, tror jeg.
2: Too Far Gone, hva det du sagt før? Hva det igjen?
1: Et trøndersk band. Mm. Festband spiller på konserter, primært I Trøndelag, vil jeg tro.
2: Det er veldig fascinerende. Jeg synes det utrolig irriterende å høre på andre podcaster, hvis man har flere episoder I uka, hvis de har snakket om noe tidligere I uka, og så husker jeg ikke det.
0: Ja, det sant.
2: Så nå jeg irritert meg selv, for dette har du fortalt denne uka, du Og likevel husker jeg det ikke.
0: Men vi setter jo to timer hver video I dag, så det vanskelig å huske absolutt alt.
1: Og vi har også etablert at du, Markus, din hukommelse går ut og husker, hva var den sangen igjen?
2: Innvandringssangen til Sex og Single Siv.
0: På VGTV.
2: I Sunnmøre så finner du det gjerrigste I landet, og husk å dra til Nord-Norge hvis du vil lære å banne. Og Trøndere flinkest på å brygge hjemme brent.
1: For festen blir et artig uten 96%. Jeg slenger meg på
0: Den god
2: Men jeg tar ikke mer nå
0: Har du drukket mye heimbrent I Trøndelag, Daniel?
2: Uten å inkriminere noe
1: Ja, jeg velger pass her, for det ulovlig
0: Slutt å blunk
2: Ja, det det verste
0: du
2: hører om
0: Det blunker Hat deg
1: Hater Altså, jeg skjønner ikke hva irriterende Men at du hater blunkingen min Og du sier at jeg ut etter deg Det blir heller motsatt
0: Ja, men det endrer seg I Hva lukter fingerspalten
1: Hvorfor det? Ja, forklare.
0: Jeg kaller det
1: Litt dagen. Litt grann, vente. I spenning.
0: Nei.
1: Jo, for hør.
2: Nei!
1: Ja, jeg sa, altså...
0: Jo, ta med noe som lukter. Altså, du som har nesa full av snør.
1: Ikke snør.
0: Det ikke mitt problem.
2: Hva det du, da, hvis det ikke snør, så veldig spennende hva du har opp I nesa. Hva det du har fylt opp nesa
0: hår.
2: Med?
0: Hår. Hår.
1: Nesehår.
2: Hår?
1: Nesehår!
2: Ja, men du har vel ikke fullt av... Altså, du jo denne redaksjonen med nesehår. Det, iblant så det jo holdt å se hår på avvei, holdt jeg på å si.
1: Du, pass deg.
2: Du. Det jeg ikke får luft
1: Jeg ser noe rett I afro her oppe I nesa di fra det her sitt.
2: Men jeg har ikke mye afro som sitter ut.
1: Nei da.
2: Du har noen lange hår som sitter ut, men jeg har nesa, jeg jo. Men jeg prøver å...
0: Har jeg nesehår, vil dere si? Har dere sett nesehår på avvei hos meg?
2: Nei, bare bart.
0: Ja, barten. Ja, men det faktisk...
2: Men dere bart.
0: Jeg har ofte sånn pusebart.
1: Ja, sånn dunbart.
0: Ja.
1: Det brukbart
2: Nei, du har ikke så mye nese Jeg har hverken sett nese eller så mye ørehår på deg Men du har også hår foran øra, altså hodehår
0: ikke, Hodehår?
2: Du har masse hår foran øra Så man ser det jo ikke
0: Jeg en kokerspaniel
2: Stemmer, men Anna, vil du helst ha 7 hull I hodet Eller 8 skudd I magen?
0: 8 skudd I magen
2: okay. Ikke 7 hull I hodet? Nei Det har vi tatt før Øre ja.
1: Det irritert. Faen! Jeg gikk opp den bare igjen.
0: Jeg går I. Altså, dere limfelle. Jeg en sjekkere. Jeg går I den hver videodag.
1: Du sjekkere.
0: Jeg lærer aldri.
1: Nå sitter jeg. Når folk spør om det her nå, neste gang da
0: Det sitter ikke
2: Jeg må ikke irritere min far, for dette hans go-to-historie
0: Men Per-Olof, han en
1: Dere kjenner historien
2: Det det morsomt jeg har hørt Men gå på en vitse go-to
1: Men det må bare innrømme at Jeg har fått påpakning av min kjæreste Og klipper både Nese og øre
0: Gjør du det da?
1: Ja, når jeg blir bedt altså når, Fordi det vanskelig å se selv I speilet og se det Du må se meg I profil
0: Men nei, men du må bare studere ansiktet litt nøyere Enn hva kvinner gjør, så ser man de tingene der
2: Ja, for jeg titter alltid altså, når jeg, Sånn som I går, så tok jeg de skjeggstubene som begynte å komme ut For nå har jeg valgt et liv med bare bart
0: Ja, men det veldig fint
2: Bare barti Men da sjekker jeg også øre Og da så jeg det begynte å vokse
1: Ja, plutselig så vekste
2: jo, men,
1: det
2: Du må jo sjekke oftere
1: Sjekk jo
2: Det skjer jo Ja.
1: Ikke hele tiden, Markus
2: Nå snakker jeg om oss menn altså. Ja,
1: Vi menn Ikke bladet
0: Men det, jeg har skjønt at vi menn egentlig ikke et pornoblad
2: Nei, det er bare to sider med damen opp,
0: ja. Ja, og resten er liksom bil og sjark og...
2: Bil og sjark
0: Fakken
2: Anna som åpner vi menn og tror det bare pornoblad
1: Fakken Jeg går I livfellet hver gang
0: Skal vi si ha det til lytterne?
1: Ha det
0: Glad I deg, ha det

Mai sin låt Not That Serious fikk du her I siesta på NRK P3 hvor vi ferdig for I dag men hvis du vil ha mer siesta så kan du gå inn I appen NRK Radio søke opp siesta og så kan du følge oss der for vi klipper denne radiosendingen som podcast

0: skal du få en nyhetsoppdatering, og den får du av Rasmus Halvorsen.
1: Ja, og vi starter I Oslo. For nå klokken ett så blir storesøsteren til kong Harald prinsesse Astrid gravlagt I Ris kirke I Oslo. Hun døde 94 år gammel, bare to dager etter at kong Harald ble gravlagt. Kong Håkon følger sin tante til graven, og også dronning Mette Marit, kronprinsesse Ingrid Alexandra og dronning Sonja deltar I gravferden. Seremonien også åpen for vanlige folk, det forteller reporter Kristi Marie Skrede.
2: Det også illustrerende for prinsesse Astrids liv. Hun var prinsesse av Norge, men hun var også fru Ferner. Og hun bodde I nærområdet, Ris kirke var hennes kirke. Det for vanlige folk, men det kommer definitivt til å ha en kongelig touch når en skal takke av henne.
1: Både Sissel Kyrkjebø og Sølvguttene skal synge I gravferdsseremonien ifølge NTB, og du kan følge seremonien på NRK 1 og NRK TV. Og det nærmer seg oktober, og da også Rosa Sløyfe-aksjonen fra Kreftforeningen. Dette en årlig solidaritetsaksjon for å fremme kampen mot brystkreft. Årets sløyfe som alltid rosa, men designerne Rikke og Lene Holmen Jensen har laget den med sin egen vri.
3: Vi hadde jo lyst til å lave noe som på en måte representerer oss også, samtidig som vi ikke ønsker å liksom overgå det sløyfen faktisk representerer. Så vi valgte jo da å bruke disse rosa perlene, og som alle vet så jo ingen perle like, og det følte vi var et liksom fint symbol I forhold til at det jo ingen historie om kreft heller som like.
1: Og så en nyhet for dere som hater at folk spiller høy musikk fra mobilen eller spiser mat som lukter på bussen. Da kan nemlig Singapore være midt I blinken for deg. Der får folk nå bøter på nesten 4000 kroner for å gjøre disse tingene på bussen. Og hvis du tenker at det blir litt langt å reise, så kan Storbritannia være et godt alternativ. Der prøver noen politikere nå å innføre bøter på hele 12 000 kroner om man legger igjen headsetet hjemme og spiller musikken sin på bussen. Og NRK Nyheter, de fikk du av Rasmus Halvorsen.
4: Altså, nå sitter jeg og Gabriel her I studio og må... 12 000 kroner, Rasmus?
1: Ja, det jo fortjent.
4: Nei,
5: 12 000?
1: Det alt for mye.
4: Vet du hva, jeg synes at Singapore har lagt seg på en høvelig linje. Jeg synes kanskje vi skal tatt en liten juleferie dit, gutter.
5: Ja, utflykt.
1: Ja. Vi gjør det.
4: Fint, tusen takk for nyheten, Rasmus.
1: Vær så god.
4: Og nå det dags for programmet som heter... Hør nå.
6: Punch!
4: Yeah! En robotstemme som sier punch, og en monstergutt som roper ja I bakgrunnen. Det meg, Synne Kjellå, og deg, Gabriel.
5: Gabriel.
4: Spis hjernen din, det skal bli god stemning.

0: Det var låta Nobody's Girl, og hva heter artisten, Gabriel?
1: Tate McRae.
0: Og en gang til.
1: Tate McRae, det er vanskelig å si.
0: Tate. Det er som en trønder som sier at du Tate. Ja, Gabriel, da var det herved høstjevn døgn. Hvordan føler du det? Er du, blir du deprimert? Hvorfor skjer det? Hvorfor skjer det?
1: Ja, det, jeg har kjent på den depresjonen ganske lenge, altså.
0: Du har gjort det, men, du klarer å ta deg sammen når du i studio.
1: Du, absolutt. Nå gleder jeg meg. Kose meg.
0: Ja, ok. Det er det viktigste for meg. Og vi skal starte som vanlig med å dele ut en punch og en punch. Og jeg skal bruke store ord, folkens. Den mangefasetterte menneskeheten. Kontraster, ups and downs. Et godt ord til den som er liksom dødens deprimert, da, er at man i det minste får kjenne på ytterpunktene i det humane følelsespektret som kanskje ikke alle får oppleve da, i løpet av sitt liv. Da jeg hørte på nyheter tidlig på morgenen i dag, så kjente jeg litt på de her, hva skal jeg si, motpolenes greia. Altså, Trump, han har brukt FNs talerstol til å true Iran med å sende dem til helvete.
2: Do I drive them into hell with no chance of survival and no hope?
0: Og det vil jo jeg gi en punch, for da blir jeg lei meg, og jeg synes ikke det er noe hyggelig. Men så ble jeg glad igjen, fordi jeg hørte et klipp av gamle prinsesse Astrid. Hun begraves vel faktisk akkurat nå, rest in peace. Hun utførte jo offentlige oppdrag og kongelige oppdrag til hun var høngammel, men følte ikke at hun trengte noe skryt av den grunn. Hør på det her.
3: Nei, det er ikke imponerende, for det er morsomt og hyggelig å kunne være til nytte.
0: Det gir jeg en skål til prinsesse Astrid som begraves i dag, og husk å skru av alarmen under ett minutts stillhet.
1: Ja, jeg lover å gjøre det den gangen her.
0: Bra, takk.
1: Jeg leste en sak i TV 2 om 30 år gamle Ole Johannes Ferkingstad, som fikk akutte og skarpe smerter i brystet. Han var redd for at det kunne være hjerteinfarkt og dro til legevakta for det. Flink ut. På legevakta så gjorde han masse undersøkelser, fant ikke ut nå. Han ble sendt hjem igjen. Det ble verre, han kom tilbake. De var sånn, du, jeg tror det går over, ta smertestillende, dra hjem. Så blir det enda verre enda en gang. Han drar tilbake til legevakta. De tar undersøkelser, er liksom, ja, hvor ille er det, du er 30 år. Så blir han sendt til sykehuset, de tar setet, og vet du hva det viser seg? Han har blodpropp i begge lungene. At han overlever, så rett og slett, legevakta, dere får en aldri så liten fra meg. Og Ole Johannes, du får en...
0: Det er imponerende
1: som
0: en dobbelt blodpropp.
1: Ja, det er heftig, ja.

I løpet av året skal det kuttes 83 millioner kroner I norske fengsler. For eksempel byttes fengselsbetjenter ut med kameraer flere plasser. Og mens det her skjer, mens fengslene sparer, så det mer alvorlig psykisk sykdom bak I murene enn noen gang. Vi skal straks prate med rettspsykiater Randi Rosenqvist

0: Ja, Louis Capaldi der altså med låta Forget Me. De norske fengslene må nå spare 83 millioner kroner, og det har ført at flere steder så byttes fengselsbetjenta ut med kamera. Det her skjer da altså samtidig som antallet alvorlig psykisk syke i fengslene har økt. Og vi har med oss rettspsykiater Randi Rosenqvist. Velkommen til Punch.
1: Takk.
0: Du, det er jo ganske, du er ganske kritisk til de kuttene her. Hvorfor det?
1: Jeg er ganske fortvilt. Norge har hatt historisk sett ganske gode fengsler, og vi har for eksempel hatt besøk fra flere fengsler i USA som har skulle lære av oss om hvordan vi behandler innsatte som folk og relaterer til dem, og på den måten hjelper dem med å stabilisere livet. Men de siste 10-15 årene så er situasjonen i norske fengsler blitt veldig mye dårligere, og det er på grunn av budsjettsituasjonen. Riktignok sier justisministerne, de sier alltid at fengslene har jo fått så mange penger, men veldig mye av budsjettene går til husleie til Statsbygg og strømregninger og sånt nå. Og jeg har jo opplevd i den tiden jeg har vært i de siste 10 årene, at der hvor det før var 3 på jobb, så er det nå 2 på jobb, for det er ikke penger til flere stillinger. Og dette er ille. Ja. Og samtidig så ser vi at de innsatte blir psykisk dårligere fungerende.
2: Ja, for det lurer vi på. Vi har sett der at antallet kraftig psykisk syke har økt i fengsel. Er det noen grunn til det, og hvordan påvirker kuttene nettopp dem?
1: Altså, det er 2 grunner, kan man si. Det ene er det at veldig mange av kriminelle som blir dømt, som ikke har begått veldig alvorlig kriminalitet, og som det går an å samarbeide med, de får jo nå samfunnsstraff, slik at de vanskeligste dømte, det blir større konsentrasjon av dem i fengsler. Før i tiden så hadde vi en del normale innsatte som bedret fengselsmiljøet, men nå er det veldig mange med trøbbel. Og så kan man si i hvilken grad blir det mer psykose i befolkningen, og det tror jeg ikke, men psykiatrien har jo fått mindre og mindre kapasitet, så hvis du er psykisk syk i fengsel, så kan du kanskje bli lagt inn i psykiatrien, men da blir du skrevet ut etter 2-3 dager.
0: Ja, for hvordan behov har de som er alvorlig psykisk syk i fengsel, og ikke minst dem som jobber med dem?
1: Altså, tenk dere en som er ganske ustabil, paranoid, aggressiv. Han kan ikke være på en avdeling sammen med 10 andre innsatte, 12 andre innsatte som har store vanskeligheter. Så da må fengselet isolere vedkommende. Og isolasjon blir man jo ikke egentlig mer psykisk stabil av, og vi har da ganske mye isolasjon i norske fengsler av folk som ikke kommer inn i psykiatrien. Og da jeg jobbet på Ila fengsel, så brukte jeg jo opp til 5 år på å få helt nødvendig helsehjelp til veldig syke, veldig lidende innsatte. Og det som er det mest skremmende egentlig, det er at når jeg fikk dem inn til langtidsbehandling, så ble det jo bedre alle sammen.
2: Ja.
1: Psykiatrien hadde noe å tilby.
2: Det ser man. Vi skal prate mer med deg, rettspsykiater Randi Rosenqvist. Jeg lurer for eksempel veldig på hva det her gjør med prinsippet om rehabilitering, så du blir med oss videre for å prate om hvordan fengselskuttene påvirker fengslene våre. Før det skal vi høre enda litt mer musikk.

0: dream. And everybody's calling me, but my phone don't work and his phone don't work and his.
1: Vi har med oss rettspsykiater Randi Rosenqvist, som svært kritisk til gigantkutt I norske fengsler. For her skal det nemlig nå spares inn 83 millioner kroner. Og det tenkes da at det her kommer til å gå ekstra hardt over dem som psykisk syke. Så jeg lurer på, Randi, hvorfor havner alvorlig psykisk syke folk I fengsel I stedet for at de for eksempel blir tvangsinnlagt eller ja, havner på et sykehus?
2: Nei, de ikke I anførselstegn syke nok til å være I psykiatrien, og det jo fordi at psykiatrien ikke har kapasitet. Og for 20 år siden så ville jo veldig mange av disse pasientene, for jeg vil kalle dem pasienter, ville jo vært langtidsinnlagt I psykiatrien, men nå har vi ikke plasser til å behandle psykotiske innsatte over tid. Og psykiatrien underfinansiert, og kriminalomsorgen underfinansiert, og det ikke noe politisk vilje til å hjelpe disse som jo ikke spesielt populære innbyggere.
3: Ja, så, men hvordan vil da de her kuttene påvirke fengslene sine mål om rehabilitering av dem som alvorlig syk?
2: Altså fengslene har jo egentlig en umulig oppgave, for de skal gjennomføre den straffen som domstolen har satt, og så skal de rehabilitere lovbrytere som hverken familien eller barnehaven eller skolen eller utdannelse eller yrkeslivet eller noen som helst har klart å rehabilitere tidligere.
1: Mm. Men de som alvorlig psykisk syke I fengsel, og som, ja, og som havnet der, det slik at dømmers fengselsopphold noe annerledes fra en som hva skal jeg si, klink tilregnelig? Det noe mer psykologsamtaler eller sykepleier og sånt inn I bildet, eller det bare en ordinær fengselssoning for dem også?
2: Altså, hvis de psykotiske og virkelig urolige, så blir de jo isolert, og da det meningen at en sykepleier fra helseavdelingen skal snakke med dem, men de får jo ikke noen medisinsk oppfølging, så kan det hende de blir søkt inn I psykiatrien, men så får de avslag eller de kommer bare inne et par dager. Så det å sone når man psykotisk faktisk dårligere enn når man clean tilregnelig. Ja. Men, og man får jo heller ikke aktiviteter og god kontakt med andre mennesker.
1: Ja. Hvor stor forskjell det på det potensielle endelige utfallet for et liv her? Altså de alvorlig psykisk syke som havner I fengsel og forblir der, det folk som egentlig potensielt sett kanskje kunne ha levd gode liv hvis de fikk helsehjelp av dem trengte?
2: Så jeg vil jo mene at en del av dem burde ha fått mye bedre helsehjelp 5-10 år før de havnet I fengsel.
1: Ja.
3: Men hvordan tenker du at forholdene I fengsel påvirker samfunnet ellers da, med tanke på det med rehabilitering og sånn?
2: Altså jeg tenker at samfunnet har en interesse av at folk som sitter I fengsel kommer ut mer harmoniske enn da de gikk inn I fengsel.
1: Mm.
2: Og hvis man skal få til det, så må man jo ha meningsfylte aktiviteter, og jeg har jo sett fengselsinnsatte som har gjort ferdig videregående, noen har fått fagbrev, noen har fått erfaring med å stå I arbeidslivet, altså de jobber fra 8-3 og har en arbeidsleder og alle edru og snakker med hverandre. Man kan gi en del gode sosialiserende erfaringer til folk som ellers kanskje har levet litt på en snei, men det forutsetter jo at det folk der til å drive det, og hvis man har så få betjenter at alle pasientene, eller alle de innsatte blir innelåst I stedet for sendt på meningsfylt aktivitet, så blir det jo bare dumt.
1: Ja. Nei, det så deilig å høre på folk med kompetanse som også har hjerte for faget. Gabriel, jeg tenker at det gjelder for oss å ikke bli alvorlig psykisk syke.
3: Satser på deg.
2: Det et veldig godt råd.
1: Ja. Ok, tusen takk skal du ha, Randi.
2: Hyggelig, hei.

0: fra NRK.
1: Sommeren ble en fotballfest, og den fortsetter utover høsten. Først kommer danskene til Ullevål, og så fortsetter det med Portugal og Wales.
2: Vi skal holde oppdatert på alt som skjer rundt det norske herrelandslaget i fotball.
3: Søk opp Bakrommet, så hører på alt deilig snadder vi kommer.
0: Hør Bakrommet i appen NRK Radio. Sometimes.

0: Ok, det ble en veldig rei start på der. Nå skal jeg starte underlaget. Fordi Gabriel, 11 syklister, døde på norske veier i fjor. Det er ikke noe morsomt. Og i år så har 10 stykk så langt mistet livet. Mange opplever utrygge forbikjøringer, og det har jeg opplevd selv. Da høyer jeg og blir sur. Jeg gjør det. Jeg er syklisten som gir fingeren hvis du kjører forbi meg i en sving. Har du gitt fingeren til noen? Litt sånn raskt.
1: Jeg spytter i trafikken,
0: ja. Du spytter, ja. Og i mange europeiske land så er det lovpålagt å holde 1,5 meters avstand ved forbikjøringer. Det har vi ikke her i Norge. Men nå diskuteres det litt rundt det her, da. Kanskje man skulle innført noe sånt for å gjøre det tryggere å sykle på norske veier. Så jeg lurer egentlig på, Gabriel, er du en sykler?
1: Du, var det veldig barndommen, da syklet alltid for å besøke kompiser her og sånt. Mm. Jeg sykler ikke, jo, vet du hva, nå har det kommet elbysykler. Det ja. Hyller jeg for at jeg får aldri fikset sykkelen min.
0: Ok,
1: den liker jeg.
0: Så du vil helst ha litt el?
1: Ja, men det er for at jeg bor, det er oppe en bakke hvis jeg skal fra sentrum. Det er tungt, altså.
0: Jeg skjønner. Ja. Altså, jeg bor veldig heldig til. Det er flatt rundt omkring der jeg bor. Og jeg elsker, jeg virkelig, truly elsker å sykle. Og greit, jeg synes jo i det siste at det blir jo mye negativitet når man prater om å dø i trafikken på sykkelen. Man blir jo redd, men man kan ikke la frykta ta overhånd. For jeg vil prate om... Jo, jeg elsker å sykle på sykkelen min og høre på musikk, og ja da, innenfor rimelighetens grenser, men på en sykkelvei langs Trondheimfjorden eller i skogen eller rundt i ring på en øde grusplass, så kan man vel skru opp lyden litt grann. Den låta her heter Riding My Bicycle from Rangenvalsbekken til Sørkedalen av Team Me, og jeg pleier å skru til musikken etter humør og terreng, og jeg skal sjekke, Gabriel, om vi tenker likt. Om du ikke du kan beskrive meg som syklist litt sånn utifra musikken jeg hører på i bakgrunnen.
1: Ok.
0: Så vi starter med det her.
1: Oi.
0: Hvor er jeg nå? Hvor sykler jeg nå?
1: I hodet ditt så tror jeg du er på et mørkt, men litt vakkert sted som du føler som hjem. Jeg tror det her er kveldssykkelturen. Den du tar før du legger deg, så du er litt kald på huden og får varm dyne på deg. Jeg tror det er den kveldssykkelturen.
0: Ah, veldig fint. Vet du hva? Det kan jeg si meg så absolutt enig i. Helst litt sånn fine farger på himmelen. Det regner ikke når du har på den låta her.
1: Nei, det er lunt.
0: Det er fint vær. Og så har vi en annen en da. Hvor er jeg nå?
1: Det her er på vei til jobb om morgenen.
0: Det her er 100% på vei til jobb om morgenen. For da er jeg helt nødt til å oppdatere meg. Og så er det den her da. Hva i alle dager holder jeg på med på sykkelsetet nå?
1: Er det sykkel igjen fra byen type bit, eller?
0: Oi, Sam, jeg hadde aldri sagt det på radioen hvis jeg kunne finne på å sykle hjemme fra byen type bit. Men her kanskje jeg bryter noen trafikkregler. Det er her jeg i hvert fall, det er veldig lav terskel for å vise fingeren.
1: Ja.
0: Det må man i hvert fall kunne si. Men da ser man, altså, det er veldig mange forskjellige typer humører man kan... Altså, jeg kødder ikke. Null kødd som en som kan slite litt med syka noen ganger, Gabriel. De kreative folk som jobber med liksom prating på radio. Altså, ja, for oss som kan slite litt med vinteren, da, så må jeg bare si at sykling, helt seriøst, har gjort livet mitt sikkert anslagsvis 34% bedre.
1: Okay.
0: Ja, og sykle rundt i stedet for å sitte på denne bussen og være sur, eller gå rundt og være sur. Så jeg har en siste lite sykkelåt, men før det så skal vi ha liksom moralen her da. Ikke kjør på folk som sykler!
2: Ikke kjør på folk som sykler!
0: Og det her er lyden av sykling i motbakke med godt mot, lavt gir, tunge pedaler, sola skinner. Du ser toppen av bakken nærme seg til lyden av trønderbandet Earth Moon Transit.

0: Norge har slettet all historie.
1: De har slettet historien, det er ikke et fag lenger på videregående, rett og slett virker det sånn. Og jeg synes det er spennende når de begynner å snakke om CIA og litt sånn. Da er vi i min gate med konspirasjoner.
2: Ja, jeg har lest litt om drapet John F. Kennedy. Det er mye artig der, altså.
1: Spennende hans.
2: Husker du hva han heter, han som skrev den?
1: Spør meg.
2: Ja,
1: hva heter han?
2: Lee Harvey Oswald. Jeg vil bare skryte av quizkunnskap på radioen.
1: Det ligger så dumt. Ja, og det, når han sier det om CIA, så minner meg om en så gammel sketch som jeg brukte å se på når jeg var liten. Hør på det her.
3: Snuten. Samarbeide med de store matvarekjedene, ikke sant? Ica for eksempel. Det kan du se her at de er sponset av CIA.
1: Det var ikke Hans Rustad, men det kunne fort ha vært broren hans i så fall. Det høres litt likt ut. Og før folk begynner å melde noe og lure på, jeg driver med satire, det er ikke propaganda, og jeg føler helt ærlig så er ikke jeg sånn i kognitiv stand til å drive god propaganda. Men du, Synne, driver du med propaganda på statskanalen?
2: Jeg kan ta det lynraskt. Jeg kunne jo funnet på og ljugd om at elsparkesykler for eksempel fører til prostatakreft, for jeg synes ikke at man er noe særlig kul gutt eller jente, for seg selv, hvis man kjører elsparkesykkel. Jeg synes det er kulere å sykle på vanlig sykkel.
1: Det er god propaganda, og jeg tar det personlig. Og hvis dere kjapt lurer på hva denne redaktørforeningen er, og hvorfor flere mener at Hans Rustad ikke burde være med der, så kan det forklare så enkelt som at Hans Rustad er et barn. Det er også alle de andre redaktørene i norske medier. Redaktørene, de spiller fotball i ballbingen. Det er kos og god stemning. Hans Rustad vil også være med å spille. Velkommen, lille Hans, sier resten. Men de andre synes ikke det er så gøy når Hans ikke følger de samme reglene som de andre, altså vær varsom-plakaten, en slags fair play. Og når de sier fra, så kaller Hans de andre barna for libtards og legger ut en rasistisk meme. Vet du hva? Av og til så er det din egen feil at du ikke har noen barn å leke med.

0: Hva slags instrument er det på slutten der, Gabriel?
1: Kalimba.
0: Er det det?
1: Nei, jeg bare tippet.
0: Jeg synes det en blanding av marimba og gitar og kalimba, og, men det ikke det det skal handle om.
1: For det skal ikke det.
0: I går tok Trump talerstolen foran FN, og som vanlig lirer han av seg både det ene og det andre, den krabaten der, altså. Og du, Jesper, si hei.
2: Hei, hei.
0: Har lyst til å teste hvor godt vi har fulgt med på tale hans.
1: Kan jeg bare si kjapt, har du med Kasper og Jonathan også, eller bare det?
2: Nei, de er hjemme nå.
1: Ok, det er greit.
2: Da passer på den løva, Boris.
1: Ja, ok.
0: Har du med deg, har du med deg, Noper?
1: Noper?
0: Noper. Jesper.
1: Nei.
0: And Noper.
1: Sier vi, tusen takk til sine, Shinlo.
0: Vær så god.
2: Ja, jeg har lyst til å teste dere litt.
0: Okay.
2: Jeg har med meg en liten quiz, så da har jeg med meg fire sitater her, og ett av dem er ikke fra FN-talen til Trump.
0: Spennende.
1: Ok.
2: Skal vi bare gå rett i gang?
0: Kjør.
1: Kjør!
2: Første sitatet er «The drug cartels are the ISIS of the Western Hemisphere, not good people».
0: Det kan jeg jo stelle meg bak.
1: Western Hemisphere, det finnes jo ikke. Du er Norden og Southern.
2: Southern. Ja. Nummer to, det er «Cuba has suffered for many years, not just under a communist dictatorship, but also under US sanctions». We promise to help the Cuban people.
0: Ok, ja, det er ikke det litt nyansert da.
2: Og så, nummer tre. The United States are opposed to the full out of control institution known as the International Criminal Court. They're an evil group of people.
0: Oi, ok.
2: Og så siste, artificial intelligence, here and after officially called super intelligence. The use of the word artificial makes it sound fake, but it's not fake, it's actually amazing.
1: Det er fint. Kan du gjenta nummer tre der, da zona ut?
2: Nummer tre, ja. Det kan jeg gjøre. Yep. The United States are opposed to the out of control institution known as the International Criminal Court. They're an evil group of people.
0: Ok, men det liker jeg ikke. Jeg liker jo litt sånn internasjonal rettsvesen, og jeg synes, tenker jo at det er et godt samarbeid. Er det, det er ett utsagn her som er riktig?
1: Nei, ett som ikke.
2: Det er ett som ikke er fra den talen.
0: Ok, for den siste, den vet jeg stemmer. At Trump vil skifte navn på KI.
1: Mm.
0: Tror jeg i hvert fall. Nå er jeg veldig skråsikker her.
1: Da tror jeg det er kanskje toeren. Dumme toeren.
0: Den dumme toeren.
1: Ta
0: toeren en gang til, lynrask. Eller på Trump-måte. Du har ikke egentlig Trump-parodert nok her, Jesper.
2: Nei, men jeg har ikke en så god Trump-parodert.
0: Prøv da, det er det beste jeg vet, en som ikke kan.
2: Cuba has suffered for many years. Not just under communist dictatorship, but also under US sanctions.
0: Den var jo bra, synes ikke du?
2: We promise to help the Cuban people.
0: Jeg tror, jeg synes at den, jeg synes at det egentlig, jeg, kanskje det er Obama ikke har sagt det.
1: Ja, for at, ja. Nå har det jo blitt verre sanksjoner under Trump, har det ikke det? Mer embargo.
0: Ja, ok. Jeg går for nummer to. Ja,
1: men jeg blir med. Passer ikke på to.
0: Jeg er spent.
2: Det er helt riktig. Det var jo kanskje litt for snilt mot kubanere, men hvis han hadde sagt det der, kanskje de ikke hadde forlatt midt under talen. For de gikk jo ut, representanter for Kuba.
0: Han skulle sagt det. Kan ikke du introdusere neste låt på Trumpsk visa, Jesper?
2: Jo, det kan jeg. Det kan jeg for så vidt. Her kom sånn som meg av.

0: Swank Mami heter dama, Baddies heter Lotta. Straks skal vi prate om paven. Men før det skal du få litt nyheter, og dem får du av Rasmus.
1: Ja, vi starter i Russland. Russland krever at Ukrainas president Volodymyr Zelensky kommer til Moskva om det skal bli fredssamtaler. Det skriver nyhetsbyrået Reuters. Dette kravet kommer etter at Zelensky sa at han er klar for å møte den russiske presidenten når som helst. Han åpnet også for å stanse angrepene på oljeinstallasjoner i Russland, dersom russerne slutter å angripe energianlegg i Ukraina. Men det spørs om Russland ser behovet for det her, det forklarer korrespondent Fredrik Tondra i Kyiv.
2: Om Ukraina klarer å påføre de så store skader på disse olje- og petroleumsinstallasjonene at de faktisk ser seg tjent med å ikke angripe det ukrainske energinettet og varmeforsyningene. For Russland har gått veldig hardt og systematisk til verks. De vet at dette er noe som plager sivilbefolkningen og som kommer til å skape store, store problemer i Kyiv, Odessa og andre byer hvis vinteren blir kald.
1: Byrådet i Oslo fjerner eiendomsskatten. Det kom frem i Oslo-budsjettet som ble lagt frem for en time siden. Høyre- og Venstre-byrådet gjennomfører de to viktigste valgløftene sine i det siste budsjettet før valget neste år. For i tillegg til fjerning av eiendomsskatten så blir månedskort for kollektivtransport også billigere. Og så skal vi høre at en av de populære mummikoppene ble solgt for rundt en halv million kroner i Finland. Det melder nettbutikken som auksjonerte den bort. Ifølge svenske Aftonbladet så er det den dyreste mummikoppen som noensinne er solgt. Koppen det er snakk om finnes i kun 10 eksemplarer, og det var en mummisamler fra Norden som vant budrunden. Det skal ikke være billig å drikke fra en kopp.
0: Det skal ikke være billig å drikke fra en kopp. Har du sett denne koppen? Er den fin, eller hva?
1: Jeg synes den var ganske fin.
0: Hvem var det? Var det snusmumrikken? Var det mummi, mamma, pappa?
1: Jeg er ikke så god på mummi, men det var noe mummi.
3: Jo, det må være Gyda, hun er jo finlær nå. Det må jo være hun som har kjøpt den.
0: Kanskje det er Gyda som har kjøpt den i Finland?
1: Det var i hvert fall i Finland.
0: Ok, men raskt, hva slags populærkulturelt fenomen hadde du kjøpt megadyr kopp av, Rasmus?
1: Åh, fy søren, Lionel Messi, er han populærkulturell, eller?
0: Ok, guttene vil ha Messi-kopp, jeg vil ha mer musikk. Og det skal du jagge bøtte meg på. Straks skal det handle om opphaven og Vatikanstaten. Men før det så skal vi spille en fyr som jeg trodde nesten var cancelled, men her sitter den altså og dingler med beina. Aziza av Ed Sheeran skal nå velsigne dine ører.

0: Vanligvis så bryr jeg meg ikke så mye om den katolske kirka, Gabriel.
1: Gjør ikke det?
0: Nei, jeg gjør ikke det. Men greia nå at jeg har vært inne på senet.org, kanalen som skriver om Vatikanstaten og paven og katolske påfunn. Og nå har det seg slik at de har funnet på. De har ikke funnet på, de har bestemt på. De presenterer en helt ny synd.

0: Klimasynd, Gabriel, hva tenker vi om det her?
1: Klimasynd, vet du hva, fuck yeah. Nå kan vi runke, men faen, ikke fuck opp med jorda. Nei, vet du hva, paven, jeg blir kristna der.
0: Åh, nå kan jeg endelig runke i elbilen min. Jeg har hatt så lyst til å runke i elbilen min så lenge, og nå skjer det. Tanken her er jo det at man rett og slett, man fucker med skapverket ja. Når kloden får feber, og karbonutslippene blir gærne, og vi ikke holder noen som en slags grademål, og alt går til helvete. Så nå har jo katolikkene rett og slett hatt en komité som har jobbet med det her, og konkludert med at det, faen, det er jo synd, det er det der. Vi har ikke klart å sette fingeren på det lenge. Åh, det er så slitsomt, og jeg er så redd for at giraffen ikke skal få mat. Hva faen, hva er det her? Det er så jævlig slitsomt. Det er jo synd.
1: Åh, det er helt nydelig.
0: Det er jo bare synd. Og så løper jeg på sånn helt sånn lynraskt på tampen. Tenker at den bør ta tak i noen flere ting. Flere ting som kanskje bør være sånn synd, eller?
1: Nei, vet du hva? Nei, jo, det er sikkert flere ting. Nå kan du ikke spise for mye, du kan ikke ødelegge jorda, og du burde heller ikke få lov til å...
0: Elsparkesykler, jeg synes elsparkesykler kan bli synd, for jeg synes det er teit. Men jeg er i utgangspunktet skeptisk til religion, men jeg liker når de fornyer seg og henger med i tida. Kanskje det finnes noen katolske krypskyttere, eller bondtrollere, eller oljepumpere som trengte et push fra selveste paven for å tenke seg om. Så da tenker jeg at vi lander der, vi, Gabriel. Verden er jævlig. Men paven er økologisk, eller noe sånt, eller klimasynd. Den økologiske.

0: inn i appen NRK Radio, fordi der har vi avstemning gående, som handler om bør Norge forby røyking for fremtidige generasjoner? Det skal vi straks diskutere her. Vennligst, send melding. Vær så gæren som du overhovedet kan, eller så snill, eller så smart du overhovedet kan.
1: Legg fra siggen, Sunne.
0: Sorry. Om din mening om saken, så kan du vinne caps, og så blir vi utrolig glad. Gå inn i appen.

0: nå skal vi inn I det store spørsmålet.
1: Det store spørsmålet.
2: Bør Norge forby røyking for fremtidige generasjoner?
3: I år så kom det en ny røykelov I Storbritannia som gjør at de som født etter 1. januar 2009 aldri vil få muligheten til å kjøpe sigaretter lovlig. Aldersgrensa på sigg vil nemlig økes med ett år for hvert eneste år som går, helt frem til all røyking faset ut.
2: Røyking som kjent, for den som ikke visste det, ikke sunt. Og ifølge Storbritannias statlige helsevesen så forårsaker røyking rundt 64 000 dødsfall og 400 000 sykehusinnleggelser I året.
3: Og nå det diskusjoner om vi skal innføre samme type generasjonsforbud her I Norge. Men det den rette veien å gå? Eller bør folk få lov til å bestemme selv over sin egen helse?
2: Så hva mener du, o kjære, o store, o søte, bløte lytter? Bør Norge forby røyking for fremtidige generasjoner? Stem enten ja eller nei I appen NRK Radio og kanskje viktigst av alt, eller mest lettest av alt da. Du kan være med å forme sendingen og så videre send oss en melding da, med dine tanker for sjansen til å vinne en punch caps men aller først lurer jeg på Gabriel, hva synes du om dette påfunnet?
3: Det ikke digg med sigg, vet du
2: Jeg kan synes det kan være litt digg med en sigge
3: Ja, jeg synes ikke det, jeg liker ikke Nei, vet du hva, jeg synes det jeg helt enig at vi burde forby Eller ha denne type lov Jeg tror hvis vi forbyr det over natta, vil det ikke funke Hvis vi lager en sånn, så begynner jo til slutt ikke ungdommer å røyke
2: Men eller? Tror du ikke, altså 100% Hadde jeg vært 17 år gammel I dag Og jeg visste at neste år, når jeg blir 18 år Så jeg den første generasjonen Som ikke får lov til å ta meg en sigg Jeg hadde 100% begynt å sigge På grunn av det Ja. Som en fuck you liksom til hele avgjørelsen
3: Du en helt rå 17-åring her ja. Men det jo det kult når du 17 Og få storebror din til å kjøpe sigg til Men ja. Når du 54 Og blir nekta sigg på Narvesen
2: Det drit rart, kan du se det for deg
3: ja, Du må jo
2: slutt Men jeg føler at det sånn jeg føler at man kanskje kan finne en eller annen måte å, Det kan høres som sånn aldersdiskriminering Det jo et begrep ja. Det jo en litt sånn, det står I noen diskrimineringsforskrifter og sånt. Herregud, så utrolig dårlig formulert av meg. Men det veldig rart når min 54 år gamle storesøster kan kjøpe sigg, og ikke jeg som 53 år gammel. Jeg føler da blir gæren og gal og psyko av det. Dessuten, så tenker jeg sånn, å herregud, det så mye som ikke lov. Det ikke lov å ta narkotika. Ok, greit. Jeg kan ikke kjøpe kokaina, heroina på Narvesen. Men sigg da, en mentolsigg. Skal ikke jeg få lov til å kjøpe det? Vi må jo på en måte... Skal ikke folk få gjøre litt hva de vil da? Det blir the nanny state, ass.
3: Jeg hører argumentet ditt, men jeg tenker at med tanke på hvor mange som døver og hvor mye det går ut her. Hvis du begynner å sigge noe og dør siden, så kommer jeg til å bli lei meg. Jeg skal være ærlig og sårbar på det.
2: Hvis jeg får dobbelt blodpropp.
3: Dobbelt blodpropp I begge luga. Da det sikkert flere også. Og det koster jo helsevesenet enormt mye penger.
2: Ja, jeg skjønner den der kostnadskra. Men, ja. Men kan man ikke bare ta alle inntektene fra SIG-salg da, og gi det rett til SIG-sentralen på akutten, eller sånn et eller annet, hvor du kan få til noen slags sirkelkomposisjon her? For det jeg også lurer på jo, hvis det blir ulovlig, da blir jo mafia-virksomhet da, med SIG. Da får jo ulovlige kriminelle nettverk, carte blanche, og tjener masse penger på SIG. Og gjett hva? Han mafian som selger SIG-en fra innsida frakken sin, det også han som selger heroinet. Har jeg hørt.
3: Ja, jeg hører hva du sier, men jeg tror denne type forbud vil funke, for det blir som en holdningskampanje I tillegg. Ja.
2: Men hvordan skal man være en kul rockjente hvis man ikke kan ta seg sigg på hjørnet utenfor klubben da, Gabriel?
3: Ja, det nå en kjærlighet på pinne da, for faen, det jo dritfett det.
2: Begynne å vape, det jo verste. Det Nei, jeg synes ikke at vi bør innføre et generasjonsforbud mot sigg, og hva synes du, Gabriel?
3: Nei, jeg synes det høres ut som en veldig god idé, for hvilket folk skal dø, jeg synes.
2: Du som hører på nødt til å gå inn I appen NRK Radio og stemme og send melding, gjerne hvis du på mitt parti da, eller aller helst faktisk hvis du på mitt parti. Ikke send melding hvis du synes at vi skal innføre forbud, fordi da blir Gabriel glad, og jeg vil helst være den som I best humør, fordi jeg

Karin og Henning. Nå får du trippel dose Petremorgen akkurat når det passer deg. Du får hele sendingen i podcastversjon og 20 minutter ekstra babling i Petremorgen for B-mennesker. Det en times tid med dine beste radiovenner hver eneste dag det. Sjekk ut Petremorgen i appen NRK Radio.

0: Jeg trodde den låta der var Harry type Styles, men det var jo Benson type Boone, og den het Sorry, I'm here for someone else.
1: Det store spørsmålet.
0: Bør Norge forby røyking for fremtidige generasjoner? Rett og slett sette inn en aldersgrense som øker med ett år hvert eneste år for å fase ut de her kreftfarlige sigarettene. Jeg synes at det blir for mye. Jeg synes at man bør få lov til å sigge hvis man vil det. Men du, Gabriel, du synes at...
2: Jeg tenker litt sånn her,
3: jeg. Jeg kjenner ingen som røyker egentlig utenfor, og så med en gang man på fest så blir du røyka i ansiktet, og... Jenter du elsker, og det er helt forferdelig, egentlig.
2: Ja, like it.
0: Jeg vil være de røyka hos jentene man elsker, men vi har en avstemning gående i appen NRK Radio. Du må gå inn der og legge ned din stemme, og hvertfall sende melding. Og hvordan går det nå, Gabriel?
2: Du, det ser godt ut for min del, fordi ja-sida leder med 75% av stemmen, så da er det bare 25% på nei-sida.
0: Nei, ingen røykandes rockere. Vi har med noen som slett ikke er noen røykandes rocker. Det er nemlig deg, Sara Underland Mjelva, avdelingsleder for politikk og samfunnspåvirkning i Kreftforeninga. Og hva synes du? Bør Norge forby røyking for fremtidige generasjoner?
4: Ja, det klare svaret fra meg og oss i Kreftforeningen er at ja, det synes vi at vi burde i Norge også.
0: Ok, men det første jeg tenker da er litt sånn at det er da vel haugevis med ting som er kreftfremkallende i samfunnet. Litt sånn rødt kjøtt og teflon og alkohol for den saks skyld. Skal man drive og legge ned forbud mot alt som er moro?
4: Ja, det skal faktisk sies at tobakks- og nikotinprodukter og særlig sigaretter, det er i en egen særklasse. Det er over 5000 krefttilfeller hvert eneste år som forårsakes av røyking, og det er jo faktisk like mange mennesker som dør av sykdommer forårsaket av røyking hvert eneste år. Så dette er et ekstremt avhengighetsskapende og farlig produkt som vi bør gjøre mer for å hindre at nye unge generasjoner begynner å bruke og blir avhengige av.
2: Men det er jo mange som er bekymret for at det blir et slags illegalt marked, eller at folk smugler. Tror du det forbudet her kommer til å ha stor effekt?
4: Vet du hva, der har vi en del internasjonal forskning faktisk å lene oss på. Den viser jo at de landene som har de strengeste reguleringene når det kommer til sigaretter og også andre tobakks- og nikotinprodukter, der er det også mindre smugling. Sånn at der har vi egentlig ganske gode systemer å lene oss på, så er det klart at vi må fortsette å gjøre den gode jobben, men det tror jeg skal gå ganske bra.
0: Men tror du ikke, hvis man tenker liksom, okay, hvis man ser litt bort fra de her store kriminelle nettverkene, tror du ikke at altså, den som er klink i den generasjonen som forbys å kjøpe sigg, den 17-åringen, tror du ikke den får mer lyst å skaffe seg sigg når den blir 18? Jeg kjenner selv på at jeg får en sånn pur faen-tankegang, at kanskje det kan fungere slett mot sin hensikt.
4: Det er sikkert alltid noen unge som lar seg trigge litt av at noe er litt ulovlig, at de føler seg litt rampete, men vi vet jo faktisk ganske godt at tilgjengelighet, det påvirker bruk. Så jo mer tilgjengelig disse produktene er, det går an å kjøpe på hvert eneste gatehjørne, og at man ser folk rundt seg som bruker det, det er en medvirkende årsak til at stadig flere gjør det.
0: Ja, jeg lurer på, helt sånn kort til slutt, Sara, har du noen gang tatt en sigg på fest?
4: Ja, det har jeg.
0: Yes, på det, altså, du skulle ønske at det forbudet var der slik at du ikke hadde gjort det.
4: Ja, altså jeg tenker, og det er jo faktisk litt viktig å tenke på også at liksom, mange tar jo seg en sigg på fest som du sier, men det skal jo også sies at de færreste som begynner å røyke tenker at jeg kommer til å bli avhengig, jeg kommer ikke til å klare å slutte. Og vi møter jo veldig mange kreftpasienter som jo er ærlige og sier at de ønsker at de aldri begynte. Så det handler jo litt om å unngå at flere havner i den situasjonen da.
0: Tusen takk, Sara Underland Mjelva, avdelingsleder for politikk og samfunnspåvirkning i Kreftforeninga. Du bør gå inn i appen NRK Radio og stemme på hva du syns. I hvert fall send oss en melding angående sigg.

0: I love cheap thrills. Som for eksempel en sigg. En sigg.
1: Det store spørsmålet.
0: Bør Norge forby røyking for fremtidige generasjoner? Altså, sette inn en aldersgrense som økes med ett år hvert år, slik at alle født i 2009 aldri får kjøpt seg sigg. Jeg synes det høres voldsomt ut. Jeg synes man bør få lov til å sigge hvis man vil. Gabriel, du kjedeligere.
2: Ja, nei, jeg vet ikke, jeg liker ikke at folk sigger og blir syk og dør. Jeg synes det er trist.
0: Mens jeg hører på rockmusikk og røyker sigaretter. Men vi har en avstemning gående, sier jeg på NRK Radio. Hva synes folket?
2: Du, folket, det går så sus her. Altså, nå er Asia oppe på 77%.
0: Det er dem som vil ha forbud.
2: Ja, som vil ha forbud. Og dem som klamrer seg fast til siggen, det er da 23%.
0: Ok, veldig gøy. Fortsett å stemme, og aller helst gå inn og sende en melding om hva du synes. Det er det morsomt. Det synes jeg. Men nå har vi fått med oss ingen ringere enn Sanna Rana, sentralstyremedlem i Unge Høyre. Og hva synes du, Sanna? Bør Norge forby røyking for fremtidige generasjoner?
3: Nei, det tror jeg en veldig dårlig idé. Intensjonen bak selve forslaget er jo ganske god, men det finnes nok en stor mulighet for at dette kan få motsatt effekt.
0: Ja, og ja, hvorfor er det en dårlig idé?
3: Nei, altså, selve intensjonen her bak er jo god, men hva gjør vi med den spenningen som oppstår blant alle de som ikke får lov å røyke, og alle de født i 2009? Alle som er eldre, de har jo tilgang til røyk. Og så, hva skal vi gjøre med alle andre produkter som er skadelige for folk? Skal vi forby alt vi ikke liker, eller alt som er skadelig, helseskadelig? Kan vi alkohol, sukker? Det blir litt vanskelig.
2: Men nå er det jo sånn, siggen er jo farligere enn en del av de tingene da, viser seg, og så er det så farlig at en liten generasjon er sur for at de ikke får røyke. Er det ikke for det beste til alle da? Litt sånn utilitaristisk.
0: Min favoritt filosofiretning for øvrig.
3: Jeg tror nok at alt det arbeidet som vi har gjort frem til nå, og som vi satser videre på i forhold til det å formidle informasjon om hvor helseskade det faktisk er å røyke, det tror jeg er mer gunstig. Og så skal vi forby røyk, men vi skal ikke forby snus, eksempelvis. Altså, det er et ganske stort inngrep i det som er folk sine egne liv. Vi må heller gi de god nok informasjon, sånn at voksne folk kan ta opplyste, men gode valg for seg selv.
0: Ok, men Sanna, du som prater om opplysning, at folk skal få bestemme selv, at forbud ikke er veien å gå, da tenker jeg, bør vi ikke egentlig bare lovliggjøre ketamin og LSD og heroin og kokain, og så kan folk bestemme selv?
3: Ja, nei, da drar man litt langt. Men når det kommer til dette med røyk, så, og det forslaget som allerede har blitt vedtatt i Storbritannia, så åpner du jo for ganske store forskjeller blant ganske tette aldersgrupper. Her vil jo de som er 21 og 22 år, de vil ha muligheten til å kjøpe røyk, mens når de som er født i 2009 er 20 år, så har ikke de muligheten til. Så jeg tror ikke det vil få den ønskeeffekten som det har, og tror jeg at det arbeidet vi gjør i Norge med å formidle informasjon om hvor farlig det faktisk er å røyke, det tror vi får større gevinst av.
0: Ja, litt sånn kort til slutt her. Sigger du mye selv?
3: Nei, jeg har faktisk aldri prøvd å røyke. Så jeg er veldig stolt over at jeg kan være røykeforkjemperen i dette studioet og aldri har prøvd.
2: Men det ser jo litt kult ut da.
3: Det får folk velge selv, men jeg synes åpenbart ikke at det ser så kult ut siden jeg ikke har prøvd selv.
2: Nei.
0: Ok, da skal jeg tenke på deg, Sanne, neste gang jeg vurderer å gå ut og ta meg en festrøyk. Du som hører på må gå inn i appen NRK Radio og stemme enten ja eller nei, og gjerne send en sint melding om hva du synes om saken. Bør Norge forby røyking for fremtidige generasjoner? Sanne, tusen takk for at du var med i dag.
3: Tusen takk, ha det godt.

0: gratis helsetjeneste resten av livet, eller røyke en sigg, og du må betale selv for alltid. Man er strengt. Man får kun lov til å røyke om en tatoverer pesselurskalk med store bokstaver i ansiktet. Før du begynner å røyke, må du donere bort den ene lunga til noen som vil sette mer pris på den enn deg.
1: Ja, jeg tror det hadde funket ganske godt, da.
0: Hva skjer?
1: For oss inn fra Magnus her, han skriver: skal borre oss så snill jeg bare kan. Vi må kvitte oss med røykeloven. Røyke overalt. Røyke hva som helst også. Det, da heller kanskje alle de hårsåre sutrekoppfolket seg inn og hjem. Det hadde vært godt da, dere. Og ikke komme røyking, belaste staten med sykehusbesøk, bla bla bla. Det gjør vel alkohol også?
0: Magnus, Magnus, Magnus. For en mann. Annie skriver: ja, vi bør innføre det forbudet, men bare fordi jeg synes at det stinker så sykt. Så det er min egoistiske grunn. Det liker jeg. La oss være litt egoistiske. Eller jeg vet ikke, jeg liker ikke til vann. Men gøy, Annie. Men Annie sier at hun har ingen andre gode grunner, så kanskje nei. Folk må drepe seg sakte selv hvis de vil. Yeah, det er rocka.
1: Kristoffer skriver: de klarer jo å skaffe det uansett. Smugling fra Sverige og så videre. Pluss, hørt fra en gammel, klok mann at du kan sigge frem til 50, så må du stoppe. Det har jeg altså hørt. Ikke begynne å røyke for det da, folkens. Det er sikkert ikke sant.
0: Men vi er bare slags gammel, klok mann.
1: Gandalf.
0: Karl i Hagen. Atle skriver: bør man ikke være smart nok selv i 2026 til å ikke røyke? Dumt for lommeboka, dumt for helsa.
1: Vegard skriver: jeg mener at ja, vi bør gjøre som Storbritannia. Argumentene deres for at det koster velferd og sykehusene ekstremt mye penger er helt riktig. Skulle det være slik at det ikke aksepteres, så må man kanskje heller gå veien med at da dekkes ikke slike tilfeller hvor behandlinger som grunnes utelukkende mot røyking, akkurat som forsikringer som ikke dekkes åpenbare åpenbare handlinger som viser uaktsomhet. Da vil ikke samfunnet ta ansvar for dumhet med argumenter som: det er kult, jeg vil, ja, men såpass må man forvente i det moderne samfunn.
0: Fikk en liten sånn blodpropp i hjernen, for da sigga så mye, kanskje. Jeg har det. Det som er.
1: Begge hjernene.
0: Anonym skriver, begge hodene. Nei. Anonym skriver: kunne ikke vært mer enig med Gabriel. Yeah. Det er ingen som har godt av røyk. Hverken den som røyker selv, de som er i nærheten av den som røyker, eller pårørende av den som røyker. For ja, det er akkurat pårørende man blir dersom man fortsetter å røyke.
1: Ja, det er fint sagt der også. Kapten Rødskjegg har også skrevet inn til oss: selv har jeg 18 års erfaring med sigaretter. Slutta på dagen når jeg våkna og var lei. Det er imponerende.
0: Det er kult.
1: Et forbud mot røyk er helt innenfor, men jeg burde vel forby alkohol i første omgang. Jeg liker å ta med noen øl, så det blir å skyte meg i foten, skriver han. Men røyken skaper mye mindre samfunnsproblem enn alkohol i alle tilfeller.
0: Vet du hva? Jeg synes kapten Rødskjegg skal få en caps for den meldingen der. Kul fyr, kul fyr. Og nå skal vi konkludere avstemningen vår. Gabriel, bør vi innføre et generasjonsforbud mot sigaretter?
1: Ja! 79% mener at det burde vi gjøre, mens 21% klamrer seg fast til lille sigaretten og har lyst til å røyke mer.
0: Oh man, oh man. Ja, ja, da får man slutt med det da. Så ja. Det blir ikke en så mye moro til slutt da, folkens, men det er greit. Det blir ikke mer festsigging på meg. Vi skal videre til låt, mens jeg pleier mine sår. Dette er Goliath av Jesse Race.

0: Vi i Punch er tilbake i morgen klokka ett. Takk for i dag, Gabriel.
1: Tusen takk for i dag, Signe.
0: Og nå skal du få en liten nyhetsoppdatering, og den får du av Rasmus.
2: Ja, og vi starter her hjemme i Norge. Det er bråk om fly i distriktene. Senterpartiet mener nemlig at den nye samferdselsministeren foreslår å legge ned flyplasser i Finnmark, Nordland og Trøndelag. Dette fordi de har sendt en rapport på høring som inkluderer forslag om å fjerne statsstøtten til ruter fra fire flyplasser i Nord-Norge. Samferdselsminister fra Arbeiderpartiet, Kamzy Gunaratnam, sier at selv om rapporten går til høring, så er ikke nedlegging hennes forslag.
3: I går hadde jeg Teams-møte med 50 Arbeiderparti-topper i Nord-Norge, Trøndelag og Vestland. De ønsket seg mye større tydelighet rundt at dette ikke var mitt forslag. At det er tydelig på at dette er en utredning som er faglig, som kommer i tillegg, men som ikke handler om at vi legger ned flyplasser i dag.
2: Senterpartiets Bent Joachim Bentsen mener at rapporten må legges vekk.
4: Og hvis det er sånn som samferdselsministeren sier at hun ikke mener det her, ja, du må trekke den høringen med en gang eller være tydelig i offentlig kommunikasjon på at det her er ikke aktuelt. For det handler om slagpasienter, det handler om de som har behov for å komme seg rundt omkring. Det her er bussen vår.
2: To palestinere er drept i et israelsk luftangrep i dag, det skriver nyhetsbyrået Reuters. Ifølge helsearbeidere så ble to menn drept da bilen de satt i ble truffet, og to andre personer ble også skadet i angrepet. Det israelske militæret sier angrepet var rettet mot militæret, men det er ikke bekreftet fra palestinsk side. Og så skal vi høre at tysk politi har arrestert to polske menn mistenkt for å ha stjålet 200 kuer. De to mennene på 41 og 46 år antas å stå bak flere kutyverier i den nordøstlige delstaten Brandenburg. De er mistenkt for å ha stjålet de mellom mars og mai i år og skal ha lastet dyrene på lastebiler for levende dyr og fraktet dem til Polen. Og NRK Nyheter, de fikk det av Rasmus Halvorsen.
1: Tusen hjertelig takk, Rasmus. Du er tilbake gjennom en time.
2: Det er jeg, vet du.
1: Boom! Ja da, og her er klokka virker sånn. 3 minutter over 5. 3.
5: Hallo!
1: Ja, 3 minutter over 3. Takk skal du ha. Du, i dag så skal jeg splitte lytterne av P3. Gen Z mot Millennials. Du skal få vente mer.

0: Johansen, Stella Lefty. Du fikk her på P3 sammen med her Eskil Flem.
1: Hallo.
2: Hvem er
3: jeg?
1: Hei du, hei.

Det nærmer seg urørt finalen. Vi har jo en av de tre nominerte her. Cowboyfrokost med Fool's Gold. Du kan stikke inn på Urørts nettside og gi din stemme der. Vi skal prøve å spille og holde oppdatert på Urørt finalen som er 30. september. Bare henge på med i spenning. Men her på Hallao så stiller jeg spørsmålet til deg. Er det løv å ta med iskaffe på et jobbintervju? Er det løv å ta med iskaffe på jobbintervju? Gen Z og Millennials. Her stiller jeg spørsmålet til deg som lytter på, og du må gjerne sende melding på det. Er det løv å ta med iskaffe på jobbintervju? Altså, på nett så er det da florert med argumenter. For nå er Gen Z, eller Gen Z, mer opptatt av å være seg selv. De skal føle seg mer... altså følge sin egen stil og liksom tanke. Det å være proff er liksom utdatert. Her handler det om å gå sin egen vei. Og hvis de vil holde en iskaffe på jobbintervju, ja, så gjør de det. Mens millennials da, eldre garde, vokste opp med at samfunnet er sann og sann. Her finnes det normer og regler. Det skal være dress, fin sveis, nyvask og klar for å jobbe. Litt mer ordentlig av seg. Jeg tror ikke det finnes så mange millennials med en iskaffe. Her ser jeg for meg kanskje mer en svart kaffekopp. Sant? Jeg prøver nå å splitte lytterne i P3 i to. Jeg vil finne både millennials og Gen Z der ute, som kan representere seg selv og svare på dette store spørsmålet. Hva mener du? Jeg er jo en Gen Z, men jeg bruker ikke Gen Z og millennials i vanlig. Men i denne konteksten her så må jeg jo bruke min titel som er Gen Z. Jeg hadde nok drit litt i om det hadde kommet med en iskaffe, men det er en liten følelse i meg som hadde tenkt litt over det. Såpass ærlig skal jeg være. Jeg hadde nok aldri kommet inn med en... Når jeg sier iskaffe, så tenker jeg en plastikkopp som du kan få på Starbucks. Masse isbiter, lyst, kanskje en sugerør for å pynte litt på det. Det er liksom iskaffen her da, i debatten. Den hadde ikke jeg tatt med inn i jobbintervju. For det jeg ser for meg at... Hadde jeg vært på et jobbintervju, så blir jeg ofte stilt spørsmål: vil du ha en kaffe? Ja, sier jeg, for å vise at jeg er rolig, og jeg kan tilby meg hjelp, eller tilby at det her er noe. Og da får jeg ofte en svart kaffe, for jeg synes svart kaffe er best. Men jeg drikker jo selvfølgelig iskaffe, når det frister. Men du hadde nok sett meg med en god gammel kaffekopp med svart kaffe. Kanskje en termos, hvis jeg skal være enda mer beast. Men... Min mening her er ikke det viktigste. Jeg vil høre fra deg. Er du Gen Z eller Millennial? Gjerne send en melding på det. Er det løv å ta med iskaffe på et jobbintervju? Ja, det blir dagens debatt her på Hallao neste halvtime. Vi skal få litt mer svar, tenker jeg.

ny låt og ny deltaker på Ikke lov å le på hytta. Stig Brenner altså, med kanskje siste gang. Og ja, er det første eller siste gang at, det, at du tek med iskaffe på jobbintervju? For er det løv å ta med det? Det er det den store debatten koker på nett, og den har jeg tatt med videre her på Hallao, og stiller spørsmålet til alle millennials og Gen Z der ute. Prøvde å splitte litt og litt, og veldig hyggelig at, at hun lener seg nettkjønn på melding. Millennial elsker iskaffe. Ok, flott. Da har vi en som er litt motsatt igjen, det er bra. Sander, iskaffe spørsmålseng. Hva med Monster Mango Loco? Dominerer rommet fra første sekund. Nei, nei. Nei. Nei, fy faen. Altså, iskaffe, kanskje. Monster, typ en energidrikk Mango Loco. Da er du loco, altså. Det er jo, nei. Nei, sa der. Håkon, han er Gen X. Hvis man ikke får jobben fordi man har med iskaffe, så er det arbeidsgiveren er noe feil med. Ja, jo, jeg er egentlig enig. Men man vet aldri hva for en arbeidsgiver du møter på. Og vil du da gå på den smellen at du kjører med en svær plastikkopp fylt av isbitter typen Starbucks? Og da viser du kanskje litt mer en uprofesjonell side, mener mange. Anonym. Gen X her, eller X eller millennial, føler meg oversett. Kan jeg få en P3-kopp eller noe til brusen min? For jeg drikker ikke kaffe selv, hverken svart kaffe eller iskaffe. Som trøst, jeg har bursdag til helga. Nei, nei. Eller jo, kanskje. Vent litt, anonym. Jeg skal tenke på det. Nils, han er født i 1991. Kan være 1891. Det er veldig crazy. Men jeg ser ikke problemet med å ha med iskaffe. Nei, jeg er på laget ditt, Nils. Men det er en stor debatt ute på nett, der Gen Z mener at det må være greit, mens millennials mener at det er rart å se at noen kommer med iskaffe på jobbintervju. Det er litt sånn uprofesjonelt. Nei, den, jeg tenker vi kan jo lage en liten liste med ting som vi kan debattere om videre på jobbintervju. Kanskje jeg skal prøve å få ringt en arbeidsgiver og sjekke om det er greit eller ikke med iskaffe. Det er en god plan. Og anonym, jeg får ikke fikse en kopp, men kanskje jeg sender en P3 an. Ja, det er det.

0: Drew Sockemore, Lonely Heat. Vi er inne på en, et spørsmål her. Er det løv å ta med iskaffe på jobbintervju? Det er en liten grense mellom Gen Z og Millennial. Nils, Gen Z er personer født mellom 1997 og 2012, mens Millennial er født mellom 1981 og 1996. Og da lurer jeg på først, Lene Jeanette, er du en Gen Z eller en Millennial?
1: Jeg er en Millennial.
0: Du er Millennial. Mm. Og du har skrevet en melding og skrevet at du elsker iskaffe, men du hadde ikke tatt det med selv på et jobbintervju.
1: Nei, det er riktig.
0: Hvorfor det?
1: Jeg hadde nok ikke dømt noen som hadde det med selv på jobbintervju. Men jeg selv synes kanskje det hadde vært sånn uprofesjonelt fra min side. Da føler jeg kanskje ikke det er så vanlig å ta med seg noe og drikke nødvendigvis på jobbintervju heller.
0: Nei, men jeg tenkte jo liksom det er vanlig å ha med liksom en kopp med kaffe som du får tildelt på jobbplassen.
1: Altså hvis de spør om det. Men jeg hadde nok ikke tatt med noe annet enn kanskje, hvis jeg hadde hatt med sekk, hadde jeg sikkert hatt med vannflaske eller noe i sekken.
0: Ja.
1: Men jeg hadde ikke nødvendigvis liksom satt det fram.
0: Men hva er det som gjelder liksom at iskaffe er litt nei? Altså sånn, liksom, tenker du at det er litt sånn, er det litt rart? Altså hva liksom gjør at det er litt sånn nei for din side?
1: Jeg vet egentlig ikke.
0: Nei.
1: Det bare føles feil, sånn fra min side, å ta det med og vise det fram.
0: Mhm. Ja, men den noterer vi.
1: Men kanskje også litt, nå skal det også sies at jeg jobber som pedagogisk leder i barnehage.
0: Wow.
1: Og vi pleier jo heller ikke å ha sånt inne på avdeling med barna i barnehagen. Nei. Sånn at jeg føler også kanskje sånn sett, kanskje jeg er litt farget av yrket jeg er i også.
0: Ja, for det er det mest vanlige med vanlig svart kaffe på en kopp, liksom.
1: Ikke nødvendigvis. Nei. Det er mange barnehager som har forbud mot å ha kaffe på avdeling i det hele tatt på grunn av brandfare.
0: Ja.
1: Og at kopper kan velte over barn, så ofte er det jo bare vannflaske.
0: Ja, og hvis kopper skal først velte, så er det sikkert bedre med iskaffe enn vanlig svart vannkaffe.
1: Det er klart.
0: Mulig.
1: Mm-hmm.
0: Men greit. Man ble liksom litt klokere, men ikke helt. Men det var veldig hyggelig å få at du ville dele tankene dine med oss, Lene Jeanette.
1: Jo, bare hyggelig.

0: Simmermann med riper i lakken her på Hallao.
1: Hallo i luken!
0: Ja, det er tid for en Hallao i luka spalte nå, for det er ikke en sånn hjertesak av meg, men jeg føler at nå gjeng reklamene her i landet litt i feil retning. For tydeligvis har Nora, altså den jordbærsylta, Nora jordbærsylte, fått nytt navn. Det er blitt til Stabbure, sånn som Stabbure lever på steg. Og for alle som har sett reklamene fra Stabbure, så er det nå blitt en sånn her, er det koi da? En sånn koi-animert bestefar. Han er veldig søt da, den skal han ha. Litt bedre enn den der Toro-kua. Den er så faken meg irriterende, ass. Og det som skjedde Nora, det er at Nora syltetøy har blitt til Stabbure, og så har det også dukket opp en animert KI-bestemor. Så her har Nora og Stabbure blitt et lite KI-par, et lite reklamepar. Hæ? Det er koselig, men jeg vil ikke at det er den retningen vi skal gå. Jeg savner litt den gamle Norvegia-reklama, sant? Telenor-familien, ekte folk. Igjen, det er ikke en hjertesak. Det er ikke annet at det må skje, men jeg føler på at det er noe jeg savner. Det er noe jeg savner. Så det er min halvavig luka, den gjeng til Nora Syltøy, som er blitt dått i Stabbure, og den lille der KI-pare her, altså. Jeg er søt, da. Passer fint med Medicine Bear innom en Beerus Sweet. Ai, ai, ai, ai, ai.

0: Han skal ikke kjimse av flyet i et spinn all pakka her. Eller, apakka er vel riktig uttalelse. Hyggelig at du hører på Hallao. Det er straks tid for konkurranse, så jeg bare henger på inne i appen vår NRK Radio. Men nå har jeg fått besøk av Rasmus Halvorsen, og vi skal få en nyhetsoppdatering.
1: Ja, og det skal handle om en viktig aksjon. I Norge så har vi kreftbehandling i verdensklasse, men etter man er skrevet ut fra sykehuset så står man ofte igjen alene. Det mener styreleder for Brystkreftforeningen Astrid Langeby Kolbekk. Årets Rosa Sløyfe-aksjon fokuserer på tiden etter en kreftdiagnose. Brystkreft er den vanligste kreftformen blant kvinner, årlig er det rundt 4500 nye tilfeller. Det forteller Kolbekk i Brystkreftforeningen.
2: Selv om man er ferdig behandlet, så er man ikke ferdig med sykdommen. Og det er mange som har en ganske lang vei tilbake i jobb og i full aktivitet. Det er mange som har slitt med senskader, smerter og plager etter hormonbehandling, for eksempel, som gjør at man står ganske alene og trenger hjelp for å komme seg tilbake.
1: Det kan bli flere varmerekorder i Norge neste uke. Varm luft fra Middelhavet gjør nemlig at det kan bli uvanlig høye temperaturer flere steder, det varsler meteorologene. De sier at det er sjanser for 20 grader, særlig i Sør- og Midt-Norge. Men de sier at det også kan skje oppe i nord. Varmerekorden for oktober ble satt i Molde i 2004, og den kan bli slått. Og så skal det handle om hun her. Ja, for Taylor Swift, hun slipper ny musikk denne uken, og det kommer ikke bare én, men hele fire nye sanger. Det deler popstjernen selv på Instagram. Disse sangene blir en del av albumet hennes, The Life of a Showgirl, som kom ut i oktober i fjor. Men denne versjonen har fått navnet The Life of a Showgirl, The Encore. I fjor så slo albumet rekorden for antall solgte eksemplarer den første uken, og hun skriver at hun vil feire dette ved å slippe enda flere sanger. Og all den nye musikken, den kommer allerede nå på fredag. Sånn har det blitt.
0: Takk, Rasmus Halvorsen.
1: Vær så god.
0: Vi bor sammen.
1: Du slipper det nå?
0: Ja, nå slapp jeg bomba.
1: Ja, vi har
0: jeg slapp kula.
1: Ja, du slapp kula. Vi har snakket om det her. Jeg ville jo egentlig ikke at lytterne skulle få vite det.
0: Jeg synes det er på høy tid riktig at lytterne får vite at vi bor sammen.
1: Ja, jeg mener jo at jeg liker tanken om at lytterne kan høre på oss og tenke at det er et godt kollegium. Og at de skal på en måte få lov til å leve i det, da.
0: Men vi er jo beste venner.
1: Ja, det er greit.
0: Og vi bor sammen.
1: Ja, vi bor sammen.
0: Og det er det vi gjør.
1: Jeg har blitt satt på senga.
0: Ja, det er bra. Ja. Oi, som at vi bor sammen.
1: Ja.
0: Ja, ah, det er gøy. Det er gøy.
3: Hallo!
0: Ja. Hvordan skal vi ta det herifra? Nei, kanskje musikk, Krimi Wolf, Soup skal du få. Også Oliver Rodrigo, Drop Dead. Du hører på Hallo. SK5, mitt navn.

Ok, da klokka 11 minutter over 4. Vi nærmer oss den tida av programmet der du må ha klar appen og kan stikke med en P3-premie hvis du sender melding med riktig svar på dagens konkurranse. Spennende! Ok, konkurransen i dag, det er jo en musikkkonkurranse. Sjokk! Så nå skal jeg etter det frem til en låt der altså. Men jeg har tuklet litt med den. Jeg har gjort den litt, litt spesiell. Og jeg skal ikke si så mye mer enn det. Jeg tror du skal bare vente nå. Holde litt nervene i sjakk. Kanskje i 6-7 minutter til. Det er så cirka 2 låter her på P3. Så skal du få høre dagens konkurranse. Så bare heng på videre. Vi skal få sval, flere liv. Og så, altså finalisten i årets urørt karbon med Fight for Club. Det er bare å henge på.

0: rave-sending in på klubben. Det bare klokka bare 4:50, og vi allerede i det. Det røykmaskin. Det LED-lys. Man liksom høyt og lavt. Karbon, 5-4-klubb. Deilig. Og deilig det at det nå tid for konkurranse, der du kan stikke med en frekk P3-premie, hvis du gjetter riktig da. Og I dag så har jeg funnet en stor og kjent låt. Jeg har alltid tatt en amerikansk hitlåt, men I dag så har jeg holdt meg til Norge. Ja, det har Norge. Og den låten har jeg da reversert. Ja, du trodde kanskje det var rett frem du skulle høre både vers og refreng og titel. Nei, nei, nei. Ikke dine type konkurranse. Her har jeg rett og slett reversert låta. Gjort den nesten umulig å kjenne igjen. Ja, og du skal gjette hva for en låt du hører. Enkelt og greit, du klar? Her låta du skal gjette deg frem til.
1: Høsløfingen må stuse løfrille ringel. Ringer for snittning I et.
0: Oi! Hvis du tror du vet svaret, så sender du melding inn I appen NRK Radio. Leit fram, hallo! Du har også tid til å laste den appen hvis du ikke har den. Jeg skal spille litt mer musikk. Kanskje jeg skal finne et nytt, annet klipp. Kanskje litt mer hint, hjelpemiddel.

Safe to love. Odara, du fikk her på Hallau, jeg har konkurranse nå. Jeg kom med et hint i starten om at låta var norsk. Det hintet kunne jeg ikke bare ha spart, når jeg tenker meg om. For jeg, når jeg ser på alle svarene, så merker jeg at dette her er ikke en så vanskelig konkurranse som jeg kanskje hadde trodd når jeg først klippet den til. Men det der er noen som har riktig artist, men feil titel på låt, ser jeg. Den gjenger litt igjen. Så jeg må nok repetere den en gang til, slik at du får en skikkelig sjanse. Jeg har tatt en låt og reversert den, skjønner du. Og nå har jeg funnet en litt ny del av låta reversert den, så hør godt etter. Hva for en låt tror du dette her er? Mikkel, kom så svært på den her av oss, må nei. Jeg er mitt svarpør på, svarpør på. Jeg har sett en. Ja, nå repeterer jeg ikke han flere ganger. Det betyr at du har nå 6 minutter, 5 minutter på å gi ditt svar. Du skal få Chris Abolade sin signal og Marcus Martinus Synnevo sin nonchalant. Og så skal jeg kåre en vinn.

0: som har finnet sine bord. Nonchalant. Og her
1: ja, her er konkurranselyden. Låter du skulle gjette dere frem til, så jeg hadde reversert. Jeg trodde det var litt vanskelig, men når jeg så på inboxen, så var ikke det så, var ikke så gale. Hallo, Pernille.
2: Ja, hei hei.
1: Hei hei. Spent nå? Du skal få lov til å si svaret på dagens konkurranse, Pernille.
2: Det er Cezinando med Håper du er plass. Håper du har plass.
1: Ja, altså her er ikke vi... Vi er ikke noen norsklærere her, så dette her er god vi. Håper du har plass. Ok, Pernille, 26 år gammel.
2: Yes.
1: Du utvikler koordinator.
2: Ja, produktkoordinator og produktutvikler hos Milba. De som lager Aunt Mabels produktene.
1: For deg som er fra bygda, hva vil det si?
2: Det vil si de cookiene dere vokste opp med, holdt jeg på å si, i kantina på ungdomsskolen og videregående. Der er noen cookies og muffins. Det står Aunt Mabels på de.
1: Ja, sant.
2: Det er noen av produktene blant annet som vi lager og produserer og utvikler hos oss.
1: Ok. Det er jeg å anbefale. Nå har ikke jeg smakt. Jeg tror ikke jeg vil borte deg. Vår kantine på videregående var litt susselig.
2: Ja. Nei, altså de er på de fleste butikker altså. Det er et grossistvare. Så du finner de på Rema, du finner de på Kiwi.
1: Jeg ser på produsenten min her, Asli, hun måpa. Hun skjønte ingenting. At det ikke er mulig å skjønne hvorfor man ikke har hørt om disse cookiesene. Og det beklager jeg for, Pernille. Jeg er veldig glad for jobben du gjør. Send et par litt NRK da, så får jeg smake litt.
2: Ja, det kan vi få fikse, vet du.
1: Herlig, bare kjenne noe til sjefene. Ok, Pernille, veldig hyggelig. Hva vil du ha? Vil du ha et handlenett, flaske eller en sånn P3-badan?
2: Oi, altså jeg er jo storsamler av handlenett.
1: What?
2: Ja, altså etter at jeg bodde i Trondheim, så har jeg fått en del. Så det...
1: Ja, men da skal vi øke den samlingen i da?
2: Ja, gjerne det. Det hadde vært fantastisk.
1: Da gjør det.
2: Jeg tror, ja. Det er ingenting som feir lenger eller føles ut som en ekte følelse.

0: Det var svaret på dagens konkurranse. Jeg håper du har plass. Og vinneren er Pernille. Hun jobber som koordinator og utvikler for Aunt Mabel's. Jeg må bare beklage, Pernille, at jeg som jeg prøvde å drage fram bygdekortet og si at jeg aldri hadde hørt om de cookiesene før. Og så gikk jeg rett bak til produsenten min. Vi søker opp Aunt Mabel's cookies. Og jeg bare, nei, det er jo verdens beste cookies.
1: Ja,
0: det er jo dritgode. Skjønner du?
1: Ja, det er det.
0: Og du ser der med oppskrifter, og altså, du er liksom eier deg bak der.
1: Ja, jeg er bak det produktet og den etiketten og det som ligger i det.
0: Det gir mening da, når du sa at disse finner du på alle slags kantine og skoler her ute. Selvfølgelig. Mm. Det er så god, og muffinsene med. Det er travelt, ja. Altså. Det er, ja. Jeg prøver liksom å si at jeg slutter etter godteri, og så tror jeg sunn ved å kjøpe kjeks, og da gjenger jeg alltid for Aunt Mabel's. Men jeg har aldri tenkt over at det er Aunt Mabel's, skjønner du?
1: Nei, og det er ikke så veldig mange som vet at de produseres i Norge.
0: Nei,
1: og er norske. Det er et norsk merkevare.
0: Ja, det lurer litt med den engelske skriften bare.
1: Ja, men det er jo liksom det vi bygger opp da. Så veldig mange andre produkter i verden, de er jo gjerne bygd opp med et amerikansk eller internasjonalt navn for å liksom fortelle en historie da, som regel. Eller et eller annet.
0: Jeg merker jo nå at dette blir en superreklame for dere, og det driter litt i, for det er så god. Og jeg måtte bare, jeg vil bare beklage at jeg ikke visste hva det var i starten.
1: Nei, det går så fint at jeg skjønner det. Jeg har hørt om folk som også stusser veldig, men hvis jeg sier den firepakk med cookien, så skjønner alle hva jeg mener.
0: Ja, det er bra. Og nå skjønner jeg. Takk, nå skjønner jeg.

Ja, det er duka for vekas DJ straks. Det er hun godaste Maren som har fått oppdrag denne veka. Men vi her på Halau er på leit etter neste vekas DJ allereie. Så hvis du har lyst til å bli med og styre musikken, altså komme med ønskelåte her på P3, her på Halau, og få titelen vekas DJ, så må du gjerne melde deg. Meld deg inn i appen, for oppgåva til Maren er jo så leikende herlig. Hæ? Et tema hver dag, en ønskelåt. Temaene i dag, ja, det er en god gammeldags guilty pleasure. Vi skal bli bedre kjent med vekas DJ Maren her, rett etter Sabrina Carpenter. Ai, ai, ai, dette her, det er Tears.

0: Det er på tide med en ny vekas DJ-låt. Maren har fått bryna seg både på mandag, tirsdag og I dag, så det en kategori jeg liker ekstra godt, og det en guilty pleasure-låt. Maren fra Porsgrunn jobber I pizzabakeren. Finns det snev av sånn guilty pleasure I deg? Gir det mening? Det spørsmålet mitt.
1: Absolutt, det jo kanskje sånne sanger man har lyst til å sette på full guffe, men man kanskje litt usikker på om man skal sette den på foran enten kollegaer eller venner.
0: Men du en som bare tek aksen når det passer, og bare, altså, du ingen hemninger liksom når det kommer til musikk?
1: Altså jeg synes jo selv at jeg har veldig variert musikksmak, så jeg liker jo alt fra rock til...

Hei, hei, hei, mine gode venner og alle jeg kjenner. Det Eske Flem som her og skal servere toppunderholdning, smaksprøve uten like og diskutere rare matretter. Ja, det blir en god halvtime etter her. Papa med god musikk.

0: Urørt-finalen 2026. Vil du at Teddy skal bli årets urørt?
1: Yo, jeg Teddy.
2: Teddy.
0: Stem på finalisten du mener bør vinne på p3

0: Teddy, er vinner eller? Har du sånn utmering i klokka? Han er i hvert fall nominert i finalen her. Dobbelt til dobbelt ved E. Du får høre han under finalen urørt 30. september. Vi teller ned her på P3. Ok, jeg har nettopp smakt Saritas nyeste potetgull. Crazy reklame for Saritas, men det er jo helt sjukt at du kan putte på tikka masala smak og butter chicken på chips. Hva tenker du om det, Ager, kollega her i NRK, også inder?
1: Også inder, jeg må jo starte med å si at jeg var... jeg er relativt skeptisk til, til alt av indisk mat når det blir gjort om til noe mainstream. Det er ikke for å gatekeepe det, det er ikke det. Men det er bare noe med sånn, ok, Eskil, norsk mann, når du går på indisk restaurant, hva er det du bestiller?
0: Naanbrød.
1: Og?
0: Naanbrød, altså jeg elsker naanbrød.
1: Ja, men hvilken rett bestiller du til siden av det, ikke sant?
0: Ja, ok, jeg tek først naanbrød, og så tek jeg kanskje... Men da skal jeg ikke skryte på med min indiske ferdighet. Jeg har enten bestilt butter chicken eller tikka masala.
1: Ikke sant? Det er det som er greia. Ja. Det føles bare litt generaliserende ut. For jeg er en som kommer fra India, og jeg er jo født der og spist mye indisk chips.
0: Ja.
1: Det kan jeg si. At de to smakene når vi først skal liksom få indisk chips i Norge, er liksom tikka masala og butter chicken.
0: Ok, for hvis jeg skjønner det riktig da, du mener at man heller skal, hvis man skal oppleve først indisk kultur, så er jo det beste liksom å få det servert heimelaget, tilbredt liksom med måte, ikke bare putta ferdig på en chips.
1: Nei, og i hvert fall ikke ut av et glass.
0: Men, liksom. Men Ager, har du smakt den?
1: Det kan jeg si at jeg, det har jeg ikke gjort. Så jeg kan ikke mene at det er en dårlig chips, det sier jeg ikke.
0: Nei, men det er mulig at den gir India stolt, altså. Dette her er helt fantastisk chips. Men ok, men jeg skal tenke litt sånn som du da. Hvis jeg hadde fått, hvis Sørlands chips hadde kommet ut med potetballsmak, da tror jeg jeg hadde tatt foten ned, altså.
1: Ikke sant? Hvordan hadde det vært for deg, som er fra Vestlandet, ikke sant? Dere er jo veldig stolte over svela deres, ikke sant?
0: Ja, svelesmak.
1: Ja, svelesmak. Og så kommer det fra...
0: Med smørken.
1: Og så skal det liksom... Ja, med smørken, og så skal det bli dumma ned, på en måte.
0: Det er sant. Det, faktisk, det hadde vært et stikk mot fergene og sånt, og det sosiale.
1: Ikke sant? Og det er akkurat det samme italienerne føler når vi spiser restaurantepizza.
0: Det er vilde eksempel, Ager. Men jeg kan forstå... tankegangen din. Så jeg tenker nå at den tanken der heller på videre her på Halao, og så skal jeg kontakte kvinner bak. Ikke en god plan?
1: Du skal snakke med Sarita. Sarita selv.
0: Så snakker med The Legend.
1: Å, herregud. Ja, du får si at jeg støtter hun som en medinner, men at jeg er litt skeptisk.
0: Det skal jeg gjøre, Aga. Takk skal du ha. Gå rundt og kjenne meg som tusen spenn.

0: Ja da, det var Queen vi fikk her på P3, hvor vi har vært og testet litt diverse chips, typen tikka masala, butter chicken og legenden bak altså selvaste Sarita. Hallo.
1: Hei, hei. Hva fin intro da.
0: Ja, altså, jeg fikk jo æren av å smake det. Jeg hadde jo en indisk, kollega som var, han var litt mer skeptisk da. For da han følte at når han først skulle liksom levere indisk mat til folket, så savnet han litt at det er liksom den heimelaga, jobba med lenge følelsen, ikke bare alt puttet på en chips.
1: Ja, ikke sant? Men så hjelper det jo at noen gjør ting litt lettvint også. Gjør jobben for deg.
0: Det er veldig godt poeng. Det er veldig godt poeng. Jeg lurer lett og slett på hvordan ideen ble til.
1: Du, ideen var egentlig at jeg og min bror, vi tok kontakt med Mr. Chips himself her på Sørlandet, Terje Markussen, som står bak Sørland Chips og nå den lille chipsfabrikken. Det var et annet prosjekt, men så har jeg og Terje snakket veldig lenge om du. Ja. Tikka masala chips og butter chicken chips. Så når jeg så at det andre prosjektet drøyde litt, så sa jeg til Terje, Terje, nå må vi bare slå til. Så det gikk egentlig veldig, veldig kjapt, og etter det så var det jo utviklet ulike krydderblandinger, så vi brukte veldig, veldig lang tid på det, ja. Med å finne liksom den rette smaken. Og jeg skal være veldig ærlig nå, så er det liksom sånn, produktutviklingen skjer jo hele tiden. Så fremdeles så holder vi på å optimalisere smaken enda mer.
0: Det kan bli endret på liksom. Jeg er jo litt sånn skeptisk selv når jeg har sett liksom Sørlandschips komme på banen med liksom pepperkakesmak. Hadde du liksom, en inspirasjon selv? Eller det liksom... Og gå liksom så langt som å bare ta middagsretten rett på chipsen?
1: Oh ja, nei, altså, jeg bare følte at den smaken vil slå til når det gjelder chips. Så det, jeg hadde ikke noe, liksom sånn der, noe mer baktanke enn det, at du, jeg hadde bare sånn gefyl på at du, dette her kommer til å bli så bra.
0: Altså, nå har jeg fått deg inn i et studio her, men du er jo i restaurant selv i Kristiansand, og jeg tror alle... Jeg sier jo Sarita, men når du ser Saritas på butikken, så er det jo et fjes som dukker opp.
1: Ja.
0: Og det kjente fjeset, det er den stemmer du høyre da, for lytterne som prøver å plassere litt her.
1: Ja, det er sant det. Det er jo veldig hyggelig at du introduserer meg som et menneske. Fordi,
0: ikke produkt.
1: Ja, eller det var jo en som var på Farmen kjendis, og da var det jo en som sa, hæ, jeg trodde Saritas var en saus. Ja.
0: Den altså, det... Men jeg kan skjønne det med når folk bare ser liksom Saritas på produkt. Det er jo, men det er jo bra du, nå får du vise i hvert fall, ikke ansikt da, men du får vise stemme.
1: Ikke sant? Og at jeg prater sånn, for det er jo mange som tror at jeg er en skapt rollefigur, og jeg ikke prater sånn, så bred dialekt, men det gjør jeg altså.
0: Hun er ekte, folkens.
1: Ja.
0: Nå vet vi det. Du, vi må nå ikke bare feire indisk mat, men vi må jo også feire litt indisk musikk. Så tenkte vi, ja, det må komme med en indisk låt.
1: Ja.
0: Hva har du tatt med?
1: Du, da har jeg valgt en låt som heter Sardigali, som er da fra en Bollywood-film som heter Tanuveds Manu.
0: Ok.
1: Så det er en kul låt.
0: Og den heter?
1: Sardigali.
0: Ok, da bare kjører du på med det. Takk for praten, Sarita.
1: Takk for det. Hei.

sa dette her var en ønskelåt. Jeg kom fra ho Sarita selv, som har vært nå og laget en nyhet med en potetgull hylla, tikka masala og butter chicken. Vi legger den litt mer død, fantastisk smak, veldig hyggelig å komme litt nærmere. Sarita et menneske, så nå vet alle det. Det ikke bare en saus, som hun påstår selv at mange trodde. Uff, stakkars. Men chipsene er gode da. Veldig glad å ha det med videre. Vi gjenger fra indisk til norsk her. Dette her Emil Uro, drømmefanger her på. Hello!

den jeg vil ha o her på Halao. Herregud, skulle tro at jeg jobber som en rapper. Helt sidebrok, eller? Wow! Ok, det spalten Takeover nå, som held på frem til klokka 6, der du kan komme med din ønskelåt. Temaet mat og drikke. Anja, du skal være første låt ut i dagens Takeover. Veldig hyggelig at du har sendt melding, og det må du gjøre hvis du vil få låta di spilt på radioen. Apropos det å svare på oppgåra. Jeg ser for meg Anja var en elev, eller en elev som fikk 6 her i alt, A på alle eksamener. For når jeg spør om mat og drikke som tema, så svarer hun med salsa, der mat, check, og tequila, drikke, check. Og hvem andre kan man da spille av da? Nei, det selvfølgelig vår egen kollega selv. Med all respekt, det Anders Nilsen.

Orkeira, Ariana Grande. Flott å ha deg med inne i Hallao-universet. Og kjekt å ha deg som lytter på med meg frem til klokka er 6. Her skal vi spille ønskelåta over en lav sko innenfor et visst tema, som er mat og drikke. Anja, hun slår på tråden. Hun fikk inn salsa tequila. Den er frekk. Jeg tenker jeg er så frekk jeg også og slenger min egen. Og du kan da gjette deg frem til hva for en låt jeg har valgt som svarer på oppgaven. Det er jo selvfølgelig Apple. Charlie XX med Apple her på Hallao er min låt i dagens takeover. Så frekker jeg.

Gjera. Det var jo selvfølgelig Tomine Harket med Hold meg fast. Og hold deg fast, lyttere, altså, for etter klokka 6 så kommer Nora på besøk og skal holde deg med selskapet fram til klokka 8. To timer med Nora her. Det er ikke dumt når hun skal snakke om hva er det lateste du kan komme på å ha gjort. Det er litt hardt sagt, Nora. Jeg føler du skjønte å ta litt lytteren i dag, og jeg føler meg litt trøffe selv, for jeg vil ikke si at jeg er sånn solat, men jeg liker jo late meg en gang iblant. Og det gjør jeg ved å slumre en del. Slumre, riktig vel. Når jeg skal stå opp, da er jeg fryktelig lat. Og det liker jeg ikke, for jeg blir latere av det resten av dagen. Det er som en sånn følge. Det som ikke

øret i opp senga. Og så vil jeg nok si at YouTube. Ja, YouTube og slumre. Men for meg liksom YouTube, det min TV. Det min gaming, altså det min PlayStation 5 liksom. Det der jeg kan kose meg og nyte og bare se alt som skjer og dukker opp. Nei, det kanskje det ting jeg later meg mest på. Men du som lytter på må jo bare slenge inn inboxen av Nora og hjelpe opp så godt lar seg gjøre. Kanskje du kan dele sine lateste øyeblikk. Ja, du får henge på videre. Men frem til den tid, Charlie XCX med Mivink Wink og Elias sin Lone.

Ja, da har du klokka bikka 6, og du hører på. Nora, og jeg skal holde deg med selskap i dag frem til klokka blir 8. Og vi skal kose oss og høre masse god musikk. Først og fremst får du Talk to Me av Damiano David, Tyla og Nile Rodgers.

0: Damiano David, Tyla og Nile Rodgers fikk du med låta Talk to Me her I PT med Nora, hvor jeg skal holde med selskap frem til klokka 8, og du skal jo også holde meg med selskap. Og jeg I dag, altså, jeg vet at det ikke bra for søvnen min, I dag så popper jeg meg en energidrikke, selv om jeg vet at det ikke bra, fordi...
1: Jeg så trøtt og uopplagt.
0: Jeg så trøtt og uopplagt, og jeg elsker det klippet der. Jeg bare hver gang så ser jeg den stakkars, stakkars nyhetsreporteren som ikke vet at han på lufta. Jeg så trøtt og uopplagt. Men jeg merker jeg fikk en skikkelig, skikkelig boost av å være her, her på P3 med deg. Kanskje det energidrikken også. En god blanding. Og jeg tror en ting som kunne ha kurert denne trøttheten enda mer, det om du som hører på går inn I appen NRK Radio og sender meg en melding med noe av det lateste du har gjort. Ok, det trenger ikke å være det lateste du noen gang ever I livet har gjort, men noe lat latskap eller noe late vaner du har det skal nemlig handle om det før den tid skal vi gjøre litt mer musikk og vi får Delara med låta Sjelen

0: hette Lara med sjelen fikk du her på P3, hvor jeg lurer på hva dine late vaner
1: Hvorfor ikke tegnspråk et universelt språk? Hvordan vet gutter om de skal ta noen I hånda, klemme eller dappe?
2: Knutvasktanke.
0: Fordi jeg har fått opp en del videoer både på Instagram og TikTok og hva enn det måtte være om folk som snakker om late vaner de har og kanskje si det her litt om meg også og det fikk meg jo til å tenke da hvordan late vaner har jeg og det en vane som står ut ganske tydelig og det, jeg vet ikke om jeg vil kalle det en uvane eller ikke, det jo praktisk og det at jeg ringer folk eller sender melding til folk jeg I samme hus eller leilighet med. Sånn her I Bergen for eksempel, så bor jeg I en leilighet med to venninner. Jeg kan ringe dem, hvis jeg sitter på stua og en av dem sitter på rommet sitt, så kan jeg ringe og være sånn, hei, hva skal du I kveld? Og så sånn, det 10 meter bort til rommet, men jeg bare orket. Og enda være det på Levanger når jeg hjem til mamma og pappa, for da må jeg faktisk gå opp eller ned en trapp for å kommunisere med resten av familien. Da ringer jeg I hvert fall. Så jeg vet ikke om det her en vanlig ting, om det flere som gjør det. Gjerne send meg en melding I appen NRK Radio hvis du gjør det her. Og hvis ikke, så send meg en melding I appen NRK Radio med dine dårlige late vaner. Blir det litt sånn dårlig uvane? Det en sånn pet peeve jeg har hvis folk sier dårlig uvane, for en uvane allerede dårlig, det ligger I ordet uvane. Så gjerne send meg dine uvaner, for jeg veldig, veldig nysgjerrig på å høre hvor lat folk og om noen har noen tips til meg, hvordan kan jeg bli latere? For at noen av de tipsene jeg har sett på video, de egentlig ganske smart, så jeg sånn, hvorfor jeg har aldri tenkt på det? Så, send meg en melding I appen NRK Radio og så send meg hva enn du vil hvis du vil si hei, hvis du vil si at du har hatt en dritt dag eller en bra dag, eller hvis du har en ønskelåt bare send meg, I'm all ears mens du gjør det, så hører vi Olivia Dean med So Easy

0: låta Dance.
1: Hvorfor ikke tegnspråk et universelt språk? Hvordan vet gutter om de skal ta noen i hånda, klemme eller dappe? Klutvasktanke.
0: Og jeg lurer på hva dine late vaner er. Jeg har presentert min, og det er en av dem da. Man har jo sikkert mange late vaner, og det er det at jeg ringer folk jeg er i samme hus eller leilighet som, for jeg ikke gidder å reise meg og gå bort og spørre dem. Og det kommer litt an på, noen ganger er det humøret at jeg heller vil bare gå inn og spørre dem og legge meg ned på senga og være sånn, hei, snakk i 20 minutter. Andre ganger er det sånn, kort spørsmål, ringer. Og jeg har spurt om du som hører på kan sende inn en melding i appen NRK Radio. Og jeg har fått inn noen gode forslag her, blant annet fra Eirik, som skriver: kastet en pute på lysbryteren i stedet for å gå og skru den av når jeg skulle legge meg. Jeg var så trøtt. Ikke sant? For den kunne jeg gjerne tenkt meg å stjæle. Bare ett problem. Jeg har ikke noe taklys på rommet mitt, så for å skru av lys på rommet mitt, så har jeg masse sånne små forskjellige lamper på forskjellige plasser som må gå og skru av dem. Så at hvis jeg hadde pelmet liksom en pute på den lampa, så har jeg sikkert bare ødelagt lampa og ikke skrudd av lyset. Og så ser jeg for meg din frustrasjon da. Du har to puter i senga di, for eksempel, og så perler du den ene for å skru av lyset, og så blir ikke lyset skrudd av. Hva gjør du da? Da har du prøvd å perle noe annet, og så skrur det seg ikke av igjen. Da må du bare reise, og da er du irritert, og da er det ekstra vanskelig å få til å sove. Hvis man er treffsikker, anbefales å stjæle. Og så har Sigrid skrevet: jeg flettet håret mitt. Nei, jeg må ta det på trøndersk, jeg klarer ikke å lese på bordet mitt. Jeg flettet håret mitt før hyttetur en gang, og når jeg var ferdig, så merket jeg at jeg hadde glemt en bit. Og i stedet for å ta det opp og starte på nytt, så klippet jeg den bare av. Ja, ikke sant? For her, den vet jeg hva stjer. Jeg vet ikke hva stjer den. Men vet du hva? Det er helt ærlig en annen type rage å bli sur på håret sitt. Så jeg skjønner det. Ikke at du skrev at du var sur en gang, men jeg ser det for meg. Jeg hadde sikkert klikket i vinkel hvis jeg hadde brukt lang tid på å flette håret mitt, og så ikke fått det til. Men nå kan jeg ikke ha flette håret heller da, som jeg burde sikkert lære meg nå. Og så siste meldingen jeg har lyst til å dra fra meg, det er fra en anonym innsender som skriver: kastet en ildfast form en gang fordi den var så skitten at jeg ikke orket å vaske den. Og så, først var det litt sånn, men i helvete, man kan jo drive på bare å kaste ting. Men så ser jeg for meg liksom sånn, du vet når steikebrettet, det ser ut som ting har vokst fast på den, for da du har bare steiket ting oppe den, og det har brent seg fast, og det bare, du vet at du må stå der i en time og skrubbe med alle vaskemidlene du har i skapet for å få det rent. Da er det liksom ikke så gøy lenger. Altså, tid er penger også. Det er godt å høre at det bor latskap i flere enn meg, hører jeg.

0: er det Tom Cruise har funnet på nå da? Denne uka kommer Digger på kino.
1: Og hva er det Matthew McConaughey
2: og Woody Harrelson
1: har funnet på? De skal jo spille
2: Brødre
1: i en ny tv-serie på Apple TV.
0: Alt anmeldes i denne ukas utgave av
3: Filmpolitiet. Hver søndag 12-2 på P3. Og når du vil i appen NRK Radio.

Dua med låta Ghost of Us. Og før det så fikk du Isa og Dutty Dior med låta Hallo. Og før det så snakket jeg om late vana. Og da har jeg blant annet fått inn en melding fra Erik som skrev at han kastet en pute på lysbryteren i stedet for å gå og skru den av når han skulle legge seg når han var trøtt. Og her har vi fått inn et genialt forslag fra Kato som skriver: ellers så kan man bruke Nerf Gun til å skyte på lysbryteren. Større sjanse for å lykkes er å bruke en pute. Og det er så klink fasit. Og jeg tror problemet er at hvis jeg skulle gjort det selv, så tror jeg bare gleder meg til å lakne i senga på kvelden og så være sånn, ok, nå begynner jeg å bli trøtt. Haha, fram med Nerf Gun. Så der, kanskje Erik, kanskje må du investere i en Nerf

0: Det var Gillian Rossi med låta Tourist. Og jeg har jo snakket mer enn nok om late vaner. Og før meg så spurte jeg Eskil om hva hans late vaner var, og han sa blant annet å se på YouTube. Og der er jeg uenig. YouTube er jo ikke noe latskap, det er jo TV bare i et litt annet format. Fordi jeg pleier å ha perioder der jeg ser masse på YouTube, nesten ingenting på TV, eller film, serier, whatever. Og så pleier jeg å ha motsatt også. Og nå har jeg nettopp hatt en sånn periode hvor jeg nesten bare har sett film og serier på liksom, i hermetegn, vanlig TV. Og så skal jeg gå inn på YouTube, og da tenker jeg sånn, det finnes nesten ingenting bedre enn å på en måte ha hatt en lang periode hvor jeg ikke har sett på YouTube, og så komme tilbake, og så se at de YouTuberne du liker best har kommet med masse nye videoer. Så jeg går inn på YouTube tidligere i dag, og så skal jeg søke opp en av mine favoritt-YouTuberer, så forventer jeg å få minst 4 videoer med den introen her.
1: Hello, troublemakers. Welcome in to another movie commentary Monday.
0: Fjotten har ikke postet på nesten 4 uker. Så det var jo ingenting nytt å se. Kan tro man blir skuffet. Hvis du lurer på hvem den fjotten her er, så er det en YouTuber som heter Dylan is in trouble. Og han lager movie commentary, rett og slett. En av mine favoritter. Og nå når jeg sier det høyt, så føler jeg liksom at jeg blir litt rød i ansiktet. For jeg er litt sånn, oi, er YouTube litt guilty pleasure, lal? Nei, jeg synes ikke det skal være noe guilty med det. Og nå er jeg skikkelig, skikkelig skuffet. Så hvis noen har noen andre YouTuber å recommende, nå ble jeg veldig internasjonal her, eller anbefale. Spesielt, jeg er veldig glad i sånn movie commentary. Jeg føler ingen gjør det like bra som han Dylan is in trouble. Det er for at han er ikke så seriøs på en måte, men det er fortsatt, han har fortsatt mange gode kommentarer. Så gjerne send meg noen anbefalinger, for nå er jeg klar for å gå inn i en YouTube-periode. It will not happen. Det som will happen, det er

Den siste låta du hørte var Charlie Sheen med låta Kunstig selvtillit, og før det så fikk du Verdens beste menneske av Jon Ranes. Og det viktig å ha noe å glede seg til. Og for mange så det her helga. Og har du ikke noe å glede deg til enda i helga, så har jeg litt tips. Jeg har nemlig vært og bladde gjennom alt mulig rart jeg kunne finne på Ticketmaster for å skreddersy noen fine forslag til deg som hører på. Og du bør spisse ørene hvis du befinner deg i områdene her: Bergen, Bodø, Stavanger, Trondheim og Drammen. Ja, ganske store byer, eller forholdsvis store byer. Da burde det være forholdsvis enkelt å komme seg til kanskje en av dem, kanskje. Uansett, er du i Bergens område, så har Tuva og Ronny et show om kjærleik og gyros på Verftet i helga. Er du i Bodø, så har Lars Vaular konsert på Beddingen Kulturhus. I Stavanger så skjer det store vi med Harald Eia på Humorhuset i Stavanger, som beskrives som, jeg må sjekke ut der, for jeg var helt sånn, hva i alle dager er det store vi? Et fascinerende foredrag som utforsker de dype følelsene som binder oss sammen som mennesker. Så står det videre at Harald Eia ikke er spesielt følsom, så jeg veldig spent på hvordan han tilnærmer seg det her. Er du i Trondheim, så skal CC Cowboys spille på Tapperiet på Dals. Og er du i Drammen, så skal Tusvik og Tønne ha liveshow på Quality Hotel River Station. I tillegg så er det veldig mye oktoberfestarrangement ute og går, så det skal ikke stå på ting å gjøre i helga. Håper det her ga deg litt inspirasjon, og at du får noe å glede deg til i helga. Det er viktig å ha ting å glede seg til. Jeg gleder meg til mer musikk. Nå får du Angelo Reira

Even Real av Teddy Swims og Givian var den siste låta du hørte. Og vi skal bevege oss litt fra USA, hvor begge de her artistene befinner seg. Altså, ikke om de befinner seg der akkurat nå, men de mener i hvert fall derfra. Og vi skal til Lille Norge, nærmere bestemt Stord. Og vi skal få Tobias Sten med låta Hånd i hånd. Og første gangen jeg hørte sånn ordentlig på den her, var når jeg var på et sånn social run her i Bergen, arrangert av faktisk lillesøstera til Tobias Sten. Det var kjempegøy. Og hun hadde brukt den her hånd i hånd som oppvarmingssang, hvor alle sammen sto og dansa. Og jeg tror det var sånn 700 stykk som sto og dansa til den her låta her. Og jeg tror sånn ren eufori. For det var liksom det meste, beste måten jeg kan beskrive det på. For det var, den er bare en sånn glad låt. Altså det er jo kanskje ikke sånn, tematikken er jo ikke så glad, men altså, jeg blir glad når jeg hører den. Så jeg håper du også blir glad. Her får du Tobias Sten.

hånd. Og jeg har sett film hele uka her, og jeg ser en film hver uke som høres veldig enkelt ut. Noen uker er det veldig vanskelig faktisk. Og jeg tenkte jeg skulle gi deg noen hint om hvilken film jeg har sett hele uka her. Det er en, filmen har en stjernespikka cast, altså, med Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Barry Keoghan og Halle Berry, for å nevne noen. Og filmen kategoriseres som en thriller, en krim/thriller. Den kom ut i 2026, så er relativt ny. Jeg tror ikke, det her har jeg ikke dobbeltsjekket, men jeg tror ikke den hadde en kino-release. Jeg tror den bare ble lagt ut på strømmeplattformen. Jeg så den på Prime, om jeg ikke husker helt feil. Denne filmen her er også tipset inn via inboxen min her i NRK, appen NRK Radio. Den er tipset inn fra Thomas, som også påpeker at filmens DOP, som betyr Director of Photography, som er på en måte en slags filmfotograf, er norsk, og det stemmer. Erik Wilson, han er filmfotograf for filmen, og har gjort en veldig, veldig god jobb, må jeg si. Så hvis du også har et tips til hvilken film jeg skal se neste, så send det inn til meg i appen NRK Radio. Jeg har satt pris på alle tips, og den filmlista min, den har plass til flere, altså. Og hva jeg synes om filmen, og ikke minst hvilken film det var, skal du få etter litt mer musikk. Vi skal høre Sara Larsson, Ruin My Life.

a.k.a. Chris Hemsworth, som en juveltyv som har utført en rekke ran langs Highway 101 I Los Angeles, og en etterforsker som spilles av Mark Ruffalo, som prøver å fange denne tyven her, da. Så det blir en slags katt og mus dynamikk, og etterhvert så blir det jo flere og flere involverte som trekker I hver sin retning. Ok, mine meninger om denne filmen her, I starten så var jeg så forvirret, for at det var, du ble introdusert til på en måte fire forskjellige perspektiv, og jeg skjønte ikke hvordan de skulle knyttes sammen, litt sånn som I første episode av Game of Thrones, men der jeg litt sånn, ok, men det gir kanskje mening etterhvert, eller det gir mest sannsynlig mening etterhvert, og det gjorde det. Så det gikk veldig greit, og så synes jeg det veldig gøy hvor awkward karakteren til Chris Hemsworth han sånn, han sender melding til en dame og spør om den kan gå på date, og med en gang hun skriver yes, så bare pelmer han telefonen, ok, pelmer var litt å ta I min Han legger fra seg telefonen og klarer ikke å se på den Og da bare tenkte jeg, vet du hva? Den følte jeg, så den veldig, veldig ekte Så det synes jeg var veldig gøy Og så synes jeg, det var så synd at vi fikk ikke vite nok Eller jeg synes ikke vi fikk vite nok om bakgrunnen til denne karakteren her For vi får liksom vite at han vokste opp fattig Og at han har vært I fosterhjem, og så videre, og så videre Og jeg følte liksom ikke jeg har vært mettet helt på den storylinen Som for eksempel, hvorfor foregår alle ranene langs Highway 101 Og Hva er bakhistorien her? Så jeg synes kanskje det ble litt guttastemning. Kanskje veldig mye action, og ikke, jeg savner litt av liksom den bakhistorien. Selv om jeg synes at den katt- og mus-dynamikken som man får til veldig god, og jeg synes den minner veldig, den har veldig potensial, den minner veldig om Catch Me If You Can. Likevel så tror jeg kanskje ikke jeg var helt I målgruppa for den filmen her. Men jeg har satt veldig pris på forslaget, og jeg koser meg når jeg så den. Selv om den havner kanskje ikke på mine topp 4 på Letterboxd her I gangen her.

Det var More Than You Know av Axwell Ingrosso, og jeg lurer på, hva kaller du Coca-Cola med sukker? Fordi her om dagen så kjøpte jeg nemlig Coca-Cola med sukker for første gang på veldig lenge. Og la meg litt forklare situasjonen rundt der. Jeg var på jobb, og så sier jeg, nå skal jeg på butikken. Skal noen andre ha noe? Ingen skal ha noe. Jeg går på butikken, og så kommer jeg tilbake. Og så får jeg spørsmål, ja, hva kjøpte du? Og så sier jeg, nei, jeg kjøpte en rød cola, og så bare kommer ikke noe videre. Rød cola? Hva faen rød cola for noe? Nei, Coca-Cola med sukker. Kaller du det rød cola? Og jeg var liksom under... Under the impression, for å være litt internasjonal i dag, jeg hadde oppfattet at all kalte rød cola, og det her var liksom en... Det er jo Coca-Cola med rød topp. Da er det rød cola på en måte. Og så fikk jeg plutselig høre at det, folk kaller det blodcola. Og da ble jeg i alle fall stresset. Altså, kan jeg disse meg for å kalle rød cola, så kaller du det blodcola. Det er jo helt på trynet. Så jeg er veldig nysgjerrig på å vite hva du som hører på kaller Coca-Cola med sukker. Er det rød cola? Er det blodcola? Eller er det bare Coca-Cola? Fordi hvis du skulle kjøpt Coca-Cola uten sukker, så hadde du vel sagt Coca-Cola uten sukker, eller Cola Zero. Så gå inn i appen NRK Radio og stem, fordi jeg trenger å vite svaret på det her, rett og slett. Mens du gjør det, så skal vi høre litt mer musikk. Vi skal høre hun dame her, som har fått slått rekord med Choosing Texas. Den har 23 uker på førsteplass på Billboard Hot 100.

0: fra NRK.
1: Sommeren ble en fotballfest, og den fortsetter utover høsten. Først kommer danskene til Ullevål, og så fortsetter det med Portugal og Wales.
2: Vi skal holde oppdatert på alt som skjer rundt det norske herrelandslaget I fotball.
3: Søk opp bakrommet, så hører på alt deilig snadder vi kommer.
0: Hør bakrommet I appen NRK Radio. Og mens du hører Karpe for Life, så må du gå inn I appen NRK Radio og stemme I avstemningen og sende meg en melding med hva du kaller cola med sukker.
4: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm I 5 år. Jeg elsker meg ditt I døden, jeg elsker meg ditt ennå. Aldri sagt det til henne.

0: når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet. Fortsatt vår gode vei.
1: Carpe for life, og Carpe fikk det her på P3 med Nora. Og jeg lurer på hva du kaller Coca-Cola med sukker. Og har hatt en avsending gående inn i appen NRK Radio med følgende alternativer: rødcola, blodcola og Coca-Cola. Og jeg skjønner jo det at avstemningen min ikke har vært helt tilstrekkelig. Først skal jeg gi deg alternativen, eller først skal jeg gi deg prosentandelen på avstemningen, så skal jeg fortelle litt hvorfor den ikke er tilstrekkelig. Og akkurat nå så er det 57 som har stemt på rødcola, 14 som har stemt på blodcola, og 29 som har stemt på Coca-Cola. Og det jeg har forstått er at det her er jo selvfølgelig ikke alle alternativene, fordi dere har sendt meldinger i appen NRK Radio med andre forslag, blant annet Sverre som skriver tjukk-cola, og Eirik som skriver vi kaller det blodcola i Ålesund, i hvert fall dem jeg kjenner. Der er jo blodcola, det hadde jeg som alternativ, da følte jeg meg litt flink. Og så Lasse har skrevet rødcola, og Ingrid har skrevet feite-cola. Så jeg har jo åpenbart manglet en variant her da, av feite-slash-tjukk-cola. Er det politisk korrekt å si? Det er et spørsmål jeg har. Men da har vi... Men det virker som de fleste kaller det rødcola, rett og slett, altså. Og hvis ikke, så kanskje det hadde vært annerledes hvis jeg hadde hatt et alternativ på feite-slash-tjukk-cola, som det kommer inn forslag på her. Men da har jeg alle fått avklart det, at jeg ikke er rar som sier rødcola. Det må være lov. Det var godt å høre. Vi gjør litt mer musikk. Ellie Goulding, Love Me Like You Do.

0: Ja, det var Cat's Eye med låta Touch. Og før det så fikk du Ellie Goulding med Love Me Like You Do. Og jeg synes at vi skal få tilbake stuntreporter-humoren, blir det riktig å si, jeg tror det. Fordi jeg føler det her var så stort med sånn Alex Rosén, og når Synnøve Svabe fikk Jagland til å ta ut på puppene og alt sånt, og nå føler jeg bare den utdødde kunst. Og jeg føler folk har blitt litt sånn mer redd for å kødde med andre, spesielt kjendiser. Så derfor kjente jeg bare, det gleder meg langt inn i sjela når jeg kom over en TikTok-video nylig, som er lagt ut av NRK Omvei. Hvor det er en karakter her som spør kjendiser om, eller som uttaler kjendiser sitt navn feil. Og jeg skal gi deg en liten rundown på dem han spør eller snakker med, tilfelle det ikke er tydelig i videoen eller i lydklippet jeg skal spille om. Han snakker først med Mats Hansen, så Torjus Tveiten, og så Thomas Numme, og til slutt Simon Nietzsche, om jeg ikke husker helt feil. Og bare hør på det her, jeg synes det er så gøy.
1: Yes, folkens, jeg er her med Mats Johansen. Og hvem er jeg med her i dag?
2: Spør du meg om det?
1: Ja.
2: Jeg heter Torjus Tveiten.
1: Ja, Torjus Tveiten. Intervju for NRK.
3: Det kan vi gjøre, vet
1: du. Yes, du er han fra Senkveld, ikke sant?
3: Det stemmer.
1: Yes, jeg er her med Harald Rønneberg.
2: Nå er vi i gang, jeg elsker deg allerede.
1: Yes, folkens, jeg er med Simon Nietzsche.
4: Veldig bra, hva heter du?
1: Patrick. Simon,
4: faktisk, men det...
2: Who cares?
4: Det er... Du kan med hva du vil, Patrick.
1: Ja, takk skal du ha. Yes.
0: Altså, det er spesielt. Jeg står her med Simon Nietzsche. Og så i det du ikke hører da, men i videoen så er det sånn zoom inn på Simon, og så er det sånn they ask you how you are, and you just have to say that you're fine, but you're not really fine. Og jeg bare, kan vi få mer av sånne stuntreportere? Altså, det er dritgøy. Jeg vet, eller, altså, nå er ikke all sin, min humor, ikke all sin humor. Jeg synes det er dritgøy. Vi skal også få på mer musikk. Vi skal høre CLMD og Tungevåg med låta Dance. I wanna

Det var Jay Soro med låta Slide. Og det finner jeg her på P3, og jeg må bare si når jeg ser ut av vinduet I studio nå, for jeg har nemlig et lite, eller jeg har et svært vindu til min høyre her, hvor jeg kan se rett ut på gata. Det mørkt. Det mørkt, klokka 19.30, og det mørkt, og jeg tror seriøst forrige uke, når jeg var her forrige onsdag, så var det lyst når jeg skulle dra hjem, og nå har det allerede begynt å bli mørkt om kveldene, og det skremmer meg. Og da trenger jeg noe god musikk som varmer meg I sjela. Det tror jeg kan få av Zimmermann, faktisk, og jeg husker første låta jeg hørte av han, det var Månen, den kom ut I 2022, og da tenkte jeg bare sånn, herregud for en fyr, og hvorfor har ikke jeg hørt mer musikk av han? Han har så utrolig mange fine sanger. Vi skal høre en av dem, vi skal høre Riper I lakken.

0: Det var Zimmermann med låta Riper i lakken. Og i dag som alltid så er det noen som har bursdag, og dagens bursdagsbarn det er Anthony Mackie. Og hvis det ikke sier deg noen ting, som jeg blir overrasket over, ja, kanskje ikke, så spiller han The Falcon i Marvel-universet. Ja, og jeg synes at hver gang jeg tenker på han her, så tenker jeg på en spesifikt, et spesifikt klipp fra et intervju, eller sånn, når de gjør sånn press tour. Jeg aner ikke hvilken av Marvel-filmer de gjør press tour for, men de blir spurt om, hvis de hadde vært en Disney-prinsesse, hvilken prinsesse hadde de vært, og hører på svaret hans.
1: If you were a Disney-princess, who would you be?
2: Cinderella, because she broke, homie. She just gets represent me, yo. Let me borrow $20.
0: Og han sitter der med Captain America, og nå husker jeg ikke hva skuespilleren heter, men han sitter med han som spiller Captain America, og de bare får total lettis. Og det er et veldig, veldig gøy klipp, og det fikk meg til å tenke sånn, ok, hvem hadde de andre Marvel-karakterene vært som hadde i utgangspunktet tenkt prinsessa? Jeg har branchet litt out her, for det ble Disney-karakterer til slutt. Fordi jeg tenker sånn, Tony Stark, det slo meg umiddelbart. Tingeling. Tingeling, hun er en fe, og hun finner på ting, og hun kan fly, og hun lager ting av skrot. Er ikke det litt sånn Tony Stark? Han flyr, han lager ting, og han er litt sånn, nei, ok, kanskje ikke så veldig magisk, men jeg synes at det ga mening. Og så tenker jeg sånn, Doctor Strange må være Elsa fra Frost. Hun var den eneste Disney-prinsessa jeg kunne komme på at faktisk hadde sånn, hun er faktisk magisk, hun kan faktisk bare vush med hendene. Så det ga mening, og Doctor Strange, han kan jo gjøre alt mulig rart, han også. Og så, nå har jeg gått branch out enda litt mer, fordi til Hulken så tenkte jeg, hvis du har sett Disney-filmen Encanto, så vet du at hun ene søstra, hun er sånn utenomjuridisk sterk, og hun heter Luisa Madrigal, og hun, det, Hulken, det må være hun. Og jeg har noen flere. Jeg har tenkt at Captain America, det må være Tornerose. Altså begge måtte jo i en slags søvn, eller Tornerose sin ble jo brytt ganske fort, mens Captain America måtte jo ligge i en isblokk i ganske mange år. Nå husker jeg ikke helt helt hvor lenge. Og sist, men ikke minst, så har jeg velget meg ut Ant-Man. Han må være Vanilje Von Sukkertopp fra Riverolf. Fordi han er bare sånn, he's just happy to be there i Infinity War. Han bare sånn, oh my god, Captain America, oh my god, Iron Man, oh my god. Og han bare sånn, han er en liten sånn sukker, en liten sukkertopp. Så det var min dype analysering av Marvel-karakterer som Disney-prinsessa. Håper det ga liksom skikkelig mye nå på en onsdagskveld. Det begynner å bli litt overtenning inn i studio her. Vi skal høre mer musikk, vi skal få Lady Gaga Vanish Into You.

0: TV-journalister.
1: Urørt-finalen 2026.
2: Hver måned gjennom året har ukjente norske artister og band fått titlen Månedens Urørt. Nå kjemper tre av disse om å bli årets urørt, og dermed få spille på P3 Gull.
1: Årets finalister Cowboy Frokost.

Det var Sienna Spiro med låta Great Expectations. Og Channing Tatum avviser rykta om at han har en såkalt burner account. Og har du ikke fått med deg hva det her dreier seg rundt, så har det gått masse rykta om at Channing Tatum, han har en ikke en falsk Instagram-konto, men en Instagram-konto under et annet navn, under et falskt navn, hvor han har lagt igjen spydige kommentarer under postene til folk om eksforloven hans, Zoe Kravitz, og hennes nye forlovede Harry Styles. Og grunnen til at de her ryktene her startet var fordi at den eneste personen som følte den brukeren her var Channing Tatum. Men han avviste det selvfølgelig som latterlig. Og der er jeg enig, det er latterlig. Og det som jeg reagerer mest på med hele denne saken her, er når jeg fikk opp videoer hvor det var sånn OMG, Channing Tatum. Ok, det var ikke britisk da, men oh my god, Channing Tatum har liksom en burner account hvor han skriver hatkommentarer. Og under de videoene så blar jeg opp i kommentarfeltet, og så er folk sånn, why are people surprised? Og så er jeg sånn, hvorfor er ikke folk, hvorfor er folk overrasket? Hvorfor er ikke folk overrasket? Det er null grunn til å ha en falsk Instagram-konto hvor du får å sende hatmeldinger til folk. Folk var liksom sånn, ja, det her er normalt, bla, bla, bla, bla. Hvorfor er det normalisert å sende hatkommentarer? Jeg skjønner ikke det. Har folk ikke hørt om uttrykket hvis du ikke har noe fint å si det? Ikke si noe i det hele tatt. Og jeg skjønner heller ikke, nå går jeg på en hel rant her, men dette her er hjertesak for min del. Fordi hvis du får opp en video på Instagram eller TikTok eller whatever, som du ikke liker, vet du hva som skjer hvis du kommenterer på den da? Jo, da signaliserer du til algoritmen din, herre her engasjerer meg, så herre vil jeg ha mer av. Og da får du mer av det du ikke liker. Og det finnes en magisk knapp. Det er helt sinnssykt. Det finnes en magisk knapp. Den heter ikke interessert. Bruk den.

Det var Haim med låta Relationship, så du fikk den her på NRK P3 i det klokka nærmer seg 8. Og det vil si at P3 med Nora, det ferdig for I kveld, og jeg skal gå hjem I regnet og mørkere. Herregud, det har regnet I hele dag, og jeg ser ut av vinduet, det regner enda, og det mørkt. Men det skal gå bra, fordi hver torsdag, da kommer jeg med ideer til å romantisere høsten, og etter hvert vinteren også. Så vi skal klare å komme oss gjennom denne mørketida her sammen. Vi skal gjøre med god musikk og godt selskap, selvfølgelig. Så blir jeg værende på kanalen, for selv om jeg sier takke for meg straks, så blir det fortsatt god musikk utover kvelden. Jeg ikke ferdig helt ennå, vi skal spille litt mer musikk. Nå får du Harry Styles med American Girls.